0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona,

يعجب الزرع

求主恩待耶和华。

أسأنا وأذنبنا وفضلك

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Lahia në riktheu sërish në studio, e lëm pas ndërkohë edhe rubrikën Shkenca dhe Kurani me tematikat e saj, cilat folëm për procesin e zhvillimit të krijimit, gjithashtu mbi ndotjen dhe gryrjen e burimeve naturale, mbi natyrën e dyfish të hekurit dhe së fundmi mi origjinën e jetës në ujë. Ndërkohë që pjesën tjetër do të keni mundësi që ta ndiqni të martën e ardhshme, ndërkohë që ju ritheksoj që jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë radiofonik të emisionit të medreses Hapa që shihen, gjurmë që lihen. Një prodhim i medreses Haxhi Sheshamia që vjen çdo të martë në orën 16:30 dhe sponsorizuar nga Shoqata Vllazërore Humanitare Kulturore Istanbul. Ndërkohë që rubrika 10 këshilla pak më parë që në hapjet e emisionit dha është një pjesë panoramike të kësaj për sa i përket ilaçeve dhe përdorimit të tyre. Në fakt disa ilaçe nëse përdoren me vend dhe në doza të përshtatshme na shpëtojnë jetën, por gjithmonë pas çdo fjalie gjithmonë ka një por nëse nuk kemi atë kujdesin e veçantë që ne duhet të trajtojmë. Në disa raste mund të dhe na nxitojnë dhe na nxin atë. Ilaçet që merren me ushqime të gabuara mund shkaktojnë reaksione e përpasoj mund ta ngadalsojnë ose ta përshpejtojnë veprimin e ilaçit. Madje në disa raste mund të çojnë edhe në vdekje. Është një pjesë tragjikomike nëse mund ta quajmë kështu sepse marrja e ilaçit është gjithmonë për shërim, por nëse ai nuk përdoret në mënyrën dhe kohën, momentin e duhur, ai mund të na çojë edhe në vdekje. Pse? Lind pyetja. Përgjigjen do ta marrim tani, i cili është gabimi më i madh që bëhet në përdorimin e ilaçeve, është marrja e tyre bashkë me ushqime të gabuara. Çfarë quajmë ushqime të gabuara në lidhje me ilaçet? Si pasoj e këtyre gabimeve, ilaqet bëjnë më shumë dëm se sa dobin. Reakcioni që shkaktohet nga përzirja me ushqimet e gabuara vazhdojnë edhe 2-3 javë pasi janë ndërprer ilaqet. Për shembull, disa ilaqet depresioni se meren bashkë me disa ushqime si tushi lakre, fiq, mëlçi pule ose viqi, sugjuk e tjerë të cilat janë të pasura me proteinën tiranin, duke ngritur kështu presionin e gjakut të shkaktojnë dhimbje koke, të vjella, madje dhe vdekjen e të sëmurit. Pra, ishim tek ilaçe depresive nëse bashkohen me tushi lakre, fiq, mëlçi pule ose viqi sugjuk. Personi ndërkohë që përdor vitaminën C, nuk duhet që në të njëjtën kohë të pi qumësht ose të përdor produkte të qumshtit, sepse ato pengojnë përthithjen e vitaminës C. Ilaçet që përdoren për uljen e kolesterolit nuk duhet të përdoren me lëng grapefruiti, sepse lëndet kimike që ndodhen te grapefruiti shkaktojnë vonimin e thërrimit të ilaçeve në zor, duke penguar kështu enzimat që kryejnë punën e thërrimit. Kjo anomali e cila shkakton mbledhjen e shumë ilaçeve në gjak e ngren nivelin e gjakut 2 deri në 16 herë. Antibiotikët me bazë penicilline nuk duhet të përdoren me ushqime që përmbajnë acide siç janë lëngjet e frutave, kafeina, domatet e tjerë. Këto produkte ushqimore shtojnë aciditetin e stomakut duke e dëmtuar atë dhe si pasojë e këtij dëmtimi ulet ndikimi i ilaçeve. Gjatë përdorimit të tetraciklinës, nuk duhet të konsumojmë ushqime që përmbajnë kalcium, siç është qumshti, kos e tjerë dhe hekur. Gjithashtu, edhe ilaçet e hekurit që përdoren për kurimin e anemis, nuk duhet të konsumohen në të njëjtën kohë me ushqime të pasura me kalcium si produktet e qumshtit, pegmezi, susami, lajthia, frutat e thata, fasulet e tjera. Se çfarë është susami nuk e kam fare idenë. Këto ushqime duhet të konsumohen të paktën 2 orë me vunesë sepse pengojnë përthithjen e hekurit, gjë e cila bëhet shkak për shmangjen e efektit të ilaçeve. Ilaçet diuretike, të cilat përmbajnë triamteren, bllokojnë hedhjen e potasiumit nga veshkat, ndërsa shtimi i potasiumit bëhet shkak i rrahjeve të çrregullta të zemrës. Prandaj diuretikët që përmbajnë triamteren nuk duhet të përdoren së bashku me ushqime të pasura që potasium, si për shembull banania, kajsia, patatja e tjerë. Sigla me mënyrshme infokul duke shpresuar që ju kemi lënë një shije të këshillëve të veçantë dhe të zbatueshme, që është kjo më rëndësishme nga ana juaj për sa i përket dietikëve në lidhje me ilaçet dhe përdorimin e tyre me ushqimet. Pak më parë ishte një pjesë nënvizueshme për sa i përket qumshtit, i cili ishte i përfshirë në të gjitha pjesët e ilaçeve, që pas ilaçeve ai nuk duhet përdorur dash më tepër ku kishte lidhje me vitaminën C. Të tjera duke shpresuar që i keni marrë parasysh, do të kaloj me njëherë tek sigla e Infokult. Jemi akoma tek, edhe pse ka përfunduar 100 vjetori shpalljes pavarësisë, kemi hyrë në vitin e 101 vitit, që akoma nuk e kemi kaluar, por ekspozitat e ndryshme kësaj here të Shqipërisë të viteve 800 në arkivat italiane. Sigla dhe rikthehemi sërish në studio.

Për herë të parë prezantohet Shqipëria e viteve 800 dhe 900 e zbuluar nga arkivat e shoqërisë së gjeografëve italian. Ekspozita me fotot e radha do të qelet të premte në Muzeun Historik të Tiranës në kuadrin e festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, titulluar Portrete dhe pejsazhe të Shqipërisë. Vështrimi i gjeografëve dhe udhëtarëve italian mes periudhës 800 dhe 900, publiku do të mund të zbuloj Shqipërinë dhe Shqiptarët si pas arkivave fotografik të shoqërisë së gjeografëve italian, parë në syrin e pjestarëve italian. Në këtë arkiv ruhen në fakt libra, fotografi dhe karta gjeografike që i përkasin periudhës e ekspeditave të shumta shkencore të realizuar në Shqipëri nga studiuesit dhe gjeografët italian më të rëndësishëm si Antonio Baldacci, i lindur në vitin 1867-1950, Roberto Algamina 1884-1962, Aldo Sestini 1904-1988 dhe Bruno Castiglioni Castiglioni 1898-1925. Të gjitha këto dokumente të çmuara, pjesa më e madhe të panjohura, do të ekspozohen në publik për të parën herë dhe do të cilën një imazh të mënjershëm dhe drejt për drejt të Shqipërisë së gjysmës së parë të viteve 900. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri me 14:00, organizohet nga Shoqëria e Gjeografëve Italian dhe nga Instituti i Kulturës në bashkëpunim me Muzeun Historik në Tiranë, nën kujdesin e ambasadës italiane dhe Ministrisë së Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve, si dhe me mbështetjen e Ansaldo Energia. Në përurim do të jenë pranishëm ambasadori i Italisë Massimo Gajani, presidenti i Shoqërisë së Gjeografëve Italian, profesor Franco Salvatori dhe kuratorja Nadia Fusco. Do të jetë pranishëm gjithashtu regjizori Roland Selko, që do të prezantojë dokumentarin Shqipëria, vendi përballë, realizuar në bashkëpunim me Mario Brescia. Ky dokumentar i realizuar në 2009 sjell nëpërmjet imazheve të panjohura të arkivave të Institutit Luqe dhe të arkivave të filmit shqiptar historinë e Shqipërisë së viteve 900 e lidhur dy fish me ngjarjet italiane. Dokumentari do të prezantohet më tej në Shkodër, Vlorë dhe në qytetet e tjera të vendit.

Xavier, që me vendosur që emisionin tonë ta mbyllim me rubrikën e kuriozitetëve, jo më kod, duke qenë se do ta mbyllim me 10 zbulimet më të mëdha të vitit 2012 që ka ndodhur kësaj here. Në fakt, 2012-ta është cilësuar si një ndër vitet më të suksesshme për sa i përket shkencës. Brenda 12 muajve të fundit, njerëzimi ka përparuar nga zbulimet hapsinore deri tek ato gjenetike, nga fizika e deri tek arkeologjia. Por cilat janë 10 zbulimet më të rëndësishme për këtë vit, kur kanë mbetur edhe 2 javë nga mbyllja e tij? Tashmë do të rëndisim ato. Me 4 korrik të vitit 2012, në laboratorin fizik të CERN-it në Zvicër njoftohet zbulimi i grimsës së Higgsit, e njohur ndryshe si grimsa Zotit. Prezenca një grimse të tillë e hedhur në teori 50 vite më parë nga një fizikan skocez shihet nga fizikantët si faktori që përcakton ekzistencën e materies, ashtu si kundër ne e njohim sot. Ndalemi tek zbulimi numër 2, zbërthimi i genomit të grurit, një hap tejet i rëndësishëm që pritet të ndihmojë në krijimin e hibridëve që do të përshtaten me temperaturat gjithnjë në rritje të planetit ton për shkak të ngrohjes globale, por edhe një instrument që do të sigurojë njerëzimit më shumë ushqim për të përballuar rritjen e shfrenuar të popullsisë. Zbulimi numër 3. Zbulimi i mekanizmit të injektimit dhe fabrikimit të proteinave në brëndi të qelizave i konsideruar si gur themeli kurimit të sëmundjeve, sidomos të tumoreve. Ndalemi tek zbulimi numër 4. Zbulohen introtoksorët apo organizmat që jetojnë në ambiente dhe kushte ekstreme në tokë, që nga thellësitë më të mëdha të oqeaneve e deri tek skajet më të ftohta të planetit tonë. Zbulimi do të ndihmojë për të kuptuar më mirë origjinën e vetë jetës në tokë, por shërben edhe si orientim për kërkimet e jetës në Mars. Zbulimi numër 5 është ai i ADN-s së Denisovianëve apo kushërirët tanë të parë që mendohet se kanë jetuar 80.000 vite më parë në Siberi. Autorët e zbulimit mendojnë se ka patur kryqëzime mes Denisovianëve të zbuluar rishtazi dhe Homo sapiensave. Gjurmët gjenetike të Denisovianëve gjenden edhe sot në masën nga 3-6% kryesisht tek banorët e Azisë juglindore. Ndalemi tek hormoni i zemrës, i cili përbën edhe zbulimin e 6 të këtij viti 2012, që edhe pak ditë po lën pas, ndryshe hormoni që djeg kalorit dhe përshpejton procesin e shndërimit të tyre në energji. Studiuesit dhe mjekësia e konsiderojnë si një hap gjigant në përparimin e luftës kundër obezitetit. Fizika kuantike kësaj herë jep zbulimin e saj të 7 për vitin 2012, i jep përgjigje pyetjes që mundon prej vitesh: fotonet janë val apo grimc? Një eksperiment i kryer këtë vit provoi se fotonet janë njëkohësisht edhe val edhe grimc. Qend vëmendja e tyre kësaj here jep zbulimin e 8, nisen të zbuten nga njeriu rreth 33.000 vite më parë në Azinë qendrore dhe jugore. Më pas epoka kullnajave zhduku racën e zbutur të qenve, më pas zbutja dhe mirësimi me këto kafsh rinisi sërish, por këtë herë në shumë zona të planetit. Zbulimi numër 9 kësaj here zbulohet planeti ekstrasolar më i afërt me Tokën, ndodhet rreth 4.3 vite dritë larg në sistemin diellor Alpha Centaur. Sipërfaqja e tij është popullur nga shkëmbinj, por problemi është se temperaturat shkojnë deri në 2000 gradë Celsius. Dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishmi, zbulohet proteina që kuron tumorin në kokë, sëmundje e njohur si globulostamia multiform GMB, objektivi të përdoret aty ku kimio dhe radioterapia dështojnë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni i zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po mësoj fejnë time. Ora 18, emisioni Cicerima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, Tinguj të Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe

Gent në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22 me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gjohona
1: Gjohona 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Gjohona.
3: Radio Gjohona.
2: Numër telefoni 067 66 4

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt.

0: Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur

0: Shtëpinë tuaj ideale, Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turqjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Në varësi të kozë do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Gjiana Ktepe. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri turk i mbrojtjes kombëtare theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Turqisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë për paqen dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Festivali i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë Teknofest po zhvillohet në Shanlıurfa me aktivitete të shumta për të gjitha moshat, përfshirë shfaqje ajrore, ekspozite dhe punëtori shkencore. Prezidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se çdo sulm i drejtë për drejtë ndaj Rusisë, përfshirë Kaliningradin, do të sillte përdorimin e të gjitha armëve në dispozicion. Ai theksoi se Rusia nuk planifikon të sulmojë Evropën, por do të përgjigjet nëse sulmohet, duke theksuar epërsin ushtarake të vendit të tij. Ushtria amerikane ka dislokuar sistemet Patriot dhe forca shtesë në lindjen e mesme për të mbrojtur infrastrukturën energjetike, ndërsa shqyrtohen sulmet të reja ndaj Iranit. Vendimet lidhen me tensionet rajonale dhe nevojën për garanci sigurie ndaj aleatëve. Kryeministri i Irakut Ali al-Zaidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afatet të dakordosuara, ndërse procesi pritet të përfundojë deri në 30 qershor 2027.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler u takua me ministrin e Mbrojtjes së Azerbajxhanit, generalin Armatas Zakir Hasanov. Në deklaratën e bërë nga ministria turke thuhet: Takimi tre palësh i ministrëve të mbrojtjes Azerbejxhan, Tyrkia, Gjeorgji po zhvillohet sot në qytetin Shusha të Azerbejxhanit. Që takimi tre palësh ministri i mbrojtjes kombëtar Yashar Güler zhvilloi një takim dy palësh me ministrin e mbrojtjes Azerbejxhanit, general armate Zakir Hasanov. Ndërkësh ministri i mbrojtjes kombëtar i Tyrkisë që takimi tre palësh theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Tyrkisë, Azerbejxhanit dhe Gjeorgjisë për paqe dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Güler theksoi se lidhjet e forta mes tre vendeve po shëndrojnë gjithnjë e më shumë në një bashkëpunim strategjik shumë dimensional që po thellohet, duke shtuar se Kaukazi i Jugut po kalon një proces të rëndësishëm transformimi. Duke theksuar se Tyrkia i mirë pret të zhvillimet e fundit që synojnë vendosjen e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, ministri Güler u shpreh: Besojmë se kjo periudh e re, përmes përpjekjeve të përbashkëta të vendeve të rajonit, do të mundësoj shfaqjen e mundësive të reja të bashkëpunimit në Kaukazin e Jugut. Në këtë pikë, bashkëpunimi i tre vendeve ka një rëndësi të veçantë. Güler deklaroi se projektet ekzistuese të energjisë, së transportit dhe komunikimit mes së tre vendeve kontribuojnë jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, ndërsa shtoi: Sigurimi i këtyre projekteve është përgjegjësia e përbashkët e tre vendeve tona. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare theksoi se stërvitjet e përbashkëta ushtarake, si dhe aktivitetet e trajnimit dhe shkëmbimit i përvojës mes forcave të armatosura të tre vendeve, janë reflektim në teren i kësaj përgjegjësie, duke u shprehur: Siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë. Me këtë mirë kuptim, duhet të shpreh edhe njëherë mbështetjen tonë të fortë për pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe Azerbajxhanit. Edhe në periudhën e vijim, jemi të gatshëm ta çojmë më tej në nivele më të larta besimin dhe solidaritetin ekzistues mes tre vendeve në shërbim të paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në Kaukaz.
0: Festivali i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë Teknofest po vazhdon në raportin e rrethit Shanlıurfa. Organizimi gjigant i cili përfshin aktivitete për pjesëmarrës të gjitha moshave, nga simulimet e teknologjisë avancuar deri te punëtoritë shkencore dhe ekspozitat, do të jetë gjithashtu skenë shfaqjeve ajrore të industrisë aviacionit dhe mbrojtjes. Në festival do të kryej fluturim ekipi demonstrimeve të forcave ajrore turke Solotürk. Gjithashtu në festival vizitorëve do të ofrohen shumë përvoja, si shfaqje skenike, ekspozita, punëtori edukative, zona për përvoja simulimi, planetarium, shfaqje shkencore, tuneli i kohës Teknofest, ekspozita mjeteve kombëtare detare, toksore dhe ajrore, aktivitete panajiri dhe aktivitete të posaçme të fluturimit të parë për nxënësit. Teknofest janë në dollit ju lindor do të vazhdojmë aktivitete të ndryshme deri më 4 tetor.
1: Kompania turke Aselsan ka nënshkruar një kontratë shitjeje me vlerë totale prej 488.5 milion eurosh me një përdorues përfundimtar jashtë vendit për eksportin e sistemeve të mbrojtjes ajrore. Ndërsa në një mesazh tjetër në platformën e informimit publik u përdor gjithashtu kjo shprehje: Midis Aselsanit edhe kryesisë industrisë së mbrojtjes të presidencës së Republikës së Tyrkisë, janë nënshkrua kontrata shtesë me vlerë totale prej 1 miliard e 800 milion e 500 mijë eurosh në kuadrë të projekteve në vazhdim të prodhimit në seri të sistemeve të mbrojtjes aerore me rrezje të gjatë të veprimit.
0: Pas një trajnimi të gjatë në Egjipt, palestinezi 64 vjeçar Mahmud Fuad al-Dahshani u kthye në Rripin e Gazës me shpresën se do të ecte sërish me një protestë për këmbën e humbur gjatë luftës së Izraelit në enklav. Por ushtarët izraelitë ja konfiskuan protestën gjatë kthimit nga Egjipti në maj. Sipas Dahshanit, ushtarët i kërkuan të zgjidhte mes dorëzimit të protestës ose karrikës me rrota nga e cila varej. Ai zgjodhi karrikën me rrota. Dahshan u plagos në fillim të nëntorit 2023 kur një bombardim izraelit goditi shtëpinë e familjes së tij në lagjën Zejtun të qytetit të Gazës. Për shkak të plagëve të rënda, mjekët ju deshtë ja amputonin këmbën e majtë. Në Egjipt e ishte pajisur me një protestë që i mundëson të rifiton të pjesërisht lëvizshmërin dhe pavarësin. A i tha se edhe proteza e një gruaj të plagosur që u dhëton të me të u konfiskua dhe nuk ju këthyë. Në qëndrën për proteze në kuadrë të komunës e Gazës, Dahshan ka nisur një trajnim të ri me mbështetjen e gjysmëhënës së kuqe turke. Ai falenderoi gjysmëhënën e kuqe turke për mbështetjen e projektit që ofron proteza për të plagosur dhe personat amputuar në Gazë. Drejtori i zyrës së gjysmëhënës së kuqe turke në Gazë, Sadi Dabur, tha për agjensinë e lajmeve Anadolu se projekti synon të mundësojë personave që kanë humbur gjymtyrët të rifitojnë lëvizshmërinë dhe të kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme. Dobur tha se gjatë gushtit dhe shtatorit u vendosën proteze për 10 persona, ndërsa faze 2 me 10 rastit të tjera pritet të nisë në muajnë pasues. Drejtori për marrëdhënie me publiku në qëndrën për proteza, Hysni Muhana, tha se gjatë luftës janë regjistruar më shumë se 6.000 amputime në sistemin Sehati të lidhur me Ministrinë Palestinezit të Shëndetësisë dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Ai tha se qendra përballet me mungesë të materialeve të nevojshme për prodhimin e protezave për shkak të kufizimeve për hyrjen e furnizimeve në Gazë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në deklaratën që bëri gjatë fundjavës u shpreh se po e shqyrtojnë në mënyrë shumë serioze vendosjen e një ndalimi për eksportin e naftës. Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent të theksoj se partnerët evropian duhet të përshpejtojnë ndërgjesat në përputhje me angazhimet ekzistuese dhe të vënë menjëherë në dispozicion burime shtesë për të eliminuar pengesat e vazhdueshme. Besen të mbrojtë qëndrimin se fermerët, shoferët e kamionëve dhe bizneset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet ta mbajnë këtë bardhë të vetëm. Mungesa e naftës, e cila është një nga çështjet kryesore në agjendën e votuesve përpara zgjedhjeve të ndërmjetme në nëntor, si dhe kostot në rritje për shkak të luftës në Iran, që vazhdon që nga muaj i shkurt, kanë bërë që në Washington të bien këmbanat e alarmit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozicion furnizues kritik, duke eksportuar çdo ditë nga 1.2 deri në 1.5 milion fuqi naftë në botë. Pas deklaratave të SBA-s për ndalimin e eksportit të naftës, Mbretëria e Bashkuar dhe partnerët evropian kanë krijuar një tryezë krize përballë një ndalimi të mundshëm. Ekspertët paralajmëruan se një ndalim i mundshëm i ndërgjesave do të çonte edhe më tej në rritjen e çmimeve në vendet e tjera. Çmimet globale të benzinës dhe naftës nisën të rriten pas luftës që shpërtheu në Iran në muajin e shkurt. Bylja e ngushtisë së Hormuzit, përmes së cilës transporton rreth 1/5 e naftës dhe gazit natyror të botës, shtyën në rritje çmimet e produkteve të përfituara nga nafta. Dalimi i eksportit nga Rusia, një furnizues i rëndësishëm i naftës, rriti më tej presionin mbi çmimet.
2: Sipas një lajmi të faqes së lajmeve Axios i bazuar në dy zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një burim rajonal, ushtria amerikane ka dislokuar dy bateri shtesë raketore Patriot për të mbrojtur objektet energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, ndërsa vazhdojnë përgatitjet për sulmet të reja ushtarake ndaj Iranit. Sipas lajmit, njëra prej baterive u dërgua muajin e kaluar në Arabinë Saudite për të mbrojtur një objekt kritik nafte, ndërsa tjetra u dërgua në Katar për të mbrojtur një objekt të gazit natyror. Këto dislokime synonin të jepnin garanci se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën kritike energjetike të dy vendeve në rast se presidenti amerikan Donald Trump do të rifillonte sulmen në shkallë të gjerë kundër Iranit. Trump për një deklaratë të bërtejnë tha se po shqyrton në rifilimin e operacioni bombardimin e javët në vijim. Zyrtarë amerikan theksuan se këto kërkesa nga udhëheqësit e Arabisë Saudite dhe Katarit kanë luajtur një rol kyç në vendimin e Trumpit për të ndjekur rrugën e presionit ekonomik. Në lajm u theksua se Washingtoni do të ketë nevojë për lejen e Arabisë Saudite për të përdorur hapësirën ajrore të saj në sulmet në shkallë të gjerë që të rifillohen, por se është pak e mundshme që Riadi ta pranojë këtë pa garanci për mbrojtjen e objekteve të naftës.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë në lindjen e mesme aeroplan bajtësen USS Theodore Roosevelt së bashku me një njësi shtesë të marinësave. Si pas televizionit izraelit i 24, që citon një zyrtar amerikan, SBA-ja do të dërgojnë në rajon aeroplan bajtësen e 3 dhe njësin e 2 të marinësave. Gazeta izraelite Yedioth Ahronot raportoj se vendimi u morë pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump për një tjetër sulm nga Iranit pas zgjedhje të pjesme të nëntorit. Tërko gazeta The Hill raportoj se aeroplan bajtësja USS Theodore Roosevelt është nisur drejt linjës së mesme për të zëvendësuar një prej anijeve që ndodhet aktualisht në rajon. Zyrtarët amerikani thanë në Wall Street Journal se Pentagoni do të dërgojnë 9 deri në 10.000 trupa shtesë në linjën e mesme. Si pas tyre, aeroplan bajtësja USS Theodore Roosevelt u largua më 27 shtator nga baza saj në San Diego. Një ditë më pas, u nisë edhe grupi i gatishmërisë amfibe USS Mackinac Island i përbër nga 3 anije që transportoj marinësa dhe që pritet të mbrinë në rajon deri në fund të nëntorit. USS Theodore Roosevelt ishte dërguar në lindjen e mesme pas 7 tetorit të vitit 2023, por më vonë ishte kthyer në SBA për rotacion. Aktualisht, SBA-ja ka në rajon aeroplan bajtëset USS George W. Bush dhe USS George Washington, si dhe rreth 50.000 trupa.
2: Washingtoni po përpiqet të rimbush rezervat e municioneve të përdore gjatë luftës me Iranin. Në këtë kuadër, Pentagoni ka nënshkruar me kompaninë Raytheon një kontratë për 24.4 miliard dollarësh për përshpejtimin e prodhimit të raketave SM-6. Marrëveshja 5-vjeçare me mundësi zgjatje edhe me 2 vite synon të rrisë kapacitetin e fuqisë punëtore dhe të sigurojë zinxhirin e furnizimit për këto raketa, të përdorura si në operacionet sulmuese, ashtu dhe në mbrojtjen kundër raketave. Prezidenti amerikan Donald Trump deri tani ka shmangur pyetjet mbi ndikimin e luftës në rezervat amerikane të municioneve. Megjithatë, inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Mbrojtjes deklaroi muajin e kaluar se shpenzimet gjatë operacionit të quajtur Fria e Pike kishin krijuar mungesa strategjike në inventar dhe kishin nxjerrë në pa pengesën e industrinë e mbrojtjes. Kontrata për SM-6 është marrëveshja e fundit në një seri kontratash të mëdha të nënshkruara këtë vit në Pentagoni për të nxitur prodhimin më të shpejtë. Në shtator, kjo kompani mori një kontratë për 20.7 miliard dollarësh për raketat AMRAAM, ndërsa në Korrik, Lockheed Martin fitoi një kontratë për 58.6 miliard dollarësh për raketat përgjuese Patriot. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit i publikuar në shtator dhe që mbulon periudhën prill-qershor vlersoi se përdorimi i municioneve gjatë operacionit kishin krijuar mungesa strategjike dhe kishte zhbuluar pengesën e aftësinë industrisë për të rimbushur rezervat. Pentagoni tha se po përmirëson proceset e prokurimit dhe po krijon rezerva të materialeve kritike dhe municioneve me synimin për t'u përgjigjur me shpejtësi situatave të mundshme në të ardhmen. Pas sulmeve amerikane dhe izraelite të 20-të shkurtit, ku u vran lideri suprem i Iranit Ali Khamenei dhe një pjesë e madhe udhëheqjes së lartë ushtarake, Irani u kundërpërgjigj duke vendosur kontroll mbi kushtitën e Hormuzit dhe duke lëshuar raketa e dron drejt vendeve të xhirit Alate me Shban.
1: Miliarderi i teknologjisë Elon Musk do të bashkëdrejtojë një studim të Pentagonit mbi të armën e luftës, duke marrë kështu një rol zyrtar këshillues në administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Musk do të drejtoj projektin Meridian, së bashku me bashkëthemeluesin e kompanisë së mbrojtjes Anduril Industries, Palmer Luckey, dhe ishit kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich. Projekti do të shqyrtoj fushat e arshme të luftës dhe teknologjitë që ushtria amerikane duhet të zhvilloj. Duke prezentuar nismën në bazën ushtarake Quantico, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth e përshkroi atë si një përpjekje për të shfrytëzuar inovacionin dhe ekspertizën amerikane për të përcaktuar aftësitë që SBA-ja duhet të zotojë në fushbetejat e së ardhmes. Gjetjet priten të paraqiten brenda 120 ditësh. Musk ishte drejtuar më parë departamente për efikasitetin e qeverisë Dodge dhe u largua nga detyra në maj të vitit 2025. Ky është roli i tij i parë zyrtar në administratën Trump që nga largimi. Kompanitë e Muskut kanë tashmë kontrata të rëndësishme me Pentagonin. SpaceX ofron shërbime opsionore dhe satelitore për qeverinë amerikane, ndërsa kompania inteligjencës artificiale XAI ka lidhur marrëveshje për përdorimin e chatbotit Grok në sistemet e ushtrisë. Projekti do të drejtohet në mbikëqyrjen e shefit të teknologjisë së Pentagonit Emil Mitchell, ndërsa në të do të marrin pjesë edhe ekspertë nga industria, akademia dhe politika. Raporti përfundimtar pritet të dorëzohet deri në 28 janar të vitit 2027 dhe të shoqërohet me një shtojs të klasifikuar.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeministri i Irakut Ali al-Zeidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afate të dakordësuara, ndërsa procesi pritet të përfundojë deri më 30 qershor 2027. Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve, Zeidi tha se procesi do të ndiqet sipas një udhërrëfyesi të qartë dhe afateve të dakordësuara. Ai do të respektojë gjithashtu parimin kushtetues sipas të cilit vendimet për luftën dhe paqen u përkasin autoriteteve kushtetuese duke ndaluar veprimet ushtarake jashtë autoritetit të tyre. Qeveria do të punojë gjithashtu për çarmatimin e plotë të gjitha grupeve të armatosura jo irakiane që veprojnë në territorin e Irakut, shtoi ai. Urojmë popullin irakian në këtë ditë të madhe, 1 tetor 2026, dhe për këtë rritje të rëndësishme kombëtare, përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar në Irak, tha ai.
2: Emiratet e Bashkuara Arabe kanë anuluar lejen që i kishin dhënë kompanisë ajrore kombëtare të Izraelit El Al për fluturimet që planifikohet të realizoheshin sot me qëllim kthimin e izraelitëve në vend. Në deklaratën me shkrim të bërë nga kompania ajrore izraelite u njoftua se pas incidentit të ndodhur në avionin e Fly Dubai që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dy fluturime që ishin planifikuar për sot për të kthyer shtetasit izraelit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk do të realizohen. Në deklaratë u theksua se për shkak të anulimit të lejes së uljes në Dubai për kompaninë izraelite, në këtë fazë janë anuluar dy fluturimet e evakuimit që planifikohen të kryeshin sot. Në deklaratë u nënvizua se për fluturimet e planifikuara për javën e ardhshme, aktualisht nuk ka asnjë ndryshim, ndërsa u bë ditur gjithashtu se biletat për këto fluturime janë shitur plotësisht. Televizioni izraelit Kanal 12 që bën transmetime në këtë vend bëri të ditur se vendimi për anulimin u mor pasi bisedimeve që zgjatën për orë të tëra me zyrtarëve të dy vendeve lidhur me përdorimin e aeroporteve në Emiratet e Bashkuara Arabe nga avionët izraelit përfunduan në një ngërç. Më herët ishte raportuar se zyrtarët e shërbimit të brendshëm të inteligjencës së Izraelit të Shin Bet kishin shkuar dje në mëngjes në Dubai për të kontrolluar kthimin e vend të pasagjerëve izraelit që ndodheshin në Emiratet e Bashkuara Arabe. Media izraelite kishte raportuar një ditë më parë se avioni që ishte nisur nga Dubai drejt Tel Avivit që të turimit në hapësirën ajrore të Jordanisë, fillimisht kishte dërguar kodin e përgjithshëm të emergjencës 7700 dhe më pas kodin 7500, i cili tregon rëmbimin e avionit. Televizioni izraelit Kanal 12 kishte deklaruar se incidenti kishte ardhur si pasojë e një përleshje mes dy pilotëve që drejtonin avionin, duke pretenduar se bashkëpiloti ishte me origjinë nga Omani dhe se kishte tentuar ta rrezonte avionin duke plagosur me tik pilotin tjetër. Në lajm u përfshi edhe pretendimi se bashkëpiloti e kishte goditur disa armë thik pilotin kryesor, ndërsa u pretendua se ekuipazhi i kabinës dhe disa pasagjerë kishin hyrë në kabinën e pilotimit dhe kishin ndërhyrë ndaj bashkëpilotit. Benjamin Netanyahu deklaroi se kishte shenja se njëri prej pilotëve kishte tentuar të rrezonte avionin, ndërsa kompania ajrore Fly Dubai në pronësi të EBA-s bëri të ditur se shkaku i përplasjes në kabinën e pilotimit mbetet i paqartë.
1: Huthit në Jemen kanë kryer një sulm ndaj selisë koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, e cila ndodhet në Aden, kryeqyteti i përkohshëm në jug të vendit. Sipas lajmeve në mediat jemenase, Huthit shënjestruan me raketa dhe mjet ajrore pa pilot selin në forcat e koalicionit arab dhe një fabrikë çimentoje në nën prefekturën El Bureika të Adenit. Banorët e zonës raportuan se gjatë orëve të natës janë dëgjuar shpërthime të forta nga drejtimi i Bureikas, ndërsa në rrjetet sociale janë shpërndarë pamjen që pretendohet se i përkasin sulmit. Ndërkohë nuk dihet nëse ka pasur viktimë apo të plagosur nga sulmi, si dhe ende nuk është bërë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me përmasat e dëmeve materiale. Jemeni është skenë një luftë civile që nga momenti kur Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite që nga mars i vitit 2015 mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht. Frontet e Taizit, Maribit, El Jefit, El Beidës dhe Lahijit po përjetojnë përleshjet më të gjëra që nga korriku i vitit 2026 pas periudhës së qetësisë relative që pasoi armpushimin e prillit 2022. Gjatë muajit shtator, intensiteti përplasjeve është rritur, ndërsa raportohet se Huthit kanë marrë nën kontroll disa pika kritike në provincat Hudejde dhe Taiz, përfshirë qytetin strategjik El Muha në ishullin Meyun, në ngushticën e Bab El Mendebit.
2: Unioni Afrikan u bëri thirrje Etiopis, Eritres dhe Egjiptit të tregojnë përmbajtje dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut në një kohë kur tensionet mes tre vendeve janë përshkallëzuar. Në një deklarat, Komisioni i Unionit Afrikan tha se po i ndjekë me shqetësim zhvillimet edhe u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet edhe deklaratat që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioni theksoi rëndësinë e rrugës së kanaleve diplomatike dhe i ftoi palët të trajtojnë mosmarrëveshjet në mënyrë pacore. Ai gjithashtu deklaroi se është i gatshëm të mbështesë përpjekjet për uljen e tensioneve dhe për dialog. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Etiopisë njoftoi se kishte shpallur persona non grata një punonjës të ambasadës së Egjiptit në Addis Abeba, Ahmet Muharrem Ahmet Soliman, dhe i kishte kërkuar të largohej nga vendi brenda 48 orësh. Po atë ditë Etiopia vendosi të mbyllë ambasadën e saj në Asmara dhe shpalli persona non grata 10 diplomatë eritrean. Eritrea i u përgjith që duke vendosur ndërprerje së marrëdhënieve diplomatike me Etiopinë. Këto zhvillime ndodhen në një kohë kur në veri të Etiopisë kanë rifilluar përleshjet mes forcave federale dhe fronti shtrimtar të popullit të Tigrajit.
1: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri vlerësime lidhur me tensionet mes Rusisë dhe vendeve evropiane si dhe për luftën në Ukrainë në takimin vjetor të klubit ndërkombëtar të diskutimit Valdaj të organizuar në kryeqytetin Moskë. Putin deklaroi se mbështet deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë lidhur me Kaliningradin dhe shprehet në letrat e dërguara disa vendeve duke thënë: "Nëse ndodh një sulm i drejtpërdrejtë ndaj Rusisë përfshir Kaliningradin, çështja e përdorimit të gjitha armëve që zotron vendin ynë do të vijë në renditje në mënyrë të pashmangshme dhe menjëhershme." Duke theksuar se nuk kanë kërcënuar asnjë vend, Putin u shpreh: "Ne nuk po friksojmë askënd. Deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë dhe letrat e dërguara disa vendeve nuk janë për të bërë presion, por janë përgjigje ndaj përpjekjeve për të na bërë presion neve." Duke nënvizuar se nuk planifikojnë të sulmojnë askënd, Putin tha: "Nuk e planifikojmë as në vitin 2029, as në 2030 dhe as në 2050. Por nëse përballemi me një sulm, do të detyrohemi të përgjigjemi. Qytetarët e vendeve evropiane duhet ta kuptojnë qartë këtë dhe duhet të dallojnë qëndrimin tonë nga qëndrimi i disa drejtuesve politik në vendet e tyre." Putin shpjegoi se përballë Rusisë ndodhet një palë që ka një popullsi dyfish më të madhe se ajo e Rusisë, si dhe një potencial të madh ekonomik dhe ushtarak, duke theksuar se përballë këtij kërcënimi, forca dhe mjetet që ata zotërojnë mund të jenë të kufizuara, prandaj do të duhet të përdoren e përsit e tyre. Vladimir Putin tha: "Sot armë që zotron Rusia nuk i ka as kusht tjetër, kjo është e përsia jon."
2: Autoritetet franceze njoftuan se rreth 400 shkollat të mesme në të gjithë vendin do të mbyllen të premtën, për shkak të protestave të nxënësve që kanë zgjatur një javë, gjatë të cilave janë plagosur 10 punonjës të arsimit dhe janë ndaluar rreth 2000 persona. Protestat nisën javën e kaluar në rajonin e Parisit dhe u përhapën shpejt në të gjithë vendin. Nxënësit e vitit të fundit të bllokuan hyrjet e shkollave dhe u përleshën me policinë. Ata ankohen për oraret e gjata mosimore, kushtet e papërshtatshme në shkolla, përfshirë klasat e mbi nxehura, si edhe mungesën e një numri të madh të stafit. Qeveria pranon se ankesat janë të justifikuara, por e cilëson dhunën të papranueshme. Ministri i Arsimit Edouard Geoffrey tha se lëvizja e nxënësve është marrë penkën nga grupe marginale, me prirje të theksuara për thunë. A i shtoj se nga rreth 3700 shkollat e mesme në vend, rreth 400 pritet të jenë të mbyllura të premten. Në qytetin jugor të Marsejës, se disa shkolla kanë vendosur që mësimit të zhvillohet në distancë. Geoffrey tha se që nga fillimi i protestave, janë plagosur të paktën 65 punonjës të arsimit, mes tyre 40 të drejtues shkollash. Tërko ministri i drejtësisë Gerald Darmanin tha se u ka kërkuar prokurorëve që prindrit të mbajnë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga fëmijët e tyre gjatë protestave dhe të mbulojnë kostot e riparimeve. Sipas tij, rreth 2000 persona janë ndaluar që nga fillimi i protestave, ndërsa rreth 90% e tyre janë të mitur.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzve të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 tetor. Si sot më 1187, sultani par i Egjiptit të Siris, Selahuddin Eyyubi, i njohur përgjithsisht në botën perëndimore si Saladini, mori kontrollin e plot të Jerusalemit, duke e dhënë fund kështu pushtimit kryqëtar 88 vjeçar. Në këtë datë vitit 1552, trupat ruse nën komandën e car Ivanit të katërt, kryesisht i përmendur si Ivani i Tmerrshëm, pushtuan Kazanin, kryeqytetit Tatarstanit të sotëm Republikë Antare e Federatës Ruse. Të njëjtën ditë të 1608-s, prodhuesi holandez i syzeve Hans Lippershey ndërtoi prototipin e teleskopit modern. Si sot në vitin 1836, naturalisti britanik Charles Darwin u kthye në Angli nga një udhëtim 5 vjeçar në bordin e anijes HMS Beagle të Marinës Mbretërore, gjatë të cilit vizitoi Brazilin, ishujt Galapagos dhe Zelandën e Re. Këto studime formuan bazën e veprës së tij më të njohur mbi origjinën e specieve, të cilën e botoi në vitin 1859. Në këtë datë 1869-s u lind në Porbandar avokati dhe aktivisti antikolonialist indian Mahatma Gandhi, i cili u bë udhëheqësi politik dhe ideologjik i vendit të tij gjatë lëvizjes për pavarësi nga Britania. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Roma u bë kryeqyteti i Italisë. Si sot më 1923-shin u larguan nga Stambolli edhe njësia e fundit e forcave okupatore, për të cilat Mustafa Kemal Ataturku kishte thënë, do të shkojnë ashtu si çerdhen. Në këtë datë të vitit 1944, Gjermania naziste shtypi brutalisht kryengritjen armatosur të Varshavës, një prej revoltave më të famshme të luftës së dytë botërore. Luftimet ndërmjet partizanëve të rezistencës polake e trupave gjermane zgjatën 63 ditë dhe të dy palët humbën rreth 20.000 veta. Gati 80% e kryeqytetit polak u shkatërruan nga luftimet. Të njëjtën ditë të 1951-shit u lind në Wall's End të Anglisë muzikanti dhe aktor i famshëm Gordon Matthew Thomas Sumner, i njohur përgjithsisht si Sting në botën e artit. Ai u shqua veçanërisht për interpretimet e tij muzikore në rrymat jazz, rock dhe reggae. Stingu konsiderohet nga kritikët e artit si një nga 100 këngëtarët më të famshëm në botë. Ai ka fituar 47 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare të rëndësishme, mes të cilëve vlen të përmenden sidomos American Music Awards dhe Grammy. Si sot në vitin 1990 u rrëmbye një avion i linjave ajrore kineze. Pasi zbritin në Guangzhou, avioni goditi dy avion të tjerë të parkuar në aeroport. Në këtë aksident humbën jetën 132 persona. Në këtë datë të 1992-shit, gjatë një stërvitje ushtarake detare të NATO-s në Egje, dy raketa të lëshuara nga aeroplanbajtëse amerikane goditën luftanien turke Muavenet, një destroyer minues. Në këtë ngjarje erë ndeshmor 5 marinar turqë dhe u plagosën 22 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i linjave ajrore të Perus u rrëzua në Oqeanin Paqësor, duke u marrë jetën 70 personave. Si sot më 2009 ndroi jetë në Tiranë poeti lirik, shkrimtari, përkthyesi dhe studiuesi shqiptar Dhori Qiriazi. Ai ishte një nga zërat e veçantë dhe poetët lirik më të ndritur të letërsisë shqipe të viteve 60. Në këtë datë vitit 2017, një sulm me armëzjarri automatike gjatë një festivali muzikor në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës la të vrarë 58 persona dhe plagosi mbi 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 2018-s, gazetari saudit Jamal Khashoggi hyri në konsulatën e përgjithshme të Arabisë Saudite në Stamboll për të kryer procedurat për vizë. Nga ky moment, ai u zhduk pa lënë asnjë shenjë. Më vonë u mësua se Khashoggi ishte vrarë në ambientet e konsulatës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë dy tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisej për përlitje e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht aroma e shishme e fortë dhe e gjallë që hurdhëre freskët, domatet dhe speca djegës për hapin e ajër. Në veshët tanë ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzihen gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e trezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjë sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirëpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salca e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për pak sa të ëmbël, një shije të fortë dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe u sill gëzim të gjithëve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shëndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në oborrin prej guri, me muret e larta të një qytetë të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në lagje për gëzimin që përcillte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nusë e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca djegës, pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky specë djegës? A nuk do ta djeg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djegë, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijonte një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domaten dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetat tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato bore të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këtë hapërbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet si pas dëshirës tuaj për shije pikante, një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule djeli, gjysmë filxhani qaj u thullmolle ose rushi, një tufë majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip, guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lijen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa të avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim specet e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, ndërsa specet djegës i presim hollë. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e grira, hollë dhe specet djegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdë linkës, vazhdojmë të zijem derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizojë shijet me njëra tjetrën. Pasi e zijem për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzijem dhe heqim nga zjarri. Ndërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krasaj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, le të kujtoj shija e saj pikante, pak e ëmbël e specit dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalinkat e gjalla që po dëgjojmë, ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Data UI Plugdashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Miqë të dyër, tensionet po ngrihen në rajonet e ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-SHBA, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushtizjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e deri te ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që ka dorën e fortë në këtë fushë do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit se kjo mund të mos jetë e vërtetë. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen nën ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionet kablot kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e SHBA-s dhe NATO-s u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan ndonjë dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cilat do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatori i Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që e ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Parafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se të të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbuluës ushtarak.

0: Тоа каблот јан мјавта експозуара дај ризикот е саботажит. Кюбре Озден декларон се ситуата нукаштен на рента дите ветом на Европан вериоре. Цијандија пикаве татилан си дети кучен густица Ормузит, цијан елементаран да сешамто конкуренцес геополитике на шкал глобале, ашто гјеташто е влевшме прто мар парасюш. Та дуја районет јан мјавта хапоран дај конфликтет нзет дај ризикот е саботажит. Özden rekujton se për herë të parë në histori si ngushtica Ormuzit ashtu edhe deti Kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot nëndese që kalojnë nga deti Kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e udhëtive në detin e Kuq kapotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj. Në këtë kuadër, mbrojtja e kablove nuk mund të sigurohet vetëm me masat të sigurisë fizike, thotë Özden. Ajo e cilëson monitorimin e vazhdueshëm të rrugëve, zbulimin e lëvizjeve të dyshimta detare, kapacitetin e riparimit të shpejtë dhe rrugët alternative si element bazë të qëndrueshmërisë. Turqia është gjithashtu një aktor që spikat në këtë fush. Një nga termat që kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit është driftingu, që i reflektohet të aktit të rëshqitjes ose të lëkundjes. Kështu quhet ngadalësimi i dyshimt i një anije në vendin ku kalojnë kablot me fibër optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementëve që bëjnë lëvizjet e ngjashme tërhyjet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa në detin e Kinës raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Turqis, Kübra Özden deklaron se Turqia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fush si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektit në ndecje. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fush. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcenimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe arritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejtë janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Turqia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Turqisë në fusha të ndryshme, përfundon Kübra Özden fjalën e saj.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır, Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Јуфлет зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Тюркија.
14: Да, Тюркија гаг радио да.
15: Хосуме Тюркија и дзайна, Радио Гајана.
16: Етерчија Радио Садбури Тюркија скма.
17: Овода Тюркија вину радио са.
18: Aici, Radio Vocea Turchiei.
19: Говорит голос Turchiei.
20: Эфирда Turchia Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
22: Ye Sıday Turchie.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquie.
8: Kochira wa Turquie no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Turquie.
9: Efirde Turquie ovoz radio sa. Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Shumë të radios Zëri i Tyrkisë. Këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Albanin e kam pas kolege, e kam pas shoqe, pa kam pas më tepër, kam pas si motor. Albana qyrë se ka fillu punën 22 vjeqën fakultet, ne kena ndatë njëjtë nëzyrë, ku e gjenë kohen me Alban, ti nuk e ke orë ditën 24 orëshe, po e ke 48. Nduket si kur e pas ka liqë, nuk ka me jetu shumë dhe e ka shfrytzu dirë në maksimum. Kena pas një grupë WhatsApp-i që në fakt Albana e mante gjallë, dhe qyrë se Albana nuk ashtë ma, asnjëna prej nesh nuk shkruan më atë.
5: Për ne kolegët e saj, Albana ishte shumë më tepër se një bashkëpunëtore, ishte pjesë e jetës tonë të përditshme. Ishte ajo që sillte energji në çdo diskutim që kishim gjithmonë.
6: E mira Albana, që i përmbledh tanë gjanat që ajo kishte si karakteristika.
7: Albana, familjare e rregullt, po ishte një besimtar e rregullt. Pa qysh të sapo, u çonte falë të sapojt. Bate ushimin nga di fëmive, bashka o me mu. I rehatote i qote në shkollë, vite gjithmonë sparit, bate mësim në universitet, kishte qefni për orët e para. Jo për të vetë me nërsy, por se shkote në rapa me bërë gjellet. Ka qenë, si e thojnë, komplet trupi saj. Mas mundja, i prekun, dhe kur nuk thote që më dhe më kjo, më dhe më ja. Një ditë vetëm më ka thonë, kur ishim të dalë, pra deri vonë këta dalë me pijë kafe, vetëm zoti i mau e ditë se qëfarë bëjmë më shkëm. Ja bani zoti risk. Në maj, shku ma u herë në Budapest, ku aty e deshtat universitet, pas i la mësim, nuk la me bënd pashetite edhe herë, si kur i dhe zoti forës dhe ma shumë se onë bide. Një ditë për asë në la më jetë, gjithë familjarë të dashtën një të saj, shushnija saj ardhe atë. Sigur me vërë në këtë bjerë. Dhe në mjës, me të këthomën e zanit e jo, ndërëzë i shpirtin Allahot.
4: Kam kënë shumë e lidhën ma Albanen. Albana ko kënë gjithë që për mu. Ko kënë motër, shpirt, zemër, kraj djath, ko kënë për gjithë që. Për qef, për lezet, për seriozitet, për çdo gjë Albanin e ke pas gati. Dhe certifikata mirënjohjes i akordohet pas vdekjes doktor Albana Kastrati Kululli për kontributin e çmuar dhe të vazhdueshëm në mësimdhënie dhe formimin e brezave të studentëve, për angazhimin dhe kontributin në kërkimin shkencor, si edhe për kushtimin në promovimin dhe ngritjen lart të emrit dhe reputacionit Fakultetit Ekonomik të Universitetit Shkodrës Luiç Kurakuqi.
1: Konsumatorit shqiptar, çmimi i naftës tek ne është më i lartë në Evropë dhe ndër më të lartët në botë. Kjo vjen sepse qeveria shqiptare ka zgjedhur të taksojë rënd naftën. Praktikisht sot rreth 55% të çmimit të naftës përbëhet nga taksat dhe tarifat që qeveria fut në xhep. Ky nivel taksimi është 20% më i lartë se në vendet e Bashkimit Evropian dhe rreth 70% më i lartë se në vendet e rajonit. Gjithsesi, ky projekt ligji është detyrimi i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria ka detyrimin, ashtu si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, të ketë një rezervë karburantësh të gatshme për të përmbushur nevojat bazike të ekonomisë dhe popullatës në situatë emergjence, luftrash apo krizash botërore. Por sot Shqipëria praktikisht është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka një rezervë të tillë dhe as institucionet përgjegjëse për të. Të gjitha deklaratat e mbarshme të kryeministrit Rama dhe ministrit të energjisë se Shqipëria ka rezervë nafte janë të pavërteta dhe tentojnë të fshehin gjendjen shumë të rëndë të situatës të sektorit kaq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe detyrimet tona ndaj Bashkimit Evropian. Por le të kthehemi tek thelbi i çështjes. Në projektligjin e paraqitur nga qeveria dhe që synon ngritjen e rezervës sigurisë karburanteve, barrën e financimit do ta mbajë përsëri konsumatori. Pra rezerva do të krijohet, ai do të kërkojë rreth 300 deri në 350 milionë euro dhe barra për të do t'i bjerë përsëri çdo shqiptari. Dhe kjo zgjedhje nuk është detyrim që vjen nga ndonjë direktivë e Bashkimit Evropian. Aspak. Kjo zgjedhje është vullnet i pastër e i plot i qeverisë shqiptare. Sikur të mos mjafton dhe fakti se paguajmë naftën dhe karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe ndër më të shtrenjtët në botë, qeveria ka zgjedhur të na taksojë përsëri dhe me lekët tona të ndërtojë atë që e ka detyrim të saj dhe për të cilin mbledh më shumë të tepër taksa nga çfarë meriton. Por ka edhe më. Të gjitha procedurat e blerjeve të karburantit, qeveria ka zgjedhur t'i bëjë të drejtë për drejta. Në tavolinë. Në shmangje të qëllim të ligjit për prokurimin publik. Pra, ndërtimi një rezerve nafte që do të kushtojë nga 300 deri në 350 milionë euro, do të bëhet me lidhje të drejtë për drejtë të kontratave. Qartasi ky model është skeli ligjore, është kundër interesit publik, por është zgjedhje drejtë për drejtë e qeverisë shqiptare e mbi të gjitha Edi Ramës. Dhe nuk mbaron këtu. Projekti ligji parashikon që kompania e cilë do të manaxhojë këtë rezervë me rreth 350 milion euro në rast krize të jetë private, fshehur në emrin e operatorit publik. Një lokë me majme për këdo që Rama ka parashikuar të marrë. Ja pra ku jemi në përsëritje për të disatën herë të skemës e Kajos dhe të gjitha aferave të tjera grabitse se qeverie. Taksa që rëndon mbi shqiptarët, shmangja e plot nga gara dhe rregullat e prokurimit publik dhe pastaj në emër të një operatori publik, gjendet gjithmonë një kompani private që menaxhon llokun e tregut, dhuruar në tepsi nga qeveria. Të nderuar qytetar, skandali i fundit i drejtuesës së Shishit, e cila u gjend jo dhe aq papritur në shtratin e krimit organizuar, sigurisht që është tronditës në radhë parë, sepse Shishi, institucion elit i sigurisë kombëtare, në fakt ofron siguri veç për krimin organizuar. Por koncepti sigurisë kombëtare është mjaft më gjerë se kaq. Edhe rezerva e karburantit, domethënë energjisë së domosdoshme për ekonominë tonë në rast konflikti, krize, ngjarje madhore, është një ndër shtyllat më të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Pikërisht çështja sot nëpërmjet këtij projekt ligji, qeveria trajton si afer dhe kërkon ta kthejë në fitim korruptiv. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar sot në kuvend amendimet për këtë projekt ligj, të cilat ndër të tjera kërkojnë: 1. Rezerva e sigurisë naftës të financohet 100% nga buxheti i shtetit dhe asnjë taksë re nuk mund të rëndojë mbi shqiptarët për këtë qëllim. 2. Të gjitha procedurat do të mbahen me garë dhe transparencë, sipas ligjeve në fuqi, sepse kemi të bëjmë me paratë e shqiptarëve dhe jo para për t'u dhuruar në tepsi klientëve të qeverisë. 3. Operatori publik, kompania e cila menaxhon furnizimin me naftë në rast krize, nuk mund të jetë private, siç edhe qeveria e kërkon. Ajo do të jetë 100% shtetërore dhe nuk mund të privatizohet. Kështu do të mbyllin derën grabitjes së mëtejshme. Mbi të gjitha, amendimet ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të depozituara sot synojnë të mos lejojnë një sektor tjetër strategjik siç është ky i hidrokarbureve të dalë jashtë kontrolli, siç po ndodh me sektorin e mbrojtjes me aferën e Kajos, apo siç parashikohet të ndodh safërmi me sektorin e shëndetësisë. Këto amendime synojnë që çmimi i naftës që është tashmë shumë i lartë të mos njoh rritjet mëtejshme, sepse kështu do të dëmtohet ndoshta përfundimisht edhe i prodhim vendas bujësor apo industrial që po tretet çdo vit e më tepër. Qeveria e një vendi që synon Bashkimin Evropian nuk mund as të grabis dhe as të varfëroj me skema të tilla qytetarët e saj. Qeveria dhe deputetët e mazhorancës që flasin pa pushim për Shqipërinë në Evropë do të kenë rastin të aprovojnë me vepra dhe me fjalë, nëse vërtet janë për një Shqipëri evropiane apo jo. Ju falenderoj.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shërbimi doktor Xheli.
3: Shërbimi kirurgjisë maskullare, i cili nga 20 metra u përbuk 30 metra, janë të gjitha rrëma të dushë dhe dhëmë, dhe totalisht të dhëmë si ka standarte e organe, dhe kemi shtuar trajtimin në një fashme të të diabetike që është një që do kërë.
4: Сирень.
5: Не поменяй, сирень.
4: Зайдем на его.
5: О, ваша мать. Сбегал путями вот зод. Сопроплазу популоша мани. Сочувств компады пить, и пить популоша, а чудо просим, наверное, популоша.
4: Я не говорю, мне.
5: Я не динамочу. Сбред зод.
4: Сколько?
3: Рея, по факту, на сайте у Саши, по тому диабетике, че уж не факт, edhe për qarjet e abortus, është sala e re, që është shtuar në blok operator, që qëtë sala i bëjtër, e cita së punë të përëtë, është në projekt. Në tërë duhet të mbërë.
4: Ajo është duhet përnuar, apo si është përnuar?
3: Po, ka nevojë për të sveshje, në cilë që në aparatit e një operatus.
4: Këtë sala i bëjtër, kur e kemi
2: përnuar? Sala i bëjtër kemi planifikuar për vitin 2027, me kërkesat e profesor Sokolxhepës, kështu që do jemi gati deri nga fundi i vitit 2027.
4: Profesor Sokolxhepa kërkon edhe ju do të depresioni. Kjo është problemi. A vë. Nuk kemi asnjë limit për qesutën.
2: Okej. Okay.
4: Këtë e kemi të qartë. Të gjitha cepat, kthesat, boshllëqet që kanë mbetur, një këtu, një atje, një atje, do të bëjmë. Çdo gjë. Po ka një marrë për dim?
2: Apo më marrë në fundën e mëtorit, këtë vit.
4: Që t'i eqim këto?
2: Po, po. Ne do kemi diku tek 1400 postacione në parkim. 900 janë në stafi ynë.
4: Pjesa
2: tjetër janë të argjyqësore për spitalin. Marrim edhe kartën autonomisë financiare, kemi aplikuar në ministri. Shumë shpejt dhe do fillojmë edhe procesin.
4: Do të bërë më fund dhe plani i sistemimit dhe gjithë mjetisëve jashme që të bëhet një super park.
2: Green Hospital.
4: Po, do hiqen makina, s'ka më nevoj, do ketë vetëm për ambulanca, edhe në urgjensë ekstreme që mund tjetë për të futin makinë tjetër, ndërkohë që gjithë që ata pjesë lira duhet bërë park.
6: Kjo është ashensori i dedikuar në nëmër pacientët, në ashtuar një ashensor, në shësa po pamë, dhe parti kardiokirurgjisë. Janë shtuar tre krevane nga dhe parti vjetër, nga 35 këtë kaluar në 38, 15 dhoma të ndara dhoma dyshe, sterilitet maksimal. Në fund kemi një dhomë të dedikuar për procedura sterile, për mos t'i bërë më në reanimacion. Kjo është dhomë dyshe, janë dy zonja.
4: Kushtë dhe tjene? Si jeni? Po kujdesin mirë për ju?
7: Shumë mirë, s'kemi gajtë që të themi. Familjarët tanë të ishin, më mirë në bëjshin kujdesin. Jemi shumë, shumë falenderus për gjithë mjetët, për infermierët, për... Në diqa,
2: Të shkuar anë në?
6: Të shkuar. Në esër t'i riparojnë vagur ose.
4: Po përrojnë është nësër? Kuraj. Me njësër nga pamja duke që je trime.
6: Kemi dhomën ECOS, se janë dhe aparatet rinë që në bërë, të nga dhomën dhe dhe ECOS Albane, të ECOS që
2: kënë prinë
6: Joana.
4: Ja.
6: Kanë hapsira të më, hapsira të më
2: të më të më të më të më të më të më të më të më të moment që të ishim në këta ambient të rinë. Jemë shumë të kanë shumë. Falim derit.
4: Duke dhe?
6: Tu janë dhomat Dom një këmë një pacientës që kemi dhe super animacion. Shkitas po dhe po tani.
4: Oh, ku jemi? Ky është...
6: Po. Ky është ai që ishim bashkë.
4: Ky më bëri në gjumë.
6: Jo, jo, vetëm bëni në gjumë. Vajti ata.
8: Bloku operator është ky. Dy të kirurgjisë vaskulare, dy të kirurgjisë kardiake dhe një sallë hibride.
4: të bëni gjithë super. Mirë? Mirë.
9: Shumë mirë, jo mirë, për shumë mirë.
4: Po shëtë, ku është? A, e. A, ti e gati? Gati.
6: E në specializamë, zotë kërëministër, dhe i kanë dhomat të ndara dhe ndjekin dhomat, edhe ndjekin pacientët tu, dhe janë aktiv në salë. Edhe mësojnë.
4: Por ju pas ka qenë, se ku kanë qenë ka specializanë, s'kishin as dhoma, as shtreta, as... Ju e kemi?
2: Falënderimi është shumë i madh për të gjithë profesorët që kanë kontribuar dhe që për fat janë këtu me ne sot. Do bëjmë më të mirën në të gjithë shërbimet, por gjithsesi unë do doja një bashkëpunim të ngushtë të drejtoreshës me gjithë shefat e shërbimeve. Duhet vlerësojmë njerëzit që kanë dhënë kontributin ndër vite në këto shërbime. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju jap ju certifikatën e mirënjohjes për profesor doktor Edmond Kapedanin. Doktoresh Aurora Knuti, profesor doktoresh Efrosina Kajo, profesor doktor Arben Babesh, profesor doktor Alia Lushani, profesor doktor Alire Fatlar. Tani gjithë janë profesorë të mirë.
4: Vërteta është që investimet në që sot në tërsinë e tyre janë kryer dhe ajo që është e qartë në anën ime është që nuk duhet kemi më kufizim në buxhetin e që sot për sa i përket kompletimit të nevojave dhe do duhet t'i adresojmë të gjitha me buxhetin e vitit 2027. Kjo është ambicia. E dyta që diskutuam edhe më parë është me përfundimin e parkimit të madh me 1400 vende në hyrje. Përfundimisht ne i heqim të gjitha makinat nga territori i spitalit. Aty me sa unë kuptoj janë 900 makina të personelit dhe mbeten edhe 500 vende të tjera që janë të ardhura dytësore për spitalit, ndërkohë që gjithë teritorin e spitalit duhet të kemi një park shumë të bukur për cilin të punojmë tani edhe cilin besoj të realizojmë në ardhmën e 2 vjetëve. Kjo është rëndësishme dhe treta jemi duke vazhduar të diskutojmë për partneritetin e spitalit me një strukturë tjetër shumë të njohur, kemi disa opsione, por diskutimet vazhdojmë dhe besoj që shumë shpejt do arrim të ndërtojmë këtë partneritet i cili do konsistoj në një menaxhim të spitalit dhe në një ndërveprim të spitalit me strukturën partnere ku mjekët do jenë në një program bashkëpunimi, do mjekët të spitalit tonë do shkojnë atje, mjekët të spitalit atje do vinë këtu, pra jo thjesht vizita pure, por një strukturë që administrohet me standardet e ekselencës, edhe që do të na japi shumë dorë pastaj për të pas qartësi edhe për autonomin financiare që hynë në fuqi vitin e ardhshëm. Edhe pjesë e këtij plani është edhe ndërtimi një strukture private brenda spitalit, e cila të jetë një strukturë ku ju të punoni paralelisht dhe që të sjellë dhe një rritje të domethënëse edhe të ardhurave tuaja. Ky është plani. Jemi në negociata, ministria po bën diskutimet, kemi gojja arsye, jemi optimistë, ose ju keni diçka për të thënë?
10: Kujtime dhe është një kujtim që ne jalëm brezave të tjerë. Brezi 2, brezi 3, bile dhe brezi 4 që vjen tani. Kështu që më takon t'ju falenderoj që uruajt kjo strukturë, që është një nga strukturët dhe zakonisht të mira të kardiokirurgjisë, sepse është projektuar nga njerëz kompetent, dhe tani kjo UBR-e, njësoj si të tjera, faleminderit shumë ministrisë, drejtorisë, qeverisë, që e vlerësoi kardiokirurgjinë, sepse e meriton të vlerësohet, ka ndryshuar shumë drejtë të tjera që të bësh kardiokirurgjia. Dhe kjo është ruajtur, ka ecur lutej, bravo ju qoftë shokëve që punojnë këtu, edhe falenderojmë shumë drejtorinë tonë, të dashur.
4: Gigant. Respekt e mirë pashë.
11: Ngjarja e ditës.
12: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Abihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
4: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD, uji ngrohtë me kosto zero.
3: Radio Jehona ju paraqet.

0: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio Jehona 107.6 MHz. Mirë se vini në Hite Popullore. Ju përshëndes të gjithëve kudo që të jeni, nga do që të jeni duke na ndjekur. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe përmes rrjeteve tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për Yxha Kafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë, takimet tona çdo të shtunë në Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për teknikun e pultit që na ka begenis me ardhë sot, për vullnetin që do t'jetë 2 orë në disponibilitetin tuaj të plot. Ashtu e? Nën urdhna tuja, thot vullneti. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Sigurisht sot preferencat duhet të jenë të rrymës popullore, sigurisht të qëndrojmë besnik formatit që kemi caktuar. Vullnet, kemi telefon. Telefonata e parë për sot, kush po na e hap? Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: O, ju përshëndet, Spartaku nga Leskoviku, ju të gjoj gjithmonë me internet, atere.
0: Faleminderit.
1: Preferenca një me këtu është Leskoviku, guritatu DJ, të ta gjek të kënë të zbe.
0: Fa.
1: Përshëndet, gjithashtu Dinon nga Shkodra, Fikiretin, po Mironë, në zonën e Leskovikut të nga janë edhe vetë, po dhe Pietrin nga Mirë Pita i përshëndesë dhe Nikolën nga Lasë.
0: Pa tjetër, i përshëndesim edhe ne. Shumë faleminderit, uroj një ditë bukur e një fundjavë të bukur. Vullnet, jemi në ditët e para të tetorit. Kemi telefon. Pa. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje Lida, mirë se gjeta sa më nga babrojës, jeni një mirë.
0: Mirë, po ju.
2: Po a që e fëtë jeni mirë, që apëshë mirë gjithmonë.
0: Gjithashtu. Atëhere, cila do t'jetë preferenca për sot? Po? Me sa duket kishte një problem, ndoshta rilidhemi më vonë për të marrë. Po, po,
2: e mirë presë, po, po, mirë mëngjesi, mirë se gjesa, sa mirë babrujës, jeni janë një mirë?
0: Mirë, po ju si jeni.
2: Po, që e pesë jeni mirë, po, po, këtë dhe përshëndetin, në s'kam shumë valë. Po, ju përshëndet juve që s'ka vërtus, për së djetin e këtë valë e bëna lunin, përshëndet gjithë telefonu, se ndezi gjusit, me një kongë shkodrana, që ka të shërën e juve. Falem më është për kohën që më dhe pak mirë në dëgjofshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim të përshëndes, fundjavë të bukur. O, sa mirë. Atëhere, për të vazhdu vjeshten me alegrin e verës, fjallën e ka tekniku, ju përshëndesim.

0: Kthehemi bashkë me telefonatin që kemi. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Muhamedi nga Korça.
0: Përshëndetje, po.
1: Ju uroj një ditë të mbarë edhe një muaj të mbarë.
0: Gjithashtu edhe juve.
1: Unë do një këngë të këmë nga Fitit e Reza, unë atë të kështarë zë mbira, në që përnë gjua të studio, pa mire të time, Fitit nga Mirdita, nga Dursi, Nikolë, nga Laci, Jullin, nga Tirana, nga La Praka, isur nga Kramza, jetur nga Somana, piketin nga Shkoda dhe që të gjusë e rikup të fërë. Të rëndë e sëtë mbrek ushme të kjo ora, një përgjate të kërës dhe një muaj të mbarë.
0: Shumë fele minderit. Të përshëndes të roj një ditë bukur e një fundjavë të bukur. Një përshëndetje për Yxha Cafe, sponsorin ton që vjen nga VEAT Group me një eksperiencë prej dekadash në prodhimin e kafes. Yxha Cafe në Shkodër e Gjenit e tuneli zigzag në Parruc. Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, aty ku keni mundësi në ambjente të bukura të shijoni jo vetëm kafe. Kafen e mirë Yxha, por edhe ëmbëlsirat që bashkë shoqërojnë kafen. Brioshë të mëdhenjë me mbushje të ndryshme, mini brioshë për t'i marrë me vete, ëmbëlsirat e tjera që kombinohen shumë bukur me kafen Yxha, apo me çajrat bio, apo me lëngje bio, çdo gjë që juve ju duhet për ta bërë momentin tuaj të bukur e të ëmbël. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Por kafe Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme, në bare të ndryshme, jo vetëm në Shkodër, por tashmë në gjithë Shqipërinë. Yxha Cafe ka hyrë pothuajse në çdo shtëpi në gjithë Shqipërinë. Për t'ju përshëndetur do t'ja la fjalën teknikut sigurisht edhe një herë për kënaqësinë tuaj.

0: E përshëndes edhe një herë Yda Kafe dhe ju lajmëroj që për këtë muaj kafja e muajit, pra për tetorin, është shpall kafja Etiopia. Një kafe me nota frutash dhe aromë lulesh me kremozitet dhe ëmbëlsi që e bëjnë çdo glëng të veçantë për ata që duan të shijojnë kafen, jo vetëm si rutinë, por edhe si eksperiencë. Për vetëm 90 lekë tek Yda Kafe. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje. Ndoshta kemi një problem me dëgjusin, me telefonusin. Shpresoj të rilidhemi më vonë. Është largu vullnet? Po, ta provojmë edhe një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje.
1: Mirë se nderuar gazetare.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se na vjen.
1: Si vjen gjithë sot?
0: Mirë, po ju si keni një?
1: E ty të ratë që po në gjëj radio e holë të në palat në ka dytë.
0: A, shumë mirë.
1: Jam në galuve dhe tani, sot në gjoj ma mirë.
0: Shumë mirë, o, në bërë qefi, po?
1: Me kongë që lja kam lënë në mundit, për shëndesë, ty në ratë parë që dhe dhe se emision, je më rekullushme, je yllë bota, je... Për që dhe hiri.
0: Për që dhe drejtojnë. Po, felemi ndirit. Për që dhe
1: parin nga drenica.
0: Po.
1: Nuk e dhja ka dalë dhe sa dalë me... me
0: ja. Po më niku
1: me ju.
0: Ja, ndo është ta telefonon më vëmë.
1: Mirin në... Shukurtim në Shkodrë. Po. Për që Sportakun me shumë respekt në kolonje, a dy gjusë të regull, e i ka përshëndetje e shkurta, nuk i ka le 5 vetat përshëndetje, se disa në është të fakt në bezdisin me përshëndetje e gjatë, për nëse, përshëndetje më meri në porsh, që përshëndetje, i falendërë që për përshëndetje, përshëndetje Samiun, nga kukësi me origin nga hasi, po jeton pa brud Tiranës për shëtë vëzhët sa fërditën bashkotër e ti. Shëtës të përbimë me shumë respekt dhe në Roshan, poetin dhe patriotit tim. Përëndëm, të gjithë ato që më gjithë të momente, ose meru një gjofshëm, gjithë të marë, javë të marë, e mi gjallë që jenë vjendja pa tjetër, e kalofë që sa ma mirë.
0: Shumë felim indirejt.
1: Një fundjavë të kamshme.
0: Një fundjavë të kamshme të rojë edhe ty.
1: Shumë dobit.
0: Okej. Gjithsesi, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes të rojë një ditë bukur, një fundjavë të bukur. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut e përshëndesim.

0: falenderojmë teknikun për atmosferën, kaq të bukur. Po të falenderoj vullnet, po. Një përshëndetje për Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili, nëse po rinovoni banjën apo ambientet tuaja, drejtohuni tek Giovanni 4. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet të brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izolusit, stukoja të gjitha ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falet cilësisë më të avancuar, teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale. Boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta mishelator, aksesor të ndryshëm, të përshtatshëm për stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe ofertë ta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401 Shkodër, ose online www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ndërkohë vullnet kemi telefon, po e mirë pres, përshëndetje, e mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Elita, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Vullneti të kështë një mire.
0: Po.
1: Atërë për sot kam zjell një putëpëri shkodronë në Gëncëmuja me Elek me Barnavek.
0: Po.
1: Me këtë putëpëri ju përshënës ju e si sa.
0: Faleminderit.
1: Përshënës firmat së më të rizuse.
0: Faleminderit.
1: Lida unë habitem qëfar talentit kanë posë sport. Por tonë që kanë bërë kaq këngë bukra.
0: Po.
1: Se me bërë një këngë nuk është e lehtë. Se të me bërë një këngë duhet me pagu 5.000 euro. Kurse atëherë janë bërë këngë me zemër, janë bërë me shpirt.
0: Po.
1: Pra ne habitën qëfarë të lindin kanë posë. Edhe kanë metë mënë, mas 200-300 vjetë mënë, me metë të këngë bukra.
0: Po.
1: Me këtë potpurje përshëndesë, si thoshe, ju si staf, përshëndesë zëtë një realisin.
0: E përshëndesë,
1: po. Ju uroj për fitojnë e svojnë që svojnë në super, si met.
0: Mhm.
1: Po ashtu përshëndesë Dinon.
0: Po, e përshëndesë.
1: Rëllë atë për fitojnë e Gjermanisë. Po. Dhe Jurgen Klopit. Gjermania në 1903 më bëni qefin. Jurgen Klopi është super të njerë, po të shojë ma unë. Është në Sabionin, Brahimin, familjen të hemen dyko fillu me bashkëshorten, me Jorginin, edhe Elisen, vajzën të hemen Estrejn me Sërejn, edhe Endin të më përkëllushën.
0: I përshëndes.
1: Eshtë që këllushi mirë, ju shkofë marë emisioni.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndesim familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju. Shumë faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Ndërkohë vullnet, kemi telefon? Nuk kemi telefon. Një përshëndetje për ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës dhe që sigurisht drejtoheni tek Ana Tours Company me një eksperiencë shumë vjeçare në treg që ofron transport me autobus modern dhe komod, udhëtime brenda dhe jashtë vendit, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale duale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin ma gjepsës të Dugagjinit me ture gjdo dit. Gjithashtu, organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi Shalës me pamjet mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë gjdo dit nisja nga Shkodra pranë kompani në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shijshëm dhe një kafe falas nga Ana Tours Company, gjithashtu edhe ambiente të për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company me qendër në Tiranë e me zemër në Shkodër. E kontaktoni në numrat 067-405-3707, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Për udhëtimet me zemër të qetë e me alegri, Anatours Company është ideale. Kur mendoni për një udhëtim, mendoni më njëherë Anatours Company. Edhe udhëtimi qetë i bukur, plot pozitivitet. Ndërkohë, vullnet, kemi, më kalo e mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje.
2: Alo, mirë dita.
0: Mirë dita e mirë se na vjen, po.
2: Ju përshëndes prej Shkodrës. Jena këthi më rëmë prej dashmet në tretë natës. Në lëcin primavera. E me kanë lanë amanet me na përshëndet në Shkodrë. Se ka pënu orkestra gjysën e hengët këngë Shkodrane. Katër këngëtarë, me në krymë Zafer Kolisin që ju ka përshëndet shumë sot saptafen e dy tjerë që si njofa me të ndretën.
0: Faleminderit,
2: Na përshmet Lidën e Lajanin të adishin.
0: Faleminderit, shumë i
2: përshmet. Ne kon krajonet, ton krajon, pen Manhattan e den Sydney kishin mëri. Lene që ata Tiranë, s'kon thonë, tu ke kënë në Shkodër, s'ke kënë në nulqin në primavera.
0: Ashe e vullnet.
2: E le nonën e babën, Rabijën e Idrizin, se le nusën e Afrodita.
0: I përshëndes, urime qiftit e das ma egzime gjithmonë në
2: pache. Pa për zoten, ku me marë mu mla ovaj her më gërë mas gjesh mush.
0: Po martoh, po martohim dike në...
2: Pa praj, po mu mla ovaj si shoqat, se në shoqat pa gojtash, për lezet, gojkyqur. Pa, bërbyllim, mas falmove, mamës, mazoj amës, shef. Pa ne avum shumë në letrare shokjata goj kyqërve. Se kena nja dy nuse prej Beratit, dhe Berat se këmunen ata.
0: A shef, ata më rojnë mas nesh.
2: A ti u prif mare shumë fale mës, gjithë mund për zhvi më unishim se kanë muknat qëllëtimi. Dhe dhe dhe për natë në kanë thonë, në mas në mas në mas fjallën, s'ke ma të kime në lëtin. Pa ne mës se ju prif mare.
0: Shumë faleminderit, ju përshëndes, përshëndes edhe familjet që kam pas dasmen. Mirë, me njëherë, vullnet, i përshëndesim.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Zonja dhe zotrinj, jeni në valët e Radio Jehonës 107.6 MHz, jeni duke ndjekur Hite Popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që i përshëndes, i falenderoj për mbështetjen, i falenderoj që mundësojnë Hite Popullore çdo të shtunë në Radio Jehona. Ju përshëndes edhe një herë ju që jeni me ne përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. 0-67-46-22-36-6 vazhdon të jetë numri mesazheve dhe në fakt kanë ardhë disa mesazhe, po i lexoj. Dhe 0-67-66-48-388 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp. Për dëgjusit e largët, it.com na ka vënë në dispozicion internetin. Vullnet, për para se të vazhdojmë me preferencën e radhës, po i lexoj mesazhet e po na i plotëson ti kur të jesh disponibël ti, kur të kesh mundësi ti. Po. Atëherë, si keni një shoqënia për Shnejt Elmen e cila ndodhet me pushime në Itali? Nuk po e përshëndesit. E përshëndes edhe unë Ilmen. Kaloft bukur, gjithashtu edhe ju si staf me një këngë nga Sidrit Beliri, pa tjetër ju përshëndesim. Lida thot mesazhi përshëndetje, përshëndes tane vajzat e Salvatori, me këngën her me pare, her pa pare. Po, ju përshëndes edhe unë. Mirdita, jeni më të mirë, thot mesazhi radhës. Përshëndes Ylin me këngën Ska si çuni dhe këngën Shoqnia nga Eli Malaj. Ju përshëndes edhe unë. Mesazhi tjetër thot përshëndes Suzanen, pushime të mbara me motren e saj, me një këngë nga Bujar Çamili. Ju përshëndes edhe ju si staf dhe shoqërinë teme. Ju përshëndesim edhe ne. Pak më vonë, patjetër do t'i plotësojmë preferencat. Do të kalojmë tek preferenca e Bardhit me një herë, Gencmuja për kënaqësinë tuaj. Ju përshëndesim.

I kthehemi bashkë në studio me një histori të bukur. Historia që fillon me aromen e këndshme të kafes. Një derë e vogël në parrucë si një ëndër e madhe. Kështu lindi Yda Kafe. Aty u servier filxhani i parë, aty u prit klienti i parë, aty u hodhen themelet e një rrugtimi që do të rritej brez pas brezi. Çdo mëngjes, Shkodra e nisë ditën me aromen e veçantë të Yda Kafe, që vjen nga pjekja e kafes tek zigzagu në parrucë. Katër breza, një pasion. Çdo brez ka sjell përvojën e vetë, por e pandryshuar ka mbiktur respekti për cilësinë dhe klientin. Udhëtimi i një kafe Yda fillon shumë përpara se të mbërrijë në filxhan, me përzgjedhjen e kokrave, me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në dorën tonë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim. Një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultat i një procesi të menduar dhe i një standardi që qëndron në vite. Kafja gjithmonë ka qenë më shumë se një pije. Ajo është arsyeja e një takimi, fillimi i një bisede, një moment pushimi me miqt, familjart apo kolegt. Një filxhan Yda shoqërohet shoqëron në çdo mëngjes familjar, çdo takim mes miqve, bisedat e përditshme dhe në çdo tavolinë ku është Yda Kafe krijohen kujtime të reja. Yda Kafe tashmë me coffee shop, Yda Coffee Shop te rruga Xhan, Yda Coffee Shop afër shkollës Osokuka, Yda Coffee Shop zigzag në Xhabije, por edhe një partner shumë i besuar për biznese. Shumë bare po përdorin tashmë Yda Kafe, po servirin Yda Kafe për klientët. Jo vetëm në Shkodër, por Yda Kafe në të gjitha qytetet e Shqipërisë, në çdo shtëpi, në çdo banor të këtij vendi, Yda Kafe ka shkruar emrin e vet. Yda Kafe gjeni edhe në markete të ndryshme. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. Jo vetëm turke, por edhe ekspres. Dhe jo vetëm ekspres, por tek Yda Coffee Shop zigzag në Xhabije, edhe ëmbërsira, brioche, krepa, çdo gjë që ju mendoni se ju duhet për me ju ba ditën më të bukur e më të ëmël, për me ba biseden më të bukur e më të ëmël, më me pozitivitet. Ka momente që njeriu kur ke parasysh vullnet, kur je i gëzuar don kafe, kur je i trishtuar don kafe, kur je me nerva don kafe, kur je plogësht, prap don kafe. Kishte shku edhe një kafe. E mas kafes, hajt edhe një kafe. Po tashi, e kemi edhe dhe kafejnë ato nëse t'janë bo shumë kafe, se pes të banën diri tash që i numrova unë. Do t'kalojmë tek preferencat e miqve tanë, ju përshëndesim.

Kalojmë tek kafja e gjashtë. I kam numrusat. Ti kam numrusat. Yxha sjellë yxha kafe qeld. Shija perfekte në çdo moment. Kështu e përdorim edhe ne këtu në studion ton, në La Nostra Institucione. Po. Për të gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Qeld sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes, e paketuar në formë çaldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës, me një balanc të shkëlqyer mes aromës dhe shijes. Kafe e butë, e këndshme dhe e qëndrueshme, çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejt dhe pa mundim. Nëse keni pi kafe shumë, kemi dekafeinato. Për ju që dëshironi të shijoni kafen pa efektin e kafeinës. Yxha Cafe Dekafeinato ruan e gjithë aromën dhe shijen e një kafe cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Qeld për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë është stil jete, apo jo vullnet. Në çdo moment, kafja është e përshtatshme. Është e pandashme. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, Yxha Cafe e gjeni edhe në faqen e webit vetgroup.com, ju ftoj ta vizitoni, dhe në Instagram Yxha Coffee Shop. E gjeni në markete të ndryshme në Shkodër e në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe në shumë bare të tjera që kanë zgjedhë si partner Yxha Cafe. E kontaktoni edhe në numrin 069 2098 410. Kalojmë sërish tek preferencat e dëgjuesve tanë, ju përshëndesim.

Rikthehemi bashkë në studio, duhet ju prezentoj pllakën Oro Brown. Eleganca e mërmirit natural, e sjell në një formë moderne dhe të përjetshme tek Giovanni Cutter. Oro Brown sjell në hapësirat tuaja bukurinë dhe karakterin e mërmirit natural, të interpretuar në një sipërfaqe porcelani me pamje jashtëzakonisht elegante dhe autentike. Tonet e ngrohta të tokës kombinohen në mënyrë harmonike me damarët delikatë me nuancat arta, duke kriju një sipërfaqe që tërheq vëmendjen me finesën, thellësinë dhe pasurinë e saj vizuale. Çdo detaj është menduar për të përcjellë ndjesinë e gurit natyral, ndërsa përpunimi modern e bën Oro Brown një zgjedhje të përshtatshme për ambiente ku estetika, cilësia dhe qëndrueshmëria bashkohen në tërsi, ideale për ambiente elegante dhe moderne. Përdoret për të krijuar hapësira me karakter të veçantë, nga dyshemet dhe muret të kuzhinat, banjot, hapësirat e biznesit dhe ambientet e tjera ku çdo detaj ka rëndësi. Ngrohtësi në ngjyrë, elegancë në pamje, karakter në çdo detaj. Zgjidhni një sipërfaqe që nuk ndjek thjesht trendet, por krijon një stil që mbetet i bukur edhe me kalimin e kohës. E gjeni tek Giovanni Cutter, rruga Tuzit kilometri 2 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com. Vizitoni edhe rrjetet sociale të Giovanni Cutter e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton, uroj punë të mbare, suksese për ju. Do të vazhdojmë sërish me preferencat e miqve.

sot dashur miqë jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre minutave dhe juftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të mbyllim me Ska si Çuni pa tjetër. Vullnet, për para se të falenderoj ty, u kujtoj dëgjusve që ritransmetimi i emisionit Hite Populore do t'jetë të dielën mes orës 6:30 të pesdites. Një përshëndetje speciale dhe një falenderim special edhe një herë për Yxha Kafe, miken e pandashme, për Gjovani 4 dhe për ju që do t'udhtoni gjatë këtyre ditve me Ana Tours Company. Vullnet, duke të falenderuar për disponibilitetin tan, për këngët e bukura, për preferencat që na plotësove e tjerë e tjerë, të falenderoj domethënë. Nëse na ka mbetë ndonjë preferencë pa u plotësuar, ne do të jemi bashkë në mirëmëngjesi e hon të dielën nga ora 9 deri në orën 11 me një teknik tjetër, me një nga teknikët sigurisht. Dhe me sponsorit që do të kemi, që i falenderoj i përshëndes para prakisht. Yxha Kafe sigurisht nuk mungon asnjë herë, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri. Urojmë për ju një fundjavë të bukur, miru të kofshim.

0: Vite popullore. Popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore. Popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitur.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshiron.

fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Albanin e kam pas kolege, e kam pas shoqe, pa kam pas ma tepër, e kam pas si motor. Albana qysh se ka fillu punë 22 vjeqë në fakultet, ne kena ndatë njëjtë në zyrë. Ku e gjenë kohen maj Alban, ti nuk e ke orë ditë 24 orëshe, po e ke 48. Duket sikur e pas ka liqë, nuk ka me jetu shumë dhe e ka shfrytzu deri në maksimum. Kena pas një grup WhatsApp-i që në fakt Albana e mante gjallë, dhe qysh se Albana nuk ashtë ma, asnjëna prej nesh nuk shkruan më atë.
3: Për ne kolegët e saj, Albana ishte shumë më tepër se një bashkëpunëtore. Ishte pjesë e jetës tonë të përditshme. Ishte ajo që sillte energji në çdo diskutim që kishim gjithmonë.
4: E mira Albana, që i përmbledh panaxhanën që ajo kishte si karakteristika.
5: Albana, familjare e rregullt, por ishte një besimtar e rregullt. Pa qysh se sa pa, u qonte falte sa bajt. Bate ushimin nga di fëmive, bashka o me mu. Jere hatote i qote në shkollë, vite gjithmonë së parit, bate mësim në universitet, kishte qef një bërë të para. Jo për të vetë me nërsy, por së shkote në rapa me bërë gjellet. Ka qenë, si e thojnë, komplet trupi saj. Mas mundja, i prekun, dhe kur nuk thote që më dhe më kjo, më dhe më ja. Një dit vetëm më ka thonë, kur ishim të dalë, pra deri vonë këta dalë me pi kafe, vetëm zoti ma e ditë se qëfarë bëjmë është ka. Ja bani zoti riskë. Në maj, shku ma e herë në Budapest ku aty e deshtat universitet, pas i la mësim, nuk la me bënd pashetit e dhe herë, si kur i dhe zoti forcë dhe ma shumë se onë bide. Një dit për asë me la më jetë, gjithë familjarë dashtën të saj, shushnija saj ardhja të. Sikur me vada për të birë. Dhe në mjës, në të këthomën e zanit ajo, ndërzoj shpirtin a lagët.
2: Kam kënë shumë e lidhën ma Albanën. Albana ko kënë gjithë që për mu. Ko kënë motër, shpirt, zemër, kraj djohë, ko kënë për gjithë që. Për qef, për lezet, për seriozitet, për çdo gjë Albanin e ke pas gati. Dhe certifikata mirënjohjes i akordohet pas vdekjes doktor Albana Kastrati Kululli për kontributin e çmuar dhe të vazhdueshëm në mësimdhënie dhe formimin e brezave të studentëve, për angazhimin dhe kontributin në kërkimin shkencor, si dhe për përkushtimin në promovimin dhe ngritjen lart të emrit dhe reputacionit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit Shkodrës Luiç Kuraqoqi.
6: Konsumatorit shqiptar, çmimi i naftës tek ne është më i lartë në Evropë dhe ndër më të lartët në botë. Kjo vjen sepse qeveria shqiptare ka zgjedhur të taksojë rënd naftën. Praktikisht sot rreth 55% të çmimit të naftës përbohet nga taksat dhe tarifat që qeveria fut në xhep. Ky nivel taksimi është 20% më i lartë se në vendet e Bashkimit Evropian dhe rreth 70% më i lartë se në vendet e rajonit. Gjithsesi, ky projekt ligji është detyrimi i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria ka detyrimin, ashtu si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, të ketë një rezervë karburantësh të gatshme për të përmbushur nevojat bazike të ekonomisë dhe popullatës në situatë emergjence, luftrash apo krizash botërore. Por sot Shqipëria praktikisht është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka një rezervë të tillë dhe as institucionet përgjegjëse për të. Të gjitha deklaratat e mbarshme të kryeministrit Rama dhe ministrit të energjisë se Shqipëria ka rezervë nafte janë të pavërteta dhe tentojnë të fshehin gjendjen shumë të rëndë të situatës të sektorit kaq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe detyrimet tona ndaj Bashkimit Evropian. Por le të kthehemi tek thelbi i çështjes. Në projektligjin e paraqitur nga qeveria dhe që synon ngritjen e rezervës sigurisë karburanteve, barën e financimit do të mbaj për sëri konsumatori. Pra rezervet do të krijohet, ai do të kërkoj rreth 300-350 milion euro, dhe bara për të do t'i bjerë për sëri çdo shqiptari. Dhe kjo zgjedhje nuk është detyrim që vjen nga ndonjë direktivë e Bashkimit Evropian. Aspak, kjo zgjedhje është vullnet i pastër e i plot i qeverisë shqiptare. Sikur të mos mjafton të fakti se paguajmë naftën dhe karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe ndër më të shtrenjtët në botë, qeveria ka zgjedhur të na taksoj përsëri dhe me lekët tona të ndërtoj atë që e ka detyrim të saj dhe për të cilin mbledh më shumë të për taksa nga çfarë meriton. Por ka edhe më, të gjitha procedurat e blerjeve të karburantit, qeveria ka zgjedhur t'i bëj të drejtë për drejta. Në tavolin, në shmangje të qëllim të ligjit për prokurimin publik. Pra, ndërtimi një rezerve nafte që do të kushtoj nga 300 deri në 350 milion euro, do të bëhet me lidhje të drejtë për drejtë të kontratave. Qartasi ky model është skeli ligjore, është kundër interesit publik, por është zgjedhje drejtë për drejtë e qeverisë shqiptare e me të gjitha Edi Ramës. Dhe nuk mbaron këtu. Projekt ligji parashikon që kompania e cilët do të manaxhojë këtë rezervë me rreth 350 milion euro në rast krize të jetë private, fshehur në emrin e operatorit publik. Një lokë me majme për këdo që Rama ka parashikuar të marrë. Ja pra ku jemi në përsëritje për të disatën herë të skemës e Kajos dhe të gjitha aferave të tjera grabitëse së qeverisë. Taksa që rëndon mbi shqiptarët, shmangja e plot nga gara dhe rregullat e prokurimit publik dhe pastaj në emër të një operatori publik gjendet gjithmonë një kompani private që menaxhon llokun e tregut dhuruar në tepsi nga qeveria. Të nderuar qytetarë, skandali fundit i drejtuesës së Shishit, e cila u gjend jo dhe aq papritur në shtratin e krimit organizuar, sigurisht që është tronditës në radhë parë, sepse Shishi, institucion elit i sigurisë kombëtare, në fakt ofron siguri veç për krimin organizuar. Por koncepti sigurisë kombëtare është mjaft më i gjerë se kaq. Edhe rezerva e karburantit, domethënë energjisë së domosdoshme për ekonominë tonë në rast konflikti, krize, ngjarje madhore, është një ndër shtyllat më të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Pikërisht çështja sot nëpërmjet këtij projekt ligji, qeveria trajton si afer dhe kërkon ta kthejë në fitim korruptiv. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar sot në kuvend amendimet për këtë projekt ligj, të cilat ndër të tjera kërkojnë: 1. Rezerva e sigurisë naftës të financohet 100% nga buxheti i shtetit dhe asnjë taksë re nuk mund të rëndojë mbi shqiptarët për këtë qëllim. 2. Të gjitha procedurat do të mbahen me gardë dhe transparencë, sipas ligjeve në fuqi, sepse kemi të bëjmë me paratë e shqiptarëve dhe jo para për t'u dhuruar në tepsi klientëve të qeverisë. 3. Operatori publik, kompania e cila manaxhon furnizimin me naftë në rast krize, nuk mund të jetë private siç edhe qeveria e kërkon. Ajo do të jetë 100% shtetërore dhe nuk mund të privatizohet. Kështu do të mbyllin derën grabitjes së mëtejshme. Mbi të gjitha, amendimet ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të depozituara sot synojnë të mos lejojnë një sektor tjetër strategjik siç është ky i hidrokarbureve të dalë jashtë kontrolli, siç po ndodh me sektorin e mbrojtjes me aferën e Kajos, apo siç parashikohet të ndodh safërmi me sektorin e shëndetësisë. Këto amendime synojnë që çmimi i naftës, që është tashmë shumë i lartë, të mos njoh rritjet më tëshme, sepse kështu do të dëmtohet ndoshta përfundimisht edhe i prodhim vendas bujësor apo industrial që po tretet çdo vit e më tepër. Qeveria e një vendi që synon Bashkimin Evropian nuk mund as të grabis dhe as të varfëroj me skema të tilla qytetarët e saj. Qeveria dhe deputetët e mazhorancës që flasin pa pushim për Shqipërinë në Evropë do të kenë rastin të aprovojnë me vepra dhe me fjalë, nëse vërtet janë për një Shqipëri evropiane apo jo. Ju falenderoj.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shërbimi doktor Xhelu.
3: Shërbimi kirurgjisë vaskulare, i cili nga 23 vjetor, po 30 vjetor, janë të gjitha zona të shërbimit. Dhe totalisht të bërë si ka standarte e opinionë dhe kemi shtuar trajtim një fashme së të një diabetike që është një që do kërë.
4: Si e një? Një tali një, si e një? Zdo një më e u?
5: U më shëllat, së gjitho, u qarë për zotë, se po flasë në populloshe më një. Se që të kam pa dhe tibi që të populloshe, që do flasë në në populloshe.
4: Dhe e më brojë më një?
5: Në gjitho më që. Bredzo.
4: Shkuera.
3: E reja, në faktu, në asaj që u thash për këmë diabetike, që është në fakt edhe për qarjet e aortës, është sala e re, që është shtuar në zdo operator, që është sala e bëjtër, e cita së të ndërëtë, është në projekt. Në tur duhet të ndërë.
4: Ajo është do punuar, apo?
3: Ajo është punuar, po ka nevoj për asistenshje, dhe aparatit në angiografit.
4: Këtë salën i bëjtër, kur e kemi
2: salën i bëjtër, kemi planifikuar për vitin 2027, me kërkesat e profesor Sokol Xhepës, që që dhe emigrati deri nga fundi e vitit 2027.
4: Profesor Sokol Xhepa kërkon edhe ju të depresoni. Kjo është problemi. Ame, nuk kemi asnjë limit për qësotëm.
2: Okay.
4: Këto e kemi të qartë. Të gjitha cepat, kthesat, boshllëqet që kanë mbetur, një këtu një atje një atje do ndërcu. Çdo gjë. Po për të marrë për dim.
2: Apo më marrë në fund të nëntorit, këtë vit.
4: Që të jeshim këtu.
2: Po. Edhe do kemi diku tek 1400 postacione në parki. 900 janë në stafi ynë. Kështu që
4: pjesa
2: tjetër janë të ardhjësore për spitalin. Marrim edhe kartën autonomisë financiare, kemi aplikuar në ministri. Shumë shpejt dhe do fillojmë edhe procesin.
4: Do të bërë në fund të plani i sistemimit dhe gjithë mjetësive të jashme që të bëhet një super park.
2: Green
4: Hospital. Po. Do hiqen makina, s'kam nevojë, do ketë vetëm për ambulanca, edhe në urgjencë ekstreme që mund tjetë për të futur një makinë tjetër, ndërkohë që gjithë që ata pjesë lira duhet në bërë park.
6: Kjo është ashensori dedikuar në për pacientët, në ashtuar një ashensor, është sa përpam, dhe parti kardiokirurgjisë. Janë shtuar tre krevate nga dhe parti vjetër, nga 35 këtë kaluar në 38, 15 dhoma të ndara dhoma dyshe, sterilitet maksimal. Në fund kemi një dhomë të dedikuar për procedura sterile, për mos t'i bërë më në reanimacion. Kjo është dhomë dyshe, janë dy zonja.
4: Përshënë e tjerë, si jeni? Po kujdesin mirë për ju?
7: Shumë mirë, s'kemi gajë që të themi. Familjarët tanë të ishin, më mirë në bëjshin kujdesin. Jemi shumë, shumë falenderus për gjithë mjetët, për infermierët, për... Në diqa,
2: në diqa. Të shkuar, anëna?
6: Për të shkuar. Për të nesër, ti riparojnë në vakë vërdo.
4: Për të shkuar, nesër. Kurajo. Me njëse nga pamja duke që vje trime.
6: Kemi dhomën ECOS, se janë dy aparate të rinë që në vëndër, të në dhomën dhe dhe ECO të albame, të ECO që në prejtër në Joana. Kanë hapsira të në hapsira të në
2: të rinë. Në drejtën e të rinë kemi pritur këtë moment që të ishim në të ambient të rinë. Jemë shumë të kanë që. Falim derit.
4: Duke të?
6: Tu janë dhomët. Dhomë një këmë një pacientësh që kemi dhe super animacion. Shkë transportin të potatë.
4: Oh, ku jemë? Ky është...
6: Po. Ky është aji që ishim bashkë.
4: Ky më bërë një gjumë?
6: Jo, jo, vetëm bërë një gjumë. Bajtë jam.
8: Bloku operator është këmë. Dy të kirurgjisë vaskulare, dy të kirurgjisë kardiake dhe një sal hibride.
4: të një gjithë super. Mirë?
7: Mirë.
9: Shumë mirë, jo mirë. Për shumë mirë.
4: Po shefi, ku është? A, e. A ti e gati? Gati.
6: E specializamë, zotë këtë minister. Dhe i kanë dhomat të ndara dhe ndjekin dhomat, edhe ndjekin pacientë këtu, dhe janë aktiv në salë. Edhe mësojnë.
4: Por ju pas ka qenë, se ku kanë qenë të specializanë, kishin as dhoma, as shtreta, as... Ju e kishin?
10: Falënderimi është shumë i madh për të gjithë profesorët që kanë kontribuar dhe që për fat janë këtu me ne sot. Do bëjmë më të mirën në të gjithë shërbimet, por gjithsesi unë do doja një bashkëpunim të ngushtë të drejtoreshës me gjithë shefat e shërbimeve. Duhet vlerësojmë njerëzit që kanë dhënë kontributin ndër vite në këto shërbime. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju jap ju certifikatën e mirënjohjes për profesor doktor Edmond Kapedanin. Doktoresh Aurora Knuti, profesor doktoresh Efrosina Kajo, profesor doktor Arben Babi, profesor doktor Alia Lushani, profesor doktor Alire Fatlar. Tani gjithë janë profesorët e mi.
4: Në të da është investimet në që sotë në tërsin e tyre janë kryer dhe ajo që është e qarë në anë ime është që nuk duhet kemi më kufizim në bugjetin e që sotës përsa i përket kompletimit të nevojave dhe do duhet t'i adresojmë të gjitha me bugjetin e vitit 2027. Kjo është ambicia. E dyta që diskutuam edhe më parë është me përfundimin e parkimit të madh me 1400 vende në hyrje. Përfundimisht ne i heqim të gjitha makinat nga territori i spitalit. Aty me sa unë kuptova janë 900 makina të personelit dhe mbeten edhe 500 vende të tjera që janë të ardhura dytësore për spitalit, ndërkohë që gjithë teritorin e spitalit du të kthehemi një park shumë të bukur, për cilin do punojmë tani, edhe cilin besoj të realizojmë në ardhmën e dy vjetëve. Kjo është rëndësishme dhe treta, jemi duke vazhduar të diskutojmë për partneritetin e spitalit me një struktur tjetër shumë të njohur, kemi disa opsione, por diskutimet vazhdojmë dhe besoj që shumë shpejt do arrim të ndërtojmë këtë partneritet i cili do konsistoj në një menaxhim të spitalit dhe në një ndërveprim të spitalit me strukturën partnere ku mjekët do jenë në një program bashkëpunimi, do mjekët të spitalit ton do shkojnë atje, mjekët e spitalit atje do vinë këtu, pra jo thjesht vizita pune, por një strukturë që administrohet me standardet e ekselencës, edhe që do të na japi shumë dorë pastaj për të pasë qartësi edhe për autonominë financiare që hynë në fuqimi të nashëm sot. Edhe pjesë e këti plani është edhe ndërtimi një strukture private brënda spitalit, e cila të jetë një strukturë ku ju të punoni paralelisht dhe që të sjellë dhe një rritje të domethënëse edhe të ardhurave tuaja. Ky është plani. Jemi në negociata, ministria po bën diskutimet, kemi goxha arsye, jemi optimistë, ose ju kemi diçka për të thënë?
11: dhe është një kujtim që me jalon breza të tjerë. Brezi 2, brezi 3, bile dhe brezi 4 që vjen tani. Kështu që më takon t'ju falenderoj që u ruaj kjo strukturë, që është një nga strukturët dhe zakonisht të mira të kardiokirurgjisë, sepse është projektuar nga njerëz kompetent, dhe tani kjo u bëre njësoj si të tjera. Faleminderit shumë ministrisë, drejtorisë, qeverisë që e vlerësoi kardiokirurgjinë, sepse e meriton të vlerësohet, ka ndryshuar shumë drejt të tjera që të bësh kardiokirurgjia. Dhe kjo është ruajtur, ka ecur në tej, bravo ju qoftë shokëve që punojnë këtu, edhe falenderojmë shumë drejtorinë tonë të dashur.
4: Gigant. Respekt e mirë pashë.
12: Ngjarja e ditës.
0: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtëvyer. Sot do të flasim për qytetin antik të Afrodizjes, i cili e ka marrë emrin nga perëndesha e dashurisë dhe bukurisë, Afrodita. Ai është marrë në mbrojtje që në shekullin e parë nga perandori romak Augusti i parë, me fjalët: "Un kam zgjedhur këtë qytet në të gjitha zinë." Qyteti antik i Afrodizjes, i cili ka mbërritur mjaft mirë deri në të sotmen, është një prej hapësirave arkeologjike më të rëndësishme në Anadolu. Ky vend banimi i lashtë është ndërtuar me një pllaj të lartë rreth 600 metra mbi nivelin e detit në zonën gjeografike turke të Egjeut, në lokalitetin Karagjasu të provincës Jug Perëndimore Ajdën. Ndërsa burimi më i madh i pasurisë së qytetit, i cili është ushqyer historikisht nga tiparet natyrore të vendodhjes gjeografike, kanë qenë guroret e mermerit shumë pranë tij. Banimi i qytetit daton që nga viti 5000 para erëson, kurse në shekullin e dytë para erëson, Afrodizia fitoi statusin e qytet-shtetit. Pasi u morën mbrojtje nga Augusti i parë, qytetit ju njohën privilegjet më dha, siç janë përjashtimi nga taksat dhe autonomia. Këto bën që ai të zhvillohet me shpejtësi, aq sa më pas u shpall edhe kryeqyteti i regionit të Karjas. Gjatë periudhës bizantine, Afrodizia filloi të humbas rëndësinë e dikurshme për shkak të trazirave politike, fetare dhe ekonomike. Pas tërmetit të madh të shekullit të 7, qyteti nuk u ndërtua më. Me kalimin e kohës, Afrodizia u transformua në një qytet të vogël derisa u braktis plotësisht në shekullin e 12.

Rëndësia e qytetit të lashtë në aspektin arkeologjik rritet edhe më shumë nga strukturat e mermerit, statujat, relievet dhe epitafet në Afrodizias, të cilat kanë bëritur deri sot të ruajtura mirë. Pasuria e guroreve të mermerit pranë qytetit e ka bërë atë një qendër të cilësisë lartë në fushën e skulpturës. Sidomos në mes të shekujve të parë dhe të tretë, shkolla e skulpturës në qytet mori një famë të jashtëzakonshme. Dhjetra skulptor mjaft të njohur në pellgun e Mesteut dhe autor të shumë veprave të rëndësishme janë rritur në këtë qytet. Ky rol pararoi në artin e skulpturës nxori në pa gradualisht një shkollë që u quajt Stili i Afrodizias. Tempulli i Afroditës, i cili është objekti kryesor në Afrodizias, një prej qendrave arkitekturore, artistike dhe fetare më të rëndësishme të antikitetit, u ndërtua për herë të parë nga asirianët për nder të perëndeshës së tyre të dashurisë dhe bukurisë, Ishtar. Ai u rindërtua në emër të Afroditës nga romakët në shekullin e parë. Me dominimin e krishterimit në fund të shekullit të 6, tempulli i Afroditës u shndërua në një kishë të madhe dhe gjurmët e tempullit të vjetër u fshin tërësisht.

Sebastioni apo Augusteumi, banja e Hadrianit, një ndërtesë e përdorur për sport dhe arsim, si dhe pishina për kontrollin e ujit, janë struktura të rëndësishme të qytetit të zbukuruara me relieve dhe skulptura. Agoraja me kapacitet 8000 persona, e cila përdoret si treg dhe vend tubimi, ka një listë të çmimeve të shtypura në mermer nga perandori romak Diokletiani. Kjo listë konsiderohet si gjetja më e rëndësishme rreth ekonomisë së qytetit. Stadiumi i Afrodizias njihet si një nga stadiumet e ruajtura më mirë nga bota e lashtë. Ai ka një kapacitet prej 30000 shikuesish, ndërsa teatri antik i qytetit ka skenën trekatshe më të vjetër të Anadolit. Edhe pse qyteti është ndërtuar qindra vite më parë, ai është ende në gjendje të mahnisë vizitorët me portën, arkitekturën dhe punimet e tij monumentale në mermer. Qyteti antik i Afrodizias u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2017, së bashku me gurorët e lashta të mermerit, të cilat ndodhen në atë zonë. Nëse shkoni në Aidën për të parë Afrodiziasin, ne ju këshillojmë që të mos largoheni pa vizituar Tempullin e Apollonit në Didim. Sërish në Didim, pa bër plazh në rërën e pashoqe të Didimit dhe pa shijuar gjellët karakteristike me vajulliri të zonës së Egjeut.

0: Jo, është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpër.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Muzikë dhe humor.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: shofni sa një shok i dit tute të turizmi, që është shtatë mjesit ishte ngullë aty. Në takon me kalu mas nej oret para pa të. Para pa dhe mas nej oret aty para pa i. I thamë bosh, zotën i thamë, ka një tri orë që të shofë këtu. Që jetë u bon? E kam lënë, tha, mu të ku, tha, me i shokë, tha, në dëmëllet. Jam, tha, qysh, në shtatë, halë asë karë. Dherë një mojë dhe gjysë, tha, e presa, nuk e presë mo.
1: Dije që Amerikan edhe Rusë, ka herë i kanë që anjetë kozmike në arsitë mlaja. Si përfundim një shkencëtar Amerikan vendosi që kësaj radhe, tha, do të qojmë, tha, anjetë kozmike me një majmun edhe me një polis Amerikan. I futën të dy në anje kozmike, onis anje kozmike, majmunin ka rik me kompjuterin përpara, polisin ka rik me kompjuterin përpara. E se anja...

0: Nëzët kompjuteri majmunit. Lezën majmuni, kontrolo sistemin elektrik. U që majmuni, erdi, bukur fort. Mas disa sekundash, bam, nëzët edhe herë kompjuteri i majmunit. Kontrolo sistemin elektrik. U që majmuni, e gaditi, erdi. E shë polici toni, dy herë pithet as i herë mua, Për sëri të vazhdua një ato një përpjet, edhe herë njëzit për sëri kompjutri i majmunit. Kontrollo sistemin e gazrave. U që majmunit të regulloj bukur fort. Polisi prartë plasi për njërave. Kur bam, njëzit kompjutri i polisi. Da shqy qërë tha e treta e vërteta. Kur që me pa, lezën kompjutër, ti më zban kur zhjan, vese jepi me hangër majmunit.
1: Kodran edhe një pogaritësor po hajshin njëri me tjetrin për problemet e liseneve. Kush e ka lisenin më atë bukur, a liseni pogaritësit apo liseni Shkodës. Ky pogaritësit thote, liseni pogaritësit thote, ashtë thote shumë më i bukur. A të shive të të monela 20 metrë në thellësi, i thot ky Shkodrani. Po marë për liseni i Shkodës thët, ashtë më i mafët. Ma dhe thët, na kena shiroken. A i pogradesari thët nga kena drilonin. O ti thët, a di si është muna, problemi thët është kush ka pesht ma tepër. A liseni Shkodrës thët, a i pogradesit. I thët a i pogradesari thët, në lisenin e pogradesit thët, me hell thët një kovë nuj thët, halas dërmën thët, pa pas një kokër pesht thët, nuk ka. I thët kjo Shkodronin, në gjemë arti, për me dashtët me mush në thët një kovë uj, në liset Shkodrës, ma për pare herë duhet me largu peshkun.
2: Skënderi! Po si e marë Skënder?
3: Mirë!
2: A e mirë?
3: Mirë!
2: Mashallah marë qa keke zbukuru! Po ti keke rrite, keke burnue! Pa elle!
3: Ish!
2: Te jua marë tua!
3: Ja, ja, ja!
2: Ja?
3: Ja!
2: Po qa pret?
3: Autobuzi!
4: Një djali ri nga Shkodra shkon në Gjermani, si shumë tri. Ai gjuhë nuk dite. Të shetit në për Gjermani, gjeni biciklet pa shalë. E merë, se dora e disa shqiptarë dhe është me zamë. Po biciklet me pa shalë nuk i hyvet. Atër i thot shokve, ma shkruni mu që du me blej i shalë. Ata për mu talë, i shkruni dhe me thunë do i shalë bicikletet, këthot duit puthën. Aja shqit si a ishte e bugër e Gjermania, këtë mërë letrën i aqonat e. Aja shikon letrën, lexon duit puthën, shkon e thët prënari, ka arti djani i thët kërkonit puthën, i thët prënari, punë e madhe, lene me si s'pa djenë gja, i ri gaga, shkon, kjo i thët e, zotni i thët, ku e do një puthën, thët, këtu apo këtu, jo më duhet për këtu. Ku je e mërgi muja?
5: Bejta jote delqin flok, të morsh shatë kesin në këzim krunja, si s'po din kur mu plok.
4: Fjala ime e plot se vda, po e tham unë këte shushni, me humorin që kam bo, gjithë jetën me thiri.
5: Levdu kjoftë më i perenia, se shok du me t'pas për kërë, Rohë të qohë demokracia që në edhen me folë gjithka. Jem kënë nësu me nej mërgosta, të në qkyme e bishta, a mu Shkodra dhejmë me kioska, me të marë madhi me nej në lulishta. Jem vëllë sante të në shësnia, sante besoj se nuk ka hadhe. Falendrojmë Zotin Muhammed Zelia që në ala kafen e madhe. Qoni gotat më shëshni, betat kur kush për kesh mi mërë, uroj të gjithë dhe që këtë vitëri mos të kaloj asin tërë.
6: shkolli. I ku është më shkot këhin, shfarët mi e të.
2: Po ti thuj i herë, marshalla, se syni ashti keqet këput.
6: Unë nuk jam sy keq me të marrë shkot keqin. Shmi gaga, po i ku është?
2: Jemi.
6: Shifet fabrika se që ka provu.
2: Faleminderit për komplimentin.
6: Të mosh shatkesin, apo më bën edhe mu një sikrët.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Ja gitej. Po sa okej qem ka dali kja freskurje që blevat e ti me?
1: Pa ke marrë instruksionin.
0: Instruksion për ketë?
1: Po sirë,
0: mos ta minë me kush bëqa.
1: A ke lezu?
0: A ke lezu?
1: Po.
0: Unë si me bo fres me i dros.
1: Qe? E si ke përdojnë, a ban me di?
0: Qe, një shto.
1: Ja me i bajs, pa ti ke gabu, po t'ja ke dolë me qa?
0: Se?
1: Po kje nuk përdojnë, që bjerë mu se t'kallë zërë.
0: Po si përdojnë të me?
1: Kja do t'lehet kështu, e po albishme, ti do t'lush koket, kështu.
2: Një shofer me zis, e shmend e shosja. Se marë burë nuk more herë dhe në berak. Nga me të mlo pa pa beratim. Nesër dhe të banu gati grupe se do në amon njësë për berat. Nisen, në bachallek, marin edhe një pasazjer tjetër. Ja të nëjka bushati i del kontroli. Ka dhe i thët, ti shofer dhe patenten, polis nga rkesen, lene sërgullimit, me të meta teknike, e shëfësash në regull. Mirë për kishtë e kënjë kë kontroli me këtë shoferin. I thët, biletë të thët pasazjerve. Po si mori thët ati shokut thët, biletë të thët që e prejve në agjensi. Kjo shojse thët, kjo thët është gruja. Biletën thët, biletët një prejve thët unë grus, po mor thët ka regula. Po ti thët, po si mori thët të hapon, po si mund t'i prejve thët unë biletë grus, me i herë që m'ka hypë mu gruja në makin. Unë kam 25 vjetë martesh, kush m'ka prej biletë gruja?
3: Një dit, m'sajeni, gzim tha, a mo mirë nona apo gruja? Unë i thosh, nona është non, gruja është gru. Jam tha, mo mirë është nona. Unë i thosh, ja he burë, se fundit edhe gruja ka onde e mira. Se fundit nona, që është nën mujsh, ma ka do azinin. E gruja të është i zetë ditë martesë, pa ma dalë halë azinin.
4: Bella, e bella, bella, bella, bella, bella. Qo hëtë gjithë dhe shëpë ka burim, o shakja bella. Gu me e marë bellin, po priti. Edhe i herë një atë në dy masmis natët e shefe shoqa, nuk e lëtë. Kur qo hëtë natë e buri, thotë, parë zotën e ti me më kazu, shakja një e bella, si përmendë më ramë në gjumë. Allah, si pahëni jo gratë, moj borë nërë, pëti, a kjeshë në Francë, si tesh, për specializim. Kjetin se unë jam marak një gara fajsh. Vuna bast për i kall, e kishtë e emnin Bela, doli i treti e hupa, thot bastin. Po pukur i, thot gruja, e hanë shkreta, si ta nëngrota, ke për asë shka gjodh vetë. Mirë po, pa më qesh e le gruja, shef, e hangri e le gja. Mirë po, vjeni shoqi i prej zyre të tre mas mis natet, i thote shoqia, a i kalli që ke përmen më ramë nëmër, katër herë ka marë sot telefon. Nja dy personajve i fjet lodhën, i kishin që u të pesa. Pesa i spital që i mërë këta si janë fort normal. Një lomë, dy me një gjys, me shprat marinar, ja për të njani si maj meshëm, a bajmë miting, po mor thot, po bajmë miting, po të ta maj, unë thot fjallin e rafti. Jo unë, jo ti, qohet e man njani. Edhe janë isaj, ma si flet një 10 minuta, thot këtë gjithri, ma len rallën më mujherë, kallën këj i katit partë shtratit, hypë në shtratë dytë nëllë, edhe janë isë edhe këtë ata, rrava, babibi, da, da, da, ha, ha, nuk dërën këj pari me rileve që arras kërës, tung, tre sahat, pa njënja, masi del klapia prej të anët i hekër, i thot pashtë ndërën e familës kush mëra, që di unë ma, a kemi në miting. Nga i studim që pa bakën për Shqipnin, që Aleksis studim është bajnë për ne, në rezulto ka Alex, që ti e pak maragli i femnash, në rezulto ka se si rezultat i emigracionit, në Shqipni në pasan me 4 femna për i mashkull, bokull. Pra, Alex, raporti femna mashkull, ashtë një mashkull, 4 femna. Këtë muhabet për ja kalzosh e i ditë nejësën. Dhëtë nejëja, këtë s'ka shtetë mërdha. Po shi ka mund qi, mërë thot. Ku shi ka marë 4 të mijat.
5: Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
7: Po kërkurje I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe

rezistencën ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Yumruğumun cilvin Yumruğuna eli bir şekilde oruna
1: Bir sok
0: Hepsi Menisi biçim urdit të skenaristit të këti spektakli Ramazan Çeka e kam për të tyrë me kalëzut përën kur jam martu unë. Nga është fatkesi, si me thonë, fatkesi marë komptare, a kej parasysh? Edhe atë natë që jam martu unë, se pëson kërkush, unë s'kam fjetë dy nëtë me gjurë. I kena bo dashmet për parën e për boqe, unë kam boqe këtër më ditë shkodërës, edhe shvej dashmet dhe në kodërë e zyshtë në nëgjezit, me shku me fjetë ishte morë, u do të me qu kusinja, tepsinja, legena, pjata, peruje, lungje, shtruje, karriga, tavonina, edhe mi bo vëzër me me pastru shpinë, me ra me fjetë për morë, tha shajtësa të pa flej, në shekë, erë shekë, pre punë, Ejte, për të durova dhe në nëmi vësh, e keni parasysh, o zëtë kur për erët, e? Një të natë, s'pa duk ti të mua gjatë se një të natë. Sa pa pëhën gëte me shku me vjetë, kur vjetë urdën prej Komitetit Partijë Shkodrës, me shku bashkë me aktorin e Malzëv Deda, me shku në rasëm, se kanë orë të partijë marxiste, leniniste, motëra, si i kena pose, Vajza Ollë është e Vajza Tezë që i kena posta, da? Unë zeshtë me shku heq, baba, agja, daja, me shku se t'kan hek prej punet, unë dëtërova me shku në razëm Shkodrës, marxist madhe, me shku pa fjetë me gërëmër. Shkova atje, pare se me shku të banketi kërësor, shkujem të klubi Enre t'i kena thanë atje, edhe marë me dhjën zefi që ka kenë Ka kënë edhe prosperitet i modhë Shqipënije, ka kënë pasanije modhë, dhe? Dhe si marë, edhe marëm të dy bashkë me zefin për Zyuski, djallë, bebe, nushtjet. Edhe dy teke Raki Bullinjësh. Vjetë sekretari Lenisi Rathit, në shef ne e në të gazet me zirri të djallën kom, u dojtë me majtë djallën me mërtek më matartash. Për qëm pritë të zëtë. Pritë mërë dhe të mësharë vërë dhe të mëspili dhe të mësharë i ma, që për ju biju një diqka të bërgëmushme. Ku përna me një pjatë, me një letër sipër, aja letër ishte borë në nërështu, e hapim në koshë për të kocësh. U si kishe po në jetë teme, së më një mërdu në vitët të dhëtë, a si kishe hëmë, a si kishe po, ku? Që e mërë i thëmë të, janë dhe të bërgëmushme, koshë për të kocësh. Pa të vjenë marë si më vjenë sëndët i mu, koshë për të kosë është ka i kasë. Kur kam nëmë shkodër koshë t'i kasë, ti më vjenë...
2: Na të të pi kafe të i lokal, vjenë besa. A unë thëtë, po janë, parë sotëm që i kam s'tyrë, thëtë, si tukem. Unë të e pa mirë marë besë. A jam i ajon, kumë, jam marë besë, jam shkënqyshën. Mëshef, marë mëshef, jo më mërbeth jem jem, po pëse e thamon, lena ma që më ka gjithë në njëtë, që ke mërbeth, nuk mbinë hëndë mo, që ko i kam thëtë në gazetë, mërë me i vu, mos të rëndhejnë kushme, mas 10 minutash, me rëshoqë që në telefonë, po pesi thëtë, hojtë se ke marë dhëmë të popës.
0: Një plak në shkodër një mëndët vjeshe, i kishte fmit në migracion, fmit së përbyt që ma për te, asë me qurë lekë, asë me mërë në telefon, asaj laks i mërzitet jeta. Pyt një mjekë që kishtë në palat, i thëtë një mjekë, doktor, thëtë, pashë zëtën, thëtë, ku ashtë zemëra? I thëtë doktori, zemëra ashtë dy kishtë në nëcicë. E falim edhe, për që të duhet me, kanë thëtë të dhimë në shpionë. Që e lepë të dhimë në shpionë. Njitet në traga mas 5 minutash gërset pushë. Njitet në tonë pavadin nëllë, kishtë të gjujtë kja praga vetim dë gjeshtë në nëcicë.
2: Ka dhe vdicë,
0: eh?
2: ptiç?
0: Ja, qysh e ditë e bloga, ti ka me të tabole. Dhe ke parësush për, e të nëve djeshe, përse, që në thonë, i ka pështu mirë ku bazionit, për për ka kënë të plasë ku bënizionit.
2: Në gjahon kam një historisin ka nëllë të në Amerikë, në fakt, në shumë dhane e kam diftu, po masi ja për televizor për e diftaj prapë. Unë marrë me dritare e tyrë të Radomini, edhe montojmë Manhattan. Shkojmë në është Rizagen, kishim dy dyrë me montun ka tri lajtë. Dyrë ishim kaj qëtë e katër inqë. Shkojmë të liftin, të ashenësori, mërë me i fut nuk i cente. Ashenësori ishte 90 inqë, që me ponë ka tri lajtë. Ecë, shkojmë ka 29. I thamë rështi, të është do me thonë të lojnë. Njëtë mirë e njëtë keqë. Lojnën e mirë pojërë. Jenëm ka 29. Roke po thaj mu, e të marë shatë keqën. Po lojnë i keqë, kena nga të rrë building.
0: Të është e nga kja sofrë Shqipës, e cila më dhe përzakonisht i kushtohet kantarve, po pas nëse dhe një shok të emin kantor, i cilin përqen mu, po i po përmendu i përqen edhe ju, Eduard Jubani. Këta orkestrante, ka një vestkes, shkojnë në përdasma, nuk jutet me hama me pi në përdasma, pa dojmë shku në mjesën dhe në përklube. Tu ka nuk në klubi, shkojnë në një shpi shkodër, ishte një femen, në ndërë jo shkdo, se ka dhe në shkodët e një, se së qëllit është të në shkodët e të ketë një, e? I thët Eduardi e të hopin veglet, i hopin veglet, edhe fillon Eduardi e këndon, moj zanushan, besën të kanë lanë moj, fjallin së të du, kure more tumen, pse s'me pyte mu, besën të kanë lanë moj, fjallin së të du, kure more tomen, pse s'me pyte mu? Aja kishtë të dojnë në balkon me zilë tomen. I thëtë, mamaj rritin pak. Vashdën orkestra introduksionit. I thëtë, ere kam pasken, digur kam lanë nëm, kur kam njoftun tomen, ke kenë në të satan.
2: Një shkotëran hap një qepaptore për balë bankit, në pijac. Edhe shqit të qepat. Vjen një shok e i thet bashkë në e një thet, apo mi e 50.000 lek bërsh. I thet kjoj qepaptores, në gjatë. A shet një të përbalë, po i thet, kam bankit. Edhe kam kompromis me te. Qa ke kompromis? Unë mas mi lanë lek kujt, edhe ata mas me shqit qepat.
0: Një darësëm shkodër, i zotë i shpijës shko një thëtë orkestrës, pa shëtën si i bëma thëtë, kam një tavolin një atje thëtë me frances. Kanar prej francet, ju pakdoni thëtë kongë shqiptare, pa ata nuk marin veshtet as një fjallë. A dinin e i kongë franceze, i thëtë kjo drejtu si orkestrës, po pësës fëtë ka herë në burë, ku janë për të dhe, janë dhe tavolin atje thëtë. Shkën orkesa me vejla, me i ba shepin qoj tavolinës me frances, edhe fillojnë. Si frances i vogën je, hajde shpire të rivene. Si frances i vogën je, hajde shpire të rivene. Në kodë në një gërë gjerë, o frances i vogën je. Listen, can I have a dark prep to put?

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Ha dormito bene, Mirame, tua moglie?
3: Lascia parole, lascia.
2: A chi la colli me fieti? Noi ti hai domani.
3: Ti lascia manini, lascia parole.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Fortissimo.
4: Allora, persisim, simi e caluar. Ricapitolazione, ragazzi.
3: Ma. Pascan rogozzi.
4: Jamër lëzër, ragazzi quen fmi, pra fmi e quen
3: ragazzi.
4: Ragazzi. Gjushi quen
3: no.
4: Gjushja quen no. Nana quen
3: ma.
5: Profesore, andai qua tu a dai fai il duke.
4: Bellissima, mamma Locchia!
6: Mamma
4: Locchia! Pensai se i cuitoni di Dio, se? E Han?
3: Lunedì!
4: E Mart?
5: Martedì!
4: E Mercù?
3: Mercoledì!
4: E te prende stune?
3: E te di prende stune!
4: Sinoren e italishtes, vetëm italishte, asë një fjallë nuk e du shqipë, mos harroni. Unë po dalë dhe i herë, po hy për sri, okej?
3: Okej, tha? Po okej, o turqish?
4: Buongiorno a tutti!
3: Buongiorno!
7: Sami, ma kuj taj, profesoresh? Tutti ti ka dhe kishë që e nuk vjetë, ka të shtatë të atësatë. Sa mirë më kujtë.
4: Nise, buongiorno, plafë.
3: Buongiorno.
8: Mirë se ka pru zotit.
4: Ta shti për ta bërë mësimin sa ma konkret, unë do të sjellë këtu për para jush me sikur, fëmijët nipat edhe mesat tu.
6: Grazie. U pa dhe i të
4: atërë. Che bellissimo sono, eh!
6: Però...
4: Eccola, eccola.
7: Jose, a shefit e djali një të në qoshe, a një pi gjotës. Ka të pesë më në
3: këtë e unë po,
7: e njëse e frasit. Gianfranco!
3: Oh, i paska një të emrin e gjotës. Vetëm Gianfranco.
4: Questa bella bambola, është Maria de Filippi.
3: Po se ikë Maria Filippi në Itali. Bërë që nuk e ka bërë zroni, ku shi të mund.
4: No, no, Maria Mesa e Gjabiri.
3: Gjisa me dhe. Më pasë qishi, më pasë nënëja. Më zemle nënës, ka pëtë pëgjiliat nënëja.
4: No, no, Gjabir, pëgjilatë dhe në me thonë box. Ti e dënë me Romas me po ma me syra?
3: Gjumë ja dënë që shikon për e po jo me gjithë. Zemra gjithë.
4: Ta shtë i fmit kanë pregatit një surpriz shumë të bukur për ju. Do t'ju përshnesin me një kong italiane. Uno, duo, tre, entra!

0: Thashti si që ju kam lanë porosi, edhe ju se i cili do t'ni përshnet një fmi me nga një kam italiane. I primo!
1: Nuk ka pa valuti këtë gjahë.

0: Parla, urlo maranin.
1: Canta, canta.
2: Haide, spera.
1: No. Italiano, spera, italiano.
3: Italiano.
0: Un napolitano.
4: Όλοι οι κότσα πρέπει να γάμος κανείς αν δεν είναι περιμούλος.
5: Άσα μου γουλιάνεκε, όλοι το σπάτι νερκό. Άσα μου το ίδεκε, όλοι το σπάτι νερκό. Γιάνι γάνι, γιάνι γάνι.
1: Βάστα, βάστα, λάξια, βάστα.
4: Όμπα!
1: Di silenzio, signora Scheficat.
0: Sto
1: da un concerto.
2: Per Andretta il cam nostalgia per il con, c'è ma copac noi fei umi po. 24 mila baci.
0: Baci è la posta fei umi baci. Ej, bashkë me nga pasë, pa ka fjullë.
2: Ma 24 me mila, abaci! O tyra jote me si kulaci! Ma 24 me mila, abaci! Ika një majtë,
1: bravo! Sej me! State zitti! Signor Lazzarato!
2: Cos'è Lazzarato?
0: Cos'è Lazzarato, come? Non ha dubbio di si hashasha! Il laser!
1: Signor Lazzarini, mamma son tanto felice.
0: Mamma son tanto felice.
2: Io sei mai. Ti c'è il mare dei grim?
0: Scusami, sul film di fuggisco. Mamma son tanto felice.
1: Fuspo fu felice, ma te si può? Felice!
0: Mamma son tanto felice va desi! Hoppa!
1: Siete bravissimo! Per esempio, Marina!
5: Ti voglio intanto scusare, per quando muore, tanto voglio lasciare, Marina dominare, oh no.
1: Grazie a tutti, siete bravissimi, un bacio ai ragazzi a tutti voi!
6: Jeni në valet e Radio Jehona.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
9: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
8: Kronotex.
9: Kronotex.

0: Shkodra është i vetmi qytet në botë, me çka di unë, që quhet Shkodër, Mi Shkodër edhe Nën Shkodër. As New Yorku, as Parisi, as Berlini, as Londra nuk quhen kështu. Përveç kësaj, Shkodra ka dhe një veçori tjetër. Zënë vendin e parë në Balkan për grumullimin e ujnave. Bes ujnave, jo për mytjeve,
1: ja,
0: prit e zëtë rëzikon.
1: Një të më përsa i për mëndë moja.
0: Një të më nuk. Rëthohet nga lumejt, Buna, Drini, Kiri, nga Liqeni, 30 km ka detin, 30 km ka bjeshkt, fusha pa marim, fusha pjellore.
1: O, zëllë, shkurt e ka beku zotë i Shkodrës.
0: Ashte drejt.
1: Këto ujna, jo vetëm që në fladisin, por kanë edhe një pasurit tjetër të madhe, peshkon. Dhe ky peshk, jo vetëm që është për ngrënje, por i koni mu edhe Shkodrën shumë me pasuru humorin e tyre me antën e peshve. Janë karakterizu disa tipa Shkodrën me disa loje peshqish. Një femën e hajshme, me belgështu, me këthesa, e gjatë, thojmë vilë në Shkodrën, pa si kaga i kja sinjal.
0: Ta banë. Një mashkull me zobur, i thymë në moshë, si puna e besë, që ka një menjet këthjelt, një memorjet jash zakonshme, me drejt i themi e ka menen qefum.
1: Një femen si e zbardhu kështu, si e bardhë, me kosht bardha, keni parasysh, me një minifund shkurt, me një monkey monesh do të fëllume, me një dekolte me marri dhe në kërthins. Thëjmë si kaka, si një lëdrinit.
0: Ta va, në fresht. Ka në një për shemull që flet, kodra mas bregut i thonë, nana. Aj, me drejtë është i duhet me i thonë, ek ma

0: Varza gjen mora si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj.

për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatools Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatools Company. Anatools

Radiohona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lem.
1: Dekor Shop Lem.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Iona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Mi serve, zecio? Ulove?
1: Jo më bëna.
0: Ç'kemi?
1: Na se se shik mladje.
0: Mladje? Pse kriti kuna gjo?
1: Ma jo, jo më duhet të saktonim një përgjesh për reparti nëmër 2.
0: Po?
1: E, saktonë vetë. Po? Saktonë tushin.
0: Tushin?
1: Tushin, po. Jallë më pjesë e banana.
0: Po, është tushin joj tifozi i qmenën, që në kara dira më rëndë ty të marrë leje?
1: A më se do të s'ka sotë, do të s'ka sotë.
0: E shi kokër dhe melit që se ka shokën.
1: Pa do të vizhe, do të vend vizhe, qëndrohet e pa hajde të shi.
0: I pëlqen edhe gota nduket, e?
1: O, si fletë dhe ti kësë buko ka burë që si pëlqen, ti njovi shik busta, po jo? Pa të shikaj jetë a burnore këtë sakrifisa.
0: Pa jasë shkode me mesme nuk e ka ato, shë.
1: Pa këtu qëndrën originalitet im. Këtu qëndrën. Ta saktoj kuadrin për kërisht aty ku se mërmen një kuj. Djali zhjall, ashtë djali shkaf, ashtë tip qëpa i e vitar.
0: Nduke se ke i debulis për të ushit, zeqo. Si mund gjitha të repart nuk u gjenë njeri tjetër preveç ti?
1: Unë debulis? Për kuna është, ku të gjenë shkukën e të ushit, ashtë? Djali zhjall, djali shkaf, tip qëpa i e vit, ashtë le me fudorin gjepë.
0: Aaa, të rrujnë.
1: Pa dikush dhe të bëjk dhe të tyrë.
0: Dhe të bëj tushi me i kalt meta.
1: Pa i vrash meta, sa thot jam? Unë nesër tushin dhe bëj ladhëm.
0: Shok!
2: Në në fun erra, jam shoku tush, s'minjini?
0: Pa që ish kur shoku tush?
2: Që i sot në rëndëm vjetë 0-0. Se nuk ka qarkulluar emri në familjen duaj?
0: Po, e drejt, e drejt ka qarkulluar.
2: Në dhejnë për gjesë repartit, duhet të afanderoj për konsideratin e ti të lartë.
0: Mërdroni.
2: Esh buri mirë. Mu asë në kishtë shku nërmen një emrimi t'ilë. Po që me me të familjen nga gëzimi.
3: Po ku që është të ikru?
0: Hajde, hajde, shikoje, hajde.
3: Po kush?
2: Jam shoku tush, morë zëqirë.
3: Tush, majtë,
2: tush. He, tushi.
3: Tush, majtë.
2: Tushi, tushi, rëpa tushi.
1: Djalë mu atë njërë se vëndanë, thashëm. E, përgjësi më rekullushëm, në vej nga i kafën.
2: Ja, ja, ja, lere kafën.
1: Na bëj nga i gotra ki, po me ato gotat e mla, e?
2: Do t'i paguajun.
1: Ja varë tësh, po këtë jemi t'i shfi, s'ke nevoj me paguaj.
2: A, në shfi, e?
1: Vëllullu.
2: E, tësh, pa qere njërë të soli herë, e? E, si të thëmë, unë erra të fanderoj për konsideratin i lartë që keri për mu.
1: Ma shë të e fjallë që meritonat e djali prejmë për shmarit. Jënë regull t'i atër.
2: Uff, e i lutem, hapi dritarët se kam bapë, kam sikletë.
0: E par ka djali, sa i turpë qëmë qëmë?
2: Kam si të therën anin i majtë të raksit.
1: Dhe tyra, ka venë para përgjësisht mla tjetërin, vetë ma serios. Ashtë, po, hapo birë.
2: U më tha bje, po hapem. Nena kërkon nerin. Duke par dje dhe sot konsideratin të ujë të lartë, unë erdha të kërkoj... Në
3: kërkoj t'i lejë, kërkoj t'i rëgohet vetë, është i e përgjeshë,
2: i rëgohet vetë. Ja, ja, ja, i gojë t'u i deshë.
1: Mare t'jallë. Në thuj njërë, qëfar kërkoj?
2: Unë si të themë...
1: Uje?
2: Unë...
1: Qemi më t'jallë?
2: Unë du...
1: Në po duje në në lekenë.
2: E, unë dua vajzën t'uaj për nuse. Nuse!
1: A mu ba kërkoj vajzën tonë për nusë?
0: Jo, bësa nuk t'u ba, heq pa kërkoj t'a manë.
1: Qau shmar anaj? Me dele lagu, ti për kërkoj vajzën tonë për nusë.
2: Unë e du vajzën du e pikë, se sot e me le t'aj.
1: Shtoj, a për dhe t'i e pika. Po ti shke shkollë marë një herë.
0: Pa ti lë shkollë marë, pa i t'a shu ban për gjesë repartit, pa i shkollën e marë në së mëllë.
2: Shkollën dhe t'a marë mama. Kjo është një kokër dhe melit, mëjë, kjo një punë se shënë dhe në fundë.
0: Ajtë me se do të shkafsohet e vëtë.
2: Po përse po që bëhtë të qirë ku bëhtë? Po kjo është të fëzim vlasnish, mëjë, kjo të zënë në punën më shku me paneshe nëse, të zënë vajzën me paneshe në komtane.
0: Dhe përmisohet, pa hajtë. Pa i ka jetë ato sakrifica, ti vetë dhe pak për para.
2: Të falim merit, mama.
1: Atërë pranë po është prasje dhe bomben. Mikë më ke ardhë, më rëtush, par të i të pëlqen i shikë edhe. Të e thonë zhjetë. Me shamen për jetë vajzën në një pjenesit, he? Vajzë kam një?
2: Për në bashkë që në pi, më me disek i ullë vetin me me pjenit.
0: Ajde, zeqo, po ku ka burë që si pëlqen gota, me kalimin e kohës do t'i ike vajves.
2: Jeti mami!
4: çıkın lan rim, me tërë këtë me, da të ushi.
2: Në rënë guendo me zeqo.
0: Në dorit jemë, o rëzeqo. Po ti besove një reparte jo ma vajze.
5: Marme, ma zinë se ka që kesh, që më bani për gjesi mu?
1: Që përmo si marme, që ma si marme, e shë nërmani marme.
4: Kjo familje mërë, tu këto familje. Po ti ishte pone me gjithë dhënër, si ti kështë gjithë janë përslet, ma të mirë se sa ti në zinë.
2: Po unë era me të kërku vajzen me që përbly nërën.
4: Cile nërë, mërë, vajzë kam një, reparte kam sa...

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88
2: Kuare industriale me karakter ushqimor. Pra na jeshtë në atyrshme që të këtuk të vijet re në një...
3: Ngrenje!
2: Ngrenje letë.
4: Edhe për këtë thoni se është justifikushme, shoku Behar?
2: Nuk themi se është justifikushme që të hajtë. Por shka që rëthana lësu se ka. Unë si shef repartit e kam logoritë.
5: E dim, shoku Behar, kemi një kolektiv të mrekullueshëm.
2: Po kemi.
5: Por ne kemi fjallën për disa njerëz pa ndërgjegjshëm që ende e damtojnë dhe shpërdorojnë pronën socialiste.
2: Jo. Në repartin ton nuk ka njerëz të tillë.
5: Pikrisht në repartin tuaj ka dhe ne do ta vërtetojmë që sot që ka.
2: Sipaku aty ku drejtoj nuk ka.
5: Pikrisht aty ka. Ju kaloni në zyrën tuaj dhe do të vini pas një orë.
2: Mirë.
4: Mirë bafshëm. E ke dhënë njoftimin normale në lidhje me Helmin?
5: Dashtit. Njoftim me rëndësi. Njoftohen të gjithë ato që kanë ngrënë llokuma, biskota, karamelet vinë me një herë në infermjeri për të bërë gjilpërën kundër Helmit. Si pas analizave të bërë, rezulton se shëqeri me cilin janë gatuar, ka qenë i helmuar nga një helm i fuqishëm. Ato që kanë ngrënë, duhet vinë me një herë të bëjnë gjilpërën kundër Helmit.
4: Dervat. I ke bërë gati gjilpërën?
5: Gati, i kam gjitha.
6: Gjatjet tani.
2: Shiri,
4: mirë, shiri.
2: Mirë.
4: Qërë dhe gjo?
2: Një kot, ka marrë.
7: Mi qërpik të shiri të, do të ri.
8: Do të ule moj të shposha.
2: A është e vërtetë e qështja?
4: Cita qështja?
2: Ajo e helmimita?
4: Oho!
5: Se është shumë e vërtetë. Bëjmë analizat e shëqerit dhe rezultoj se kishte qeni helmatisur. Se po pyti.
2: Kot marr.
7: Mi qërpik të shërita, do të ri, do të ule mojtë.
2: O, hajde dali me
7: mëna patit.
2: Ja,
4: qa?
2: Ja, unë nuk kam dalë monopatit, unë dola prej repartit.
5: Pastaj?
2: Edhe kaloma një repart tjetër.
4: Po.
2: Aty pastaj krejt kot.
5: Si, krejt koti hyre në repartin e amelsirave?
2: Krejt kot kam nërën.
5: Qëpër?
2: Një.
4: Një?
2: Ah,
5: shko. Po të kejtë qenë, aq pak sa thoni ju, mos u bani farë, mara.
2: A, jo.
5: Pasi. Hajde dali me monopatit e të shpiti.
2: Jo, nuk ka qenë një.
4: Sa kanë qenë?
2: Ha. Kanë qenë atë?
4: Ja, dima dy! Po pëse dy?
5: Pëse dy?
2: Pësho!
5: Tre!
2: Pëse tre?
5: Pëso?
2: Kote!
5: Se kote?
2: Pësho!
5: Shtat!
2: Pëse shtat?
4: Pëso!
2: Pësh më lejtë, a i zhetë!
5: Gjilpanëve?
2: Gjilpanën
5: shpejtë! Ja, barëti, jam!
3: këtu në krahë.
6: Këtu a mirë, janë.
3: Shpejt.
6: Dimi në një, mështë e të mdoni polë, se të se kemi më butoni.
3: Ashtu.
9: Po mirë, morë shokë.
6: Urna.
9: Pse të mdoni madhën e shtetit?
6: I zoni shi që bahon, zbahan populli. I mroni shpejt, mas t'in gjerin zhitje, se damtohet popullata.
3: Dila t'i prita t'i post bajrak.
6: Beshej t'a një tutje, s'do t'kem në një avari, e?
3: Nuk do t'kem, jas t'jam, prita
6: t'i. Ju falem në eqo.
10: Mirësërini!
6: Mirësërini!
10: Qkemi?
6: Hiq!
3: Ha mërëm se mos ke ngra në një gjëti nga ato amelsiret?
9: Ha, mërë pëllë, mas kje lupë gjatë.
11: Ja, ja, më shkandojnë.
6: Mas!
11: Mas, mas, mas.
3: Ha, mërë, fëllë, fëllë.
10: Krytë nëns, më duket se sot e kam analizu një fije brumë halëvet.
9: Një fije?
3: Po qdo në ti me analizu brumën e halës? Ti e normiste, nuk je kontrolore cilësijet.
10: Po cilësia që është e gjithë, babaj. Kur po kaloshën e për reparto, por se brumi halës nuk ishte i mirë. A dhe i kritikova.
3: Po se?
10: Unë sa është i mirë, ata është i mirë. Unë sa është i mirë, ata është i mirë. Atëherë për gjejtësi.
3: Po?
10: Po mas më ka ba prej në ditë muaj ma.
3: Që të bani?
10: Që të bani?
11: Që të bani?
3: Që të bani, he?
10: Më ko dha një fi brumë halë, vetë sa me pasi kishte dalë.
3: Po,
9: pa kësa shumë,
3: s'pa sa rëmë si fara, jo.
10: Jëtësh edhe krejt pak nuk ka qenë.
3: Po, sa pa qenë, majti bajzi?
10: Jëmë e një i kaqë. Jo, besa jo, një kaqë nuk ka qenë.
9: Sa pa qenë, pa?
10: Po, thunë e një i kaqë. O një i kaqë.
6: Si?
10: Jo, besa një i kaqë.
6: Ullë, bëjë!
3: Hajde këtë, ullë këtë! Shpejt, shpejt!
10: Kam blej sahat Laura.
6: Me biskota.
3: Ashtu.
10: Me mërë.
3: Ashtu. Prit të ka i shoko, të kësë bëjë reakcion.
9: Me shë.
10: Me zë. A nuk po vjen t'ja?
11: Ja, ka lasë e pa kam pak punë.
6: Re, atë në fundë! Atë në fundë, re, la druce!
10: Kam e që pa të bajmë.
6: Qa? A, B, C, C, D, E, he?
11: Ja, ja, pa, ashtë e vërtet puna shëqerit?
3: Pa, pra, ashtë e vërtet?
9: Shumë e vërtet, dhe.
11: A?
9: Pa.
11: Ma boni!
6: Ke?
11: Lokumin. E gjirpane.
3: Cire me zinë përsh gjirpane në kotë aty? Që ke homen?
11: Një lokum.
3: Pa?
11: Një vëse ka keni pa prejmë.
6: Lëkomisht!
3: Hajde.
11: Vane.
3: Ashtu.
11: Ma bënë edhe një këmaj.
3: Se?
11: Kam hangër dy.
3: Hajde, dila ti se t'mjaftën. Prit aty mos bëjë reakcion.
11: Ma bënë edhe mu.
3: Edhe ju kini një.
11: Ja, është kam hangër lëkuma. Unë e kam kunër mjë opish, se jam të regu shirë leshë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka.
2: Dekor Shop Lending.
1: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
2: Dekor Shop Lending.
1: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

prej mesën për se vajzën e vlas, vëndoj 17 në Itali, kur ardhë i për dorsëm, kishtë të morë djallin prënarit, italian, alëm e djallit kë. Pa të ndorsëm rëmuj, a do dënë, ka të 200 vetë, zdishim jonsë, pa italian. Pa kur u qunë vërsët e fisit me këthy, profesor, këj shikjo të se me kanë ujkë, një shky, pa unë e ka pa fillë, i bi grus me në banket, me brilli, thëm gru, shifeja djallin me thëm, si shikjo në vërsët se me kanë ujkë. Më thejt gruja, lëna më burë, do tjetë i morë. Kusha i morë, thëmë, aja është i melëshëm, në kanë i morë qëftyrë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

mi banyon apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: podgjoni Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështjet. Kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen, se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiake në numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken. Që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi. Zhduken bashki socialiste, tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar atje.
5: Po vazhdohet një proces antikushtetues, dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, si që dhe shprejeni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës, dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Në 90 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorëve merret nga grupi propozues, duhet kishte i grupi propozues. Në cila takime ka marrë pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
6: Mbasi pushut dhe bët plash kori gusht, me 25 shtator u kujtut depozitoni nismën për ndarjen e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoj ta depozitonit gorik? Si ju pengum ne? Përgjegjësit tuaja kërkonit ja faturoni kësaj trueze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
7: Ja kemi çuar të gjitha bashkive, pasi ligjin e vetvete, në dy pika të ti, së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikërcimi organizimit të brendshëm, i prek të gjitha bashkit, dhe së dyti, nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkit të kenë të drejt të vetë organizojnë territorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brendshëm të gjitha bashkive, dhe atyre që nuk prekën e organizimi kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
1: Kemi ardhur sot për shprehje ushtrimet, familjet e të ndjerit Ismet Hoxha, bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta, me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të madh në fushën e futbollit, si lojtar, me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarën, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadra tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistët e rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që e lëm të mirën e fundit këtyre njerëzve që i lanë emër në fushën e sportit, t'ja japim pikërisht pranë kësaj fushët blerët, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emërin e madhë që i lanë Shkodrës. I përjeqim i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
8: Ero Shangen, një veteran i ndëruar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
9: A varë shumë kësi herë se na iku shpet e shpet herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një baba i mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbollin, me futbolat e erë kena kënë edhe ma të afrushëm, në për hotelin, në për kampe, në për anej, kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit, kjo a kënë një futbolës që mas asaj 4-shit, që kena pas kjo rrëdhitet mas tyne. Ismet Hoxha ka kënë një ma futbolisat ma të shpejt që ka pas Vllaznia. Një goleshenus, shumë i sak, edhe atë karrierë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atërë Partizani e merte këta për ekipet që ishin qyteteve e qunin në Gjinokasër, për me dhanë nëjmë. Adhe atë lujti, lujti mirë një vjetë, ba një ështëri, atëra përfëndaj me Vllaznin. Erdi me Vllaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Më më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nëjmë e që me folë për Ismetin është...
8: Ndonë se mosha ju është me e malë, rrëtë 4 vitës dhe sa...
9: Pa, 4 vitës
8: dhe sa... I të kaj... Informacion dhe këri pasur suksesën, dhe në neshe e veçanë.
9: Me Partizanin, për shumë, që kina lujtë aty... Gjia ka pa banë, kam rrute që... Ava gërë... Por ishte, që ti me thanë, ma, ishte një futbolist që... Që qate, ishte sprintjer, ishte ma i shpejti në ekip. Teknikë, tane i kishte, Simova të asisën. Dhe atjera, la futbolin u morë me terajnime ekipeve si në gjirë, deri sa të shqipë.
8: Por edhe drejtu si klubit Vllaznia?
9: Po, ka kënë edhe i pjesë, njaj vjetë, dy vjetë, ka në e drejtu. Se edhe jena shku të shqipë, në punë, në një punë, edhe i harrojmë të, nga ka iki shokë i mirë, nga vjen keqë për jeta i pasa këta, moshtime familjes.
8: Janë ndërruar Zëti Bashka është pjestar i Vllaznisë kampionet në 72-shën se bashku me kolegën Ismet Hoxha, që sot fatkesisht për përcidin e banesën e fundit. Keqardhje, Bashka.
10: Me Ismet Hoxhën jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rajet, tani jetën, por futbolist si Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lanë mreza në futbolin tonë. Nërsa në vitin që ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin mëj mirë i Shqipnis. Ismet Hoxha në s'kam që a thamë vërte se me thonë dhejtë jam shumë jo emocionun me ikin e ti, veç i sholë e rameti pa shpirti.
8: Këti të jenë eshet veçanë që kujtoni në kohën kërë këni ljudur bashkë të Vllaznia, apo t'i këtjetë?
10: Ismeti ishtim të ljudit për ku për papiket me Elbasanin në Shkodër. edhe bën një gol. Gjika ishte me plezhon, një gol të jashtëzakonshëm. Edhe më të kohë mund thirrën me shku në studio të Skifter Kliqi. Edhe tha golë, tha ishte rasi, tha, Smet Kliqi. I thamë në golë, tha, ishte në më përsosën se i bën një plezhon të mrekullueshëm. Edhe, po si për të bën për kupën, të ta morën, ta shkupën. Edhe morën për kupën, po për kamerat. Por kam janë dhëtë mundonë, se tri pika është, jo pa do mërëni. Bojmë provokoj Skeptik Lishë një 5-6 herë, i thëtë një mërë përni, thërë do të mërëm, se tri pika ishte tja në dhëtë nëshë. Edhe është të ndodhëj. Bojmë me kupe kamerat, këtë duka kanë i smethoj që angri të ajë mëjë mirë, me helë basajën për kupë. Sa të ma për te, nuk mund të tamë që më thalë goja kërë flasë, se që i vdekja jesë akonshme.
0: Ngjarja e ditës.
11: Hona 107.6 MHz.
12: Radio juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067 66 483.

Nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale.

0: Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Dashur dëgjues, ja ku takuam sërish mendimin e Allahut Azza wa Jall në programin Po mësoj fen time, mbështetur dhe organizuar nga shoqata humanitare turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Balaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar, është rubrika ligjrat fetare dhe edukative. Ne vijmë rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, ku nga sot fillon një tematik të re. Dhe në fund është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ligjërat.
1: Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu ve xhalla jalalu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bimuradi. Ne jetojmë disa minutë në nënhijen e fjalëve të Allahu dhul xhalal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alaihi salatu wa salam, duke i lutur Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve nga azab i xhehenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në nënhijen e surës së bekuar, suratu Ibrahim, e posaçërisht në nënhijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun dhul xhelal që frymarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, vazhdojnë ajetet kuranore nga kjo sure bekuar që të na shpjegojnë për ardhmërinë e të drejtëve, e të udhëzuarve dhe ardhmërinë e zullumqarëve dhe të devijuarve. Nga se bota ndahet në dy pjesë, e kom fjalën njerëzia, o shpirt mirë e i drejt, o shpirt prishur e zullumqar. Por ka di parime, si pas muslimanve parim është që e drejta do të ngadhënjej, si pas të ty, si pas tjerve është që forca ngadhënjen. Ata kur thojnë forca ngadhënjen, thojnë el kuvvetu fauka al haq, forca është mbi të drejta. Ndërsa islamikisht, njerëzisht, el haqu fauka al kuvve, e drejta është mbi fuqin. Përse vëllezër të dashur? Nga se mbi fuqin njerëzore e drejta, se me të drejtën është fuqia Allahu dhul xhelal. E fuqisë Allahu dhul xhelal nuk ka kush i bën ball, nuk ka kush i bën konkurencë. Nga saj kur don diç të bëhet, i thot kun fe yekun, bëhu dhe është kri. Por mbashtrohen ata njerëz që kanë fuqi të kufizuar, e kanë harru fuqin absolute të Allahut dhul xhelal. Historikisht Kurani i Kerimi na tregon se ka patur zanka mes të drejtës dhe zullumit, në mes të drejtëve dhe zullumqarëve, por në fund gjithmonë kanë ngadhënjë të drejtët kur e kanë meritu ndihmën e Allahut dhul xhelal. E kur e meriton ndihmën e Allahut dhe e jep kontributin sa ke mundësi dhe sa ke fuqi, jo duke fjetur, jo duke ndejtur në shtrat, jo duke ndejtur në telefon, por duke studiu dhe duke punu dhe duke u aktivizu në të mirë dhe duke u përpjekur që të mirën të ndihmosh, të keqen të pengosh. Nga se heshtja ndaj të keqes është ndihem i të keqes. Heshtja, po une nuk kam bo zullum, filon i boni, a e kape për dore ti, a e ndale, jo. A i foli që mos boj zullum, jo. Puna ati, atëher ti ortak me atë. Islamikisht kështu është. Andaj, Allahu dhul xhelal ka dërguar pejgamber, dhe pejgamberet vetëmin qëllim dhe mision e kanë patur që të mundohen njerëzit t'i largojnë nga kufri, nga e keqa, në besim dhe në të mirë. Por gjithmonë janë ballafaqu me njerëz kriminal, sa që disa pejgamber dhe i kanë vra, e shumicën prej tyre i kanë përgënjështru. Subhanallah, kështu është historia islame, historia njerëzore, që Allahu Dhulxhelal në Kur'an thot, a çdo herë që juve ju ka një pejgamber, që juve s'ju ka kond fjala e ti, s'ju ka bo qefin porosia e ti dhe ndalimet e ti, disa i keni vra, disa i keni akuzu. Kjo është vërtetuar në Kur'an. Andaj, Nuhi a.s. pas 950 vjetëve dave, 950 vite të plota, sabër, durim, dhe kur e ka pa kulminacionin e zullumit, kur Allahu Dhulxhelal ka thonë, o Nuh, len ju'mine min kaumike illa men kad amen, wa ma amene me ahu illa kalim, o Nuh, nuk do të beson mo asnjë për kaumit tonë, për popullit tonë, përveç atyre që i kanë besu, ndërsa ata që kanë besu kanë qenë shumë pak. Vetë Allahu Dhulxhelal të të jenë pak. Në krahasim me Davetin 950 vjetë, Nuhi a.s. ka jetu 1750 vjetë, edhe mbas tufanit ka jetu, por Allahu Dhulxhelal i përmend ato vitet që ai është ballafaqu me kufrin, me zullumin, me shirkun. Allahu Dhulxhelal i ka thonë, o Nuh, mo nuk beson askush. Çka ka thonë Nuhi a.s.? Rabbi inni maglubun fantasir. O Zot, mu këta më kanë mund, ndihmom, ndihmom o Zot, pas i ka dhonë kontributin e ve, pas i ka dhonë ijtihadin e ve, pas i ka bo gjihadin e ve, nuk shkon. Rabbi inni maglubun fantasir. O Zot, u kry e imja, u kry. Këto nuk besojnë, zulum bëjnë, ndihmo Zot. Allahu Dhulxhelal, çka boni? Pas i urdhnoi të ndërtoj ani, i lëshoi di ushtri. Një nga toka dhe një nga qielli. Nga toka dilke ujë, nga qielli hudhke ujë dhe u bë gark, u pastru. Andaj, vëllezër të dashur, kemi të bindur se çdo herë Allahu Dhulxhelal urdhëron ushtrinë e vet. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dhe ushtrinë e Allahut nuk e din askush. Ushtri që sta mermendja. Ata mermendja që miskonja ti se ushtria e Allahut. Po, miskonja ushtria e Allahut. E ka mbyt diktatorin të asaj kohe. E ka mbytur Nemrudin, armikun e Ibrahimit alayhis salam. E ka mbyt kush? Miskonja. I ka hi në vesh, disa thëj në hund, i ka depërtu në tru, atër s'ka pas mjetë operacije kështu gjona, edhe ati veç i ka nëshu, deri sa aj ka vdek. Kush e mbyti? Miskonja. Mësa zgjaso ushtrinë Allahu Dhulxhelal. Por, për t'intervenu ushtri Allahu Dhulxhelal, muslimani duhet ta jep ta bëjt vetën. Ka thonë në Kur'an, wa iddu lehu mestetatum min kubetin, wa min ribatil khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Ka thon përgatiten, përgatiteni o musliman, mos rini taraqi, mos u bani luksuz, mos doni jetë vetëm komode. Punoni se nuk i dihet nesër, studioni se nuk i dihet nesër, pra aktiv. Dhe gjithmonë historia ka vërtetuar se ata që kanë qenë me Allahun kanë fitu. Vetëm një rast, vetëm një shembull e sjellim këtë moment për me kuptu ma qartë këto që që duhet të them. Mori lajmin se janë të buar disa zulumqar, kriminel, ku pre Arabve, Romake janë të bu një ushtri, po duhet me ardhë me sulmu Medinën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pregaditi ushtrinë e tij që numëronte 3000 ushtar. 3000. Subhanallah. Në luftën e Bedrit 314, në luftën e Uhudit 700, e tash 3000, mashallah. Edhe shku në vendin e porositur Maute. Edhe kur arritën atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i emroi 3 komandant. Me rrath, 1, 2, 3. Tha, nëse i pari bjen shahid, i dyti e merë komando. Komando, vlezër të dashur. Nuk shkon kjo pa ushall. Nëse i dyti bjen shahid, i treti e merr. Nëse dhe i treti bjen shahid, atëherë ta zgjedh një vet, një prej mesit tuaj. Shkuan në shtëria, por kur arritën në vendin e caktuar u befasuan. Këto ishin 3000. Menduan mund të jenë ato 6000, 10000, jo vëllezër të dashur, befasi. E sa ishte numri armiqve? 200000. 200000. Kur e pa numrin, i than komandantit të parë, a bën të ndalemi pak, ta lajmërojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për situatën? Tha jo, nuk e shqetësojmë pejgamberin. Nuk e shqetësojmë pejgamberin. Tha po numri madh, ani numri atin është i madh, por ne nuk luftojmë me numrin ton. Ne luftojmë me të drejtën dhe bindjen ton, duke patur parasysh ndihmën e Allahut, se jemi në të drejtë. Vëllezër të dashur, komandanti pa rad shahid, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëron Medinë, tha ra shahid. I dyti, i treti, tha tash e kanë zgjedh një shpatë prej shpatave të Zotit. E kanë zgjedh komandant një shpatë prej shpatave të Zotit. Kështu e emërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ishte ai? Të mteket, ai ishte Khalid bin Walidi radiallahu anhu. Khalidi i biri Walidit. Walidi vdiq armik numër një, apo prej të parëve armik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khalidi ishte ai që shkaktoi humbjen e muslimanëve në Uhud, kujtoj një pak. Por Khalidi e pranoi Islamin dhe ishte 6 muaj musliman. 6 muaj që kishte hyrë në Islam. Jo 60 vjet. E kur gjatë s'kem bëu për Islam, 6 muaj. E zgjodhën Khalidin, e mor komandën, parën punë që e bënin mëngjes, i ndroj ushtarët, i bën resht, se nuk ka qenë lufta si kur tash bombardot civilët, bombardot spitalet, kollaj është prej këtu e në aeroplane, a më frant tam. Khalidi e radhiti ushtrin si kanë qenë të radhitur, e pastaj i ndroj vendet, ju tha në të majtë dilin në të gjathë, ju të gjathës dilin në të majtë, subhanallah, stratega, eh? Kur ngritën armiqtë mëngjes, kur dol drita për të fillu lufta, sa edhe ato e kishin rreshtin e vet, i pan qer njerëzi, edhe ona tjetër i pa qer ju hini friga, than ju pas kanë ardhur ushtar, ju pas kanë ardhur forca treje, ju hini friga, dhe kështu vëllezër të dashur, 3000 musliman nga dhënjin ndaj 200000 kafirave. Ama ato shkuan, ato u përgatitën, tre ranë shahid. E jo, hazër nuk vjen dihme e Zotit. Hazër nuk vjen as riska. Hazër nuk vjen pa punë, pa studim, pa aktivitet, pa ngrit mëngjes, herët, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, burika ummeti fi bukuriha. Bereqeti ummeti tim është në mëngjes. Qo herët, Allah, ki e me shku në punë, qo herët. A ki me shku në shkollë, hec herët. A ki me lip riskën pre halalit, puno, kështu prandodhi, këtë pse e pruna si shembul se jem trazu si umet, jemi në gjendje med vërtet vështir, Allahu e lepsoft. Ne shofim shfar po pregaditet, ne shofim ka po frin era. Subhanallah. Kjo luft o vlezër të dashë, nuk është në mes të palestinezve dhe jehudive. Kjo luft është në mes islamit dhe kufrit. Subhanallah, në mes islamit dhe kufrit, por kafirat të përbashkët, me forcë, të solidarizuar, ku se musliman të coptuar. Kjo është e keqe, musliman të coptuar, lafe, muhabete, dalin populli bërtasën, ti bërtit sa dush, 1000 bërtitje nuk bënë sa një bombë, 1 miliard bërtitje nuk bënë sa një raketë, jo vlajdashur. Duaja, që s'ke mundësi me ndihmu, atëherë mbetet duaja. S'ke mundësi, bere bën dua, pas namazit, 3:20 natës, kur ti shofish fëmijët tu, rahat e mirë, thuj, o Zot, bëj rahat edhe ata fëmijë të trazuar, të trishtuar, të plagosur, subhanallah. Kur të shofish të moshuarit, thuj, o Zot, rahatoj edhe ata, të shofish të sëmurët, subhanallah. Çfarë angthi, çfarë jete, janë duke përjetu ata njerës, Për shkak pse? Pse janë musliman. Vetëm pse janë musliman, asë gjë tjetër. Andaj, vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal thot, was teftahu wa khabe kullu gjebbarin anit. Pejgamberet kanë lip, ndihëm pre Allahu dhul gjelal, dhe ata krijesat kriminalet kanë dështu. Çdo herë kanë dështu, kur muslimanët ndihmën e Allahut e kanë meritu. Kullu gjebbar, gjebbar kriminal, që nuk e din fuqinë e Allahut, që nuk e kujton dënimin e Allahut, që nuk ka shpirt, nuk ka zemër, nuk ka dhimbje, kur i shef ata fëmijë, kur i shef ata të plagosur, të pafajshëm. Subhanallah. Tha sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun in-nar fi hirratin. Një grua do të hinë në zjarr, do të digjet, pos asaj që do të digjet, po një pjesë të dënimit do ta shijoj se ajo ka mbit një mac. Islam, kështu nam thot feje. Një mac e ka mbit. Nuk e ka vrar, nuk e ka helmu, nuk e ka bombardu. E çka ka bën? Ja ka mbyll derën, macës e kalon mrenda pa ushqim dhe maca ka qof. Asë se ka ushqi mbyllur, asë se ka qel derën të ushqehet. Dhe kjo ka mbyll një macë. Subhanallah. O vëllezër të dashur, kjo është dini jonë që na mëson që të jemi të mëshirshëm, të kemi rahmet ndaj çdo gjallëse, mos flasim për njeriu. Wa khabe kullu jabbarin anid, dhe ka dështu çdo krijeneç, çdo kriminal i inatosur, që e kanë mbashtru pasuria, e kanë mbashtru ushtria, e kanë mbashtru armatimi, në fund ka përfundu. Ata që ndrojnë jetë në këto situata, Allahu i bof banor të gjenetit. Subhanallah. Një vajzë e vogël i folke me nonën e vetë. Nonë mos u mërzit, se pa e gjel nuk vdesë. Po nona ime, si do t'ishe ma e lumtur? A të thojnë, të t'japin lajnë, të thojnë bia yt e ka vdek? Që që është farë? Subhanallah. Si e ti non ma e lumtur? Se pa e gjelit nuk i ike. Kur t'vi e gjeli u kry. Po dalimi, diferenca është në atëse. Ti non. A do t'ishe ma e lumtur? Kur t'marsh lajnë se bia yt e ka vdek? Apo kur të marrësh lajmin se bia yte ka ra shahid. Subhanallah. Vdekje është vdekje. Po shahidlëk e shahidlëk. Pa e gjel nuk shkohet. Allahu shahidlëkun ja pranoft. Atyre që janë në ngërmada, atyre që bombardohen. Ata që janë të plagosur, të lënduar, Allahu ja uletsoft. Ska në spital, as mjek, as mjek, as... Subhanallah. Pa mëshirë. Kjo është njërzore. E ato familje që përjetojnë dhe i shofin antarët e familjes, i shifni, i përcjellni, mjeku, duke i kontrolu ata të fëmijë që i kanë prunë, të plagosur, duke i kontrolu, has në djalin e vetë, e gjenë të vdekur. A tjetëri mjek, duke i mjeku tjerët, i vjen lajmi se bashortja yte me 4 fëmijë tu kanë shku shahit. Vëllezër, nuk ka një familje në Palestinë, jo mirë, nuk ka një familje në Palestinë që nuk e ka një të vrarë, një shahit, apo një të burgosur. Nuk ka familje rahat. Ja një e ka në burg, ja një i ka shku shahit, flasim një, së paku një, e ka 4, ka 5, veç Zoti i din ato. Allahu ja u letësof të vëzër të dashur. Allahu dhul gjelal thot, min varaihi gjehennem, pas që do të turpërohet, se të gjithë kriminelet janë turpëru, e din, me Hitler, me Lenin, me Stalin, me Mussolin, e dini si kanë përfundu, kriminelet, s'ka kriminel që ka vdek faqebar, një u ka vare, një e kanë vare, një... Të gjithë që ashtu kanë përfundu, po nuk ka përfundu. A i ka përfundu jetën e kësaj botën faqezi. Por pastaj minvara i hi gjehennem, atë e pret gjehnemi. Atë e pret gjehnemi. Wa yuska min ma'in sadid, edhe një prej tyre e tregon një prej ndëshkimeve që ati do t'i jepet me dhun, do t'i jepet të pin ato që do digjet që bjen posht. A keni pa ku pjehin mish pula që bjen posht nga trupi ti, çka do të bjen duke u djeg, që ato do t'a japin, do t'ja japin si uj t'a pije. Subhanallah. Andaj azapet tjera, wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayt, do ta rrethoj vdekja por nuk do të vdes. Do t'i lutet Allahu dhul xhelal xhehenem liu, një lutje serioze do ta bëj. O Zot, na e merr shpirtin. Nuk ka vdekja do të ishte dhurat, sikur të vdes xhehenem liu do të ishte dhurat e madhe. O vëllezër, ne mos shkojmë lart, ne kemi dërtin ton normal që duhet të brëngosemi. Men la jehten bi emri l'mu'minin e falejse minhum, kush nuk gajloset për vëllezrit musliman kudo që janë, a nuk është për tyre. Ne gajloset e di se tash nuk për tash nuk ka musliman që nuk e bredh ajo situata. Po çka mund të bëjmë? Dua, thash edhe njëherë, bas namazi, tretën hiset natës, kur të munsh, bën dua. Ohë, për çka ka bre pej duas? Po s'ke mundësi me bon që të bën dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është nisë për luft, e ka përgadit ushtrin, ka thonë prit një pak. Ka shku, i ka vizitu të sëmurët, pleçt, njërzit e mbetur, i ka vizitu dhe i ka lut. Ka thonë, bën një dua për ne, se imi duke shku në luft të hajri. Kur janë këthi, i kanë thonë një Resul Allah, për shfar ka prej atyre? Ka thonë, innema tun sarun, wa tur zakun, bi dua i duafaikum. Ka thonë, mos harro, mos gabo, se Allahu i jep risk edhe fitore për hatër të duasët të sëmurve dhe fukarave. E ki punën mirë, elhamdullah. E bëni sadaka, ndihmoni një fukara, vizitoni të sëmur, lutet të bëj dua, se duaje të sëmurit e fukarasit paralizuarit e pranohet të Allahu dhul gjelal. Andaj duaja e lun rolin e vetë, prandaj ne duhet të lutemi pander prej. Sa të kemi mundësi, ti lutemi Allahu dhul gjelal që ta ndërpret këtë luft të pakuptim, e ta kursen gjakun e të pafajshmive, e të rahatohet, rahat në dunjo s'ka, po të del prej kse krize. Populli musliman, ata të cilët luftohen direkt dhe ata të cilët brengosen dhe ata të cilët nuk kanë mundësi të afrëndihëm, por Allahu dhul gjelal gjithmon atët të drejtët, atët të pafajshmit do t'i ndihmon. Dhe luqa jo nështë o Zot, ndihmoju dhe atyre që nuk kanë mundësi, as ne nuk kemi mundësi që ndihmojmë, ti ndihmovu, ja Rabbel Alemi. Lusim Allahu dhul gjelal rinin ton në Islam të udhëzëm, pleqve ton të jepjet të lumëtër dhe shëndet të plohë, të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron. Mbar muslimanve në ruzullin toksor, Allahu që ndihman. Zullum qarët me zvete helash t'i ban. Ne lusim Allahun dhe gjelal për familjet tonë dhe për familjet e gjdo musliman dhe gjdo musliman në ruzullin toksor, të mos në sprovon me sprovat të kse jete dhe të mos në sprovon me azab të gjehnemi. Lusim Allahun dhe gjelal si qemi të bashkuar në shtëpit e ti, në të momente që shpresojnë duajat të pranohen, temi o Zot, në bashkon në Xhennetul Firdaus.

Dëgjuës si ndëruar, në rubriken në sotëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do nisim një tematik të re titulluar magjia fjales, etika dhe estetika fjales, bazuar në hadithet e Rasulullahit, alaihi salatu wasallam. Pikërisht në lidhje me këtë tematik, rëfyër nga Zaid bin Eslemi, se ka dëgjuar Ibn Omerin, radiallahu anhu të thot, erdhen dy njerëz nga linja dhe mbajten nga një fjalim. I dërguri Allahut alayhis salam vëreti, disa fjalë janë magjike. Sipas transmetimit të Buhurerës, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mua më është dhënë esenca e fjalës. Po si pas transmitimit të Buhurerës radiallahu anhu Rasulullahi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fjala këndshme, pra e mirë, është sadaka lëmosh, pra është sikur ke dhënë ndim. Si pas transmitimit po të Buhurerës radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofmit, ka porositur, kushdo që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë ndonjë fjalë të mirë ose le të heshtë sadaka Rasulullahi alayhi salatu wassalam. Marshkas nga këto hadithe profetike, fillojmë me komentin me historitë të ndryshme si kanë ardhur pikërisht këto citate profetike. Një kohë drejke pejgamberi i pekuar Muhammedi alayhis salam ishte duke u përgatitur për namaz. Hazreti Bilali bëj gati të thirrte ezanin. Ndërkohë mlodhi diçka që do ta rendonte edhe më tepër intensitetin e ngjarjeve gjatë muajit të fundit në Medinë. Një grup prej rreth 70 apo 80 vetësh ju afruan në xhamisë Medinës bashkë me kuajt dhe vetë dhe këmbësorët. Disa hynë në xhamin e disa të tjerë qëndruan më larg. Kurse një pjesë e tyre, me sa u hante zëri, e thiren pejgamberin alayhis salam nga pjesa e pasme e shtëpisë lumtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vuri veshin zhurmës me qetësi të madhe, mori abdes dhe me hapat e qetë ju drejtua mesxhitit xhamis. Bilali nga njëra anë me habi të madhe thirrte ezanin dhe nga ana tjetër kundronte grupin që kishte ardhur. Xhamati ishte tubuar. Pejgamberi Muhammed alayhis salam si gjithnjë doli përpara dhe u priu në namaz. Pasi dha selam, pa u interesuar për asgjë, ju drejtuar shtëpisë së tij dhe hyri brenda. Fali dy rekate namaz. Pastaj sërish doli në mesjid. Ndaloi në mes të mesjidit xhamis, mu pranë në shtyllë që me vonë do quaj shtylla e delegacioneve të dërguarve, ju drejtua grupit të ardhur. Urdhroni tani, më thoni që kërkoni. Njëri për tyre tha, kemi ardhur bashkë me poetet dhe oratore tanë. Ne lëvdojmë, ne kritikojmë. Kemi ardhur të lajmë hesapet me ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu, vetëm Allahu lëvdron e Allahu kritikon, thoni tani ato që keni për të thënë. Të ardhurit ishin nga paria fisit të bive të Temimit, një prej fisëve më të mëdha arabe, të cilët në gadishullin arabik zotëronin hapësiren prej krahinës së Nezdit e deri në Irak, dhe prej gjirit persik deri në kufirin me Jemenin. Grupi i madh më parë kishin vizituar të afrimit e tyre të robëruar në Medine, pastaj qenë drejtuar nga mesjiti duke u mbledhur me vrull të madh për të sfiduar të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhis salam në shtëpinë me armën më efikase të asaj periudhe. Mes tyre ishin oratorët dhe poetët më të mirë të fisit. Atë ditë Medinea ndoshta që dëshmitarja duelit më spektakular me fjalë në historinë e saj. Fisi Temim apo Temimet, të cilët u quan në këmbë me shenjen e Akra bin Habisit, liderit e tyre i cili gëzonte autoritet të madhe mes arabëve,
lavdëronin fisin e tyre dhe recitonin poezi që ngrinin lart pikërisht vlerat e ignorancës. Ndërsa i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ju kundërpërgjigj me sahabiun Thabit bin Qais, radiallahu anhu, i cili dikur njihej me nofken Hatibul Ansar, oratori i ansarve, ndimtarve të Medines, ndërsa me vonë, kur filloj të fliste në emër të dërgurit të Allahut, Hazreti Muhammedit a.s. me delegacionet që vinin, mori nofken Hatibul Nebi, oratori i pejgamberit Muhammed a.s. Akraj qoj në këmbë një metafort, Ziparak bin Bedrin, i cili ishte i zjedhur i temimve, pra fisit temim, edhe a i tha ato që kishte për të thënë. Atëri i dërguri Allahun Muhammedi a.s. më thiri poetin e ti të preferuar, Hasan bin Thabitin. Hasani thuri fjalet më të bukra. Në këtë njërë, njëherë njëra pal e njëherë tjetra, fjala u zjat mjaft. Në fund të gjithë, grupi kërkuan leje që të merreshin vesh me styre, me në fund pranuan se oratorët e pejgamberit a.s. ishin më të fort, poetet e ti ishin më të mpret, dhe sa to që kishin thënë ishin të vërteta. Erdhen pranë pejgamberit Muhammed a.s. dhe pohuan se e kishin pranuar besimin. Përmes këtij pohimi, pranoi Islamin i tërë rajoni i linjës së gadishut arabik që është rrjej prej Medinës deri në Irak. Fitorja me fjalë e përfshiu tërë gadishullin. Delegacioni që kishte ardhur nuk u largua më njëherë, por vazhduan bisedat dhe takimet mes tyre. Në një interval, Zibrekani, i cili ishte pjesmanis i delegacionit të ardhur me një mjeshtër tjetër i fjales Amr bin Ehtemi, erdhen pranë Resulullahit a.s. U fillua një dialog i veçan lidhur me personalitetin e vizitorve. Pejgamberi a.s. pyeste e ata i përgjigjeshin. Të pranishmit, atë ditë panë se si i është e si thuhet fjala me fuqishme dhe bukur dhe thuajse, u madjepsen sidomos, dialogu i fundit u pëlqeu aq shumë sa për pas fjalve të Amr bin Ehtemit me elekuenti arabëve dhe ai të cilët i qëdhruar esenca e fjales, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vërtet disa fjalë janë magjike. Të dashur dëgjues, vazhdimin e kësaj ngjarje dhe komenteve të tjera në lidhje me këtë tematikë në inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubriken Fiqhu, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë me një tematikë që e filluam në rubriken tjetër të kaluar, dobit dhe vlerat e adhurimit, ku sot do ndalim në disa elementet e tjera të kësaj teme, pra të dobive të ibadetit ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Një nga dobit është adhurimi lartëson vlerën dhe moralin e njeriut. Pa dyshim se njeriu është qenja më nderuar mes krijesave. Fakti që Allahu Gjeleshanuhu e ka krijuar gjithësinë për njeriun, që i ka vënë qenjet në shërbim të tij, flet për vlerën e njeriut të Zoti fuqiplot dhe të regon se është një qenje e nderuar. Ndërka që njeriu mund të arruaj këtë nderë e këtë vlerë nëse beson dhe kryen adhurimet përkatëse. Për këtë bën fjalë ky ajet kuranor, pa dyshim ne e krijuam njeriun në formën më të bukur, pastaj e zbritëm atë në nivelin më të ulët, por për ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, ka gjithmonë një shpërblim që nuk shtëron, mbaron verseti kuranor. Për ata që kanë rënë në nivelin më të ulët, nuk janë të gjithë njerëzit, por njerëzit që zbesojnë e që zbëjnë adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Këtu kuptojmë se vlerën e njeriut e lartësojnë besimi dhe adhurimi. Njeriu që bën adhurim, duke ditur se është në vëzhgimin e vazhdueshëm të Allahut Xhelle Xhelaluhu, ruhet nga qëndrimet dhe sjelljet që i arrezojnë vlerën dhe që nuk përputhen me dinjitetin njerëzor. Çdo njeri, pavarësisht nga emri, gjinia, raca, ngjyra, është rob i Allahut, kështu që të gjithë njerëzit janë si njerëz të barabartë. I bardhi ndaj zezakut, zezaku ndaj të verdhit, arabi ndaj ju arabit e të tjerë. Nuk kanë asnjë përparësi. Me gjithë këtë, para Allahu Gjeleshanuhu, një pjesë njerëzish pranohen si me vlerë e më të lartë se të tjerët. Dhe këta nuk janë nga ndonjë racë apo kom i caktuar, janë vetëm me të devotshmit, dhe pikërisht për këtë çështje shpjegon, pra të regon ky ajet kuranor. O njerëz, pa dyshim, ne ju krijuam juve për një mashkulli dhe një femre. Edhe për të dalluar nga njëri tjetëri, ju ndam në fise e kombe. Pa dyshim, me i miri, me i qmuari për jush të Allahu, është ai që ka më shumë frik atë, Zotin Gjeleshanu. Pa dyshim, Allahu di edhe ka informacion për çdo gjë, mbaron ajeti kuranor. Këtë çështje ka trajtuar edhe profeti ynë Muhamedi alayhisalatu wassalam në hutben predikimin e tij të lamtumirës, ku thot: O njerëz, e dijeni se Zoti juaj është një, edhe baba juaj është një. Të gjithë jeni bijë të Ademit, kurse ai është prej dheu. Më i vlefshmi për jush pranë Allahut është më i devotshmi për jush. Arabi nuk ka asnjë përparësi ndaj ju arabit. Përparësia është vetëm me devocion. Mbaron hadithi profetik, pra marrë nga hytbja e lamtumirës e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra shihet se vlera njeriut matet me devocion, devoshmëri. Njeriu me vlerë të Allahu Gjelle Gjelaluhu është njeriu me i devoshëm. Devoshmëria, takuaja, është friga nga Allahu Azza wa Jall dhe adhurimi i tij ashtu siç duhet. Vlera njeriu që bën adhurim rritet jo vetëm para Zotit Gjeleshanuhu, por edhe para njerëzve. Njeriu që qënë në vend detyrat e veta dhe Allahu Gjeleshanuhu zë në shoqëri një vend të nderuar, sepse ai nuk u bën keq të tjerëve. I trajtojnë njerëzit me dashuri, me paqje dhe respekt, runë të drejtat e personit. Edhe njerëzit që nuk e qojnë në vend detyre në robit ndaj Allahut, madje ndjejnë respekt për njeriun që bën adhurim, japin vlerë atij. Të gjitha urdhrat fetare janë moralisht të mira e të bukura. Zbatimi i porosive fetare lidhur me adhurimet e maturon moralin e mban personin larg shprehive dhe sjelljeve të këqija. Për shembull, sjellje dhe veprime të tilla si ndihma ndaj të tjerëve, dhënia sadakas dhe zeqatit, respektimi të drejtave të personit janë adhurime që zbukurojnë moralin e njeriut. Jo vetëm kaq, por besimi njeriut që kryen adhurimet forsohet, zemra i pastrohet prej qëllimeve, ndjenjave e mendimeve të këqija. Edhe kjo bëhet pretekst për zbukurimin e moralit të njeriut. Sepse njeriu që e beson Allahun Gjeleshanhu dhe i beson ati, që e pastron zemrën prej të këqijave, shmanget prej fjalve e sjellive moralisht të pakëndshme, priret ndaj të mirës, të bukurës e të drejtës. Gjithashtu të ndëruar dëgjues, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi siguron lartësimin shpirtëror dhe idor të njeriut. Njeriu që adhuron Allahun Azza wa Jall fiton të mira pra sevape. Edhe njeriu që fiton të mira i rritet vlera morale shpirtërore për Allahu Jalla Jalaluhu. Pejgamberi ynë Muhamedi alayhisalam e ka bërë të ditur se adhurimi e lartëson nivelin moral o shpirtëror të njeriut me këtë hadith. Bëni sejdë adhurim shumë, sepse kur ju bëni sejdë adhurim, për secilin prej tyre, Allahu ju arrit vlerën, mbaron citati profetik. Pra adhurimi e maturon personin mendërisht, e mban larg prej besimeve, opinioneve dhe mendimeve të gabura, sepse njeriu që adhuron Allahun, nuk u jep vend në zemër dhe në mendje gjërave të tjera, vës të vërtetave të tërguara prej ti, prej Zotit fuqiplot. Për të bërë adhurim, duhen njohur urdhrat fetare, sepse zbatimi i porosive dispozitave të fes dhe respektimi ndalimeve është i mundur duke i njohur ato. Muslimani i meson urdhrat fetare mbi adhurimet, dobit dhe vlerat e ibadeteve, sepse beson që adhurimi pra ibadeti Allahu Gjeleshanuhu është një urdhër dhe përgjësie formës e prerë. Në përfundim të kësaj, ai njeri arrin një nivel të lartë, ditëror edhe ideor. Dhe ju së dashur, vazhdimin e kësaj tematike, pra dobit dhe vlerat e adhurimit, do vazhdojmë inshallah ta'ala në rubriken tjetër të arshme, Fiku, Jurisprudenca.

0: Dë gjusin dëluar, kemi më rritërkështu në fund të programit e emisionit të sotëm për mësej fendime, bështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotri Jetmir Braqi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah tale jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jell. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahut qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

e dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ish portieri i vllaznisë Mehmeta, një veteran i nderuar që ka qenë bashkohës i afërt me Ismet Hoxhën.
5: Ose vërtet.
4: Ahmet, po presidentin e banesës në fundit, po thoi se një nga një yje të futbollit Shkodran. Pak më herët e Sad Bushatin tashmë dhe
5: edhe shok të tjerë përpara, e vërtet. Ti ku ti kena jetu bashkë me to. Por se përkë që ishte një vdekje, sa të thon bombë ishte. As në mërë të mene që Ismet Hoxha do të largohet në këtë shpet. Ishte një vdekje e papritur që na la të shukum, më thanë drejtën. Me Ismetin kam kujtime shumë gjata dhe qysh ma fëminie dheri në shakin Milan sportin. Edhe ma sportin kina majtë shushnin bajagi shumë të mirë. Me Ismetin në njofë me qysh me ekipet e paratrive të Zydy Bakali, me Tanjer Zydy Bakalin. Pastaj me mallin Gjellel Juga me trit dhe pastaj ai kalem me ekipin e parë dhe vazhdej karrierën e tij me Partizanin dhe me ekipin e Gjirokastër pastaj që u kthye edhe në Shkodër. Ismeti ishte një djal, çfarë thamë, një djal xhanan, djal që na me të dashim çdo gjë, hashim bukë bashkë, fleshim një dhomë kur deshim jashtë, kishim një afërmitet me njëri tjetrin si vëllezër, kemi kalu tamam si vëllezër.
4: Ahmet, ju në port, Ismet Hoxha në sulm, në ndeshje që ju ka mbetur në kujtesë?
5: Ma i mend që Ismeti më ka po gol, kur jam kënë me Lezhin duket, në kur kënë a kënë kundërshtar, këtu në Shkodër, edhe ka po gol, kur kënë a kënë kundërshtar, kur ishe ushtar me Lezhin, lusë me Lezhin, nërsa Ismeti me Shkodër.
4: Patin dhe një diskutim pas ndeshjes?
5: Jo, nuk ishim diskutim, po diskutim një ishin misore edhe shumë të gazbohes në kuptimin e saj. Por ka herë edhe u hashëm çdo vitin me ja ta bëj golin, s'ta bëj golin, si më dha se ma bën edhe kështu që na kalu beji. Ai arriti kulmin e tij me ata tam. Edhe kalë edhe me ekipin, rezultatet e tij erdhin në ngritje e u përfaqësua edhe ku i kushtar me Partizan dhe Partizani pasi ndosh e quen në përfurcim të Gjirokastër, që është dijet jetë ati sportive ishte shume e ngejton, arritit bat edhe lojtar e ekipit kombëtar, tjetë edhe kapitan i shpresës Shqipnis, ku në Gjermanis, ka një karierë pasën sportive, për mënimin tëmë, Ismeti vjen mas të futbolistëve asat të Vlasdinit.
4: Katër.
5: Katër, fal.
4: Kështu tek çfarë kolegë.
5: Shumë drejt. Sipas pra katër të një kolegëve të Vlasdinit sipas edhe Mazdinit, mas Sabajt, mas Zanit, mas Pavlinit, ka pasi popularitet, sa që ka kanë një shënuese më të mirë të ekipit Vllaznis, kur ishin Gjirokastër, duket ka dalë edhe shënuese më mirë i kampionatit kur ka kanë Gjirokastër. Me kalimin e kohës, ai erdhi përsëri në Shkodër, fitoi edhe kupat, siç dihet të 72-shit edhe 74-shit, e vazhdoi një karrierë sportive. Me Ismetin që na pas, edhe jetën sportive të bashkut, por kena kalu edhe mas të rritën, delmi ata shëtitë të tona që deshim si kanë kënë zakonisht darkave, edhe kena majtë qështinin deri momentin e fundin që nala. I përjeqen qëfë kujtimi Ismetit, ne do të në mesin kujtes, emni Ismet Hoqës, do të kena gjithë mund në zemër, si një shok i mirë, shok i përkushtuar, shok familjar, shok me edukat, me gjithat mirët që ka. Ushllime familjes, shoqes, tregjenve, nipave mese që ka, i përjeqen qofë kujtimi i ti.
4: Agim Fagu, një nga kolosët të klubit Partizani në vite, sot ka ardhë në Shkodër për të respektuar një futbolist shkodran që ka kontribuar për Partizanin si Ismet Hoxha.
1: E vërtet, problemi nuk është nga i herë se është i Vllaznisë, është i Partizanit. Ismeti ishte kombëtar, nuk ishte vetëm i Vllaznisë apo i Partizanit. Por ka ca momente të jetës të cilët të lidhin më shumë shpirtërisht me njëri tjetrin. Ismeti e erdhi në Partizanit kur unë e fillova karrierë, ne jemi gati një mosh me njëri tjetrin. Unë duhet jem në një vit më i malë se aji, relativisht disa muja, 90 muaj. Aji erdi në Partizani, unë u bërë në Partizani dikushi. Unë njoftëm, u misum, pash një djallë të mërgullushëm, një djallë Shkodran. Shkodranë zakonisht janë të mërgullushëm, por unë atë një fshatë të mërgullushëm, kështu që u bëm miqë me te. Dhe pse nuk u pam për vitja, ashtu si që të bën jeta që dikush jeton në Tiranë, unë nga i herë dhe jashtë me punë, me shërbimi, me gjëna. A i në Shkodër kontribuoj. Me gjitha te, fatin a lidi prapë, para 4 muaj që në erdha në Shkodër me nipat e mi, 10 vjeç e 7 vjeç, duke luajt basketbol në Shkodër për një kupë fëmish. Dhe më erdhi fati që të bashkohemi, të rrimë bashku, ulëm netë, më knaqim, kujtuam jetën tonë e këtej. Dhe sot nuk mund të mendoj që nuk e kam më. Se mendoj do të, nuk e di se si, po jeta që e ka kështu dhe jetën do e pranojmë kështu si që është, nuk kemi që bërë.
4: Përgjithsisht a kemi fako, sa herë ka folur për medjen, ka folur, e shprehur me superlativa për kolegët e sportit Shkodranë.
1: Shif, problemi nuk është se nuk është flet Agimi. Agimi fundi është një njeri, një sportist. Për jasë folja Agimi, as nuk i rritet vlera sportit Shkodranë dhe as nuk i ullet. Sportit Shkodranë ka vlera shumë mëdhaja, nuk varet nga fjalla ime. Por unë të lidhë me atë që më lidhë mu më shumë dhe që lidhë familjen time që është Partizani. Baba është Emelusi, klubit Partizani, dhe është mik i ngushtë me të gjithë plejadën e sportistëve Shkodranë që nga viti 46-47. Dhe në këtë rast më duhet që edhe për futbollistin e shquar Bushati, që ndroi jetën Esat Bushatin, që ndroi jetën 2 javë përpara, as kanë kaluar 2-3 javë përpara, unë i mora dhe i ngushëllova familjen e tyre, ai ka qenë mik i ngushtë i babës. Mik shumë i ngushtë i babës. E donë të thonë dhe është njëri mrekullueshëm e tjerë. Kështu që në Partizani kanë kalu generatët e tëra sportistëve Shkodranë. Dhe kjo është dhe një nga amanetet e timati që sa herë të ketë rast për të folë për Shkodrën, për Shkodranët, për sportistëve Shkodranë, kujtoj të gjithëve Shkodranëve, po edhe gjithë Shqiptarëve, që nëse Partizani shkëlqente, ashtu si ka shkëlqyer në 70 vjet, një pjesë e shkëlqimit e ka nga sportistët shkodrarë.
4: Ismet Hoxha ka lutur për vllaznin, por ka lutur edhe për Partizanin. Asit Gjiu ka ardhur nga Tirana për të respektuar kolegën e tij në ditën e lamtomirës.
6: Ismet Hoxha është pjesë e jetës time si futbollist, sepse me Ismetin na lidh jo vetëm Partizani, por na lidh dhe Gjirokastra. Ne kemi filluar te Partizani bashkërisht dhe më pas u transferuam për një periudhë në Gjirokastër. Me Ismetin ruaj kujtimet më të mira sepse ai ishte jo vetëm futbollist i nivelit të lartë, i thjesht, por shumë efektiv. Ishte një djalë shumë i respektuar, një mik shumë i mirë dhe një përfaqësues i denjë për Shkodrën, për ekipin kombëtar ku ai ka bërë pjesë, për Partizanin dhe për Gjirokastër. Un jam një ndër bashkëudhëtarët e tij që të afërt kemi shkuar në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe ruaj kujtimet më të mira për këtë mik, për të vlla që na lidhi futbolli, por ja që vjen një ditë që atëre kur nuk pritej Ismeti të largohej nga jeta. I paharuar qoftë kujtimi i këtij djali shkodran me shumë vlera dhe një miku tim të ngushtë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bagnon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Kur sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët.

Mirë se erdhët të dashur dëgjues në emisionin tonë Zicërima Shkodrane. Të dashur fëmijë, sot do dëshiroja të filloja me një tregim dhe do dëshiroja të shihja nëse ju do ta merrni mesazhin e këtij tregimi. Prandaj na ndiqni.

0: topi i shpuar. Saidi shkoi në treg të blendi një top të madh për skuadrën e vet futbolistike. Në treg pa një top të varur para dyqanit. Saidi pyeti: "Sa kushton ky top?"
1: 300 lekë.
0: Ju përgjigj shitësi.
1: "Por ky top është i shpuar dhe ka nevojë të ngjitet. Nëse do një top të tillë bleje, ose shkon në një dyqan tjetër."
0: Saidi shkoi tek një dyqan tjetër dhe pyeti për çmimin dhe e bleu. Shkoi tek shokët dhe filloi ta fryj, por topi nuk fryej. Saidi u hidhërua, mori topin dhe shkoi tek shitësi.
1: "Jep më një tjetër top, se ky është i shpuar."
0: Dhe shitësi ja ktheu:
1: "Kush e ka shpuar?"
0: Saidi tha:
1: "Ne nuk e kemi shpuar. Provuam ta fryem, por nuk mundëm, edhe e kuptuam se ishte i shpuar."
0: Atëherë shitësi tha:
1: "Po pse nuk e provove këtu kur e bleve?"
0: "Mendova se edhe ju jeni si ai shitës tjetër, i cili nuk ishte të plaçkat pa i vërtetuar për rregullsinë e tyre."
1: "Ti këtë top e ke blerë para disa orëve,"
0: i tha shitësi.
1: "Prandaj largohu që këtë, se unë nuk pranoj gjë."
0: Saidi:
1: "Po ti, a e pranon që të shesësh topin e shpuar 300 lekë? Kjo është ndaluar." "Dil jashtë,"
0: i tha shitësi,
1: "se për ndryshë do të rrah."
0: Saidi u largua prej aty dhe shkoi drejt në stacionin e policisë, ku u tregoi për ngjarjen. Kryepolici pasi e dëgjoi me vëmendje tregimin e djaloshit, menjëherë u nisi në drejtim të dyqanit edhe arriti tek shitësi.
1: "A i ke provuar topa që i shet se mos janë të shpuar, apo i shet ato si të jenë?"
0: i tha polici. Shitësi u habit dhe zinte të përgjigjej. Atëherë polici i tha:
1: "Jep më një top tjetër ta provojmë."
0: Kur edhe ky top ishte i shpuar. Atëherë polici i tha:
1: "Çtua tani pasi që u vërtetua se plaçkët e tua janë me defekt? Tani merre topin edhe kthea djaloshit të hollat. Pas ke qenë tregtar i keq."
0: Prej asaj dite, pasi kuptuan se ky shitës nuk ishte korrekt, askush më nuk i shkonte në dyqan. Tregtari i cili sillet mirë me konsumatorët nuk dështon asnjëherë. Tregtari i cili mashtron njerëzit nuk fiton asnjëherë. Dhe muslimani gjithmonë është këshillues me sjelljet e mirë. Muslimani asnjëherë nuk është rënacak. Dhe një urtësi për ju. A varet fundi diçka nga ato që ke bërë, apo nga fati? Fati varet nga ato që ke bërë, dituria varet nga ato që ke studiuar. Kush mund të quhet i madh? Ati që di të dalloj të mirën nga keqja, edhe di t'ia caktoj punën personit të përshtatshëm. Ati i takojnë këto mirësi.

0: historia pa mbarim.
1: Me të mbërritur në shtëpi, Zanjusha Menshën thiri në salon të motrën, Amelia. Ju ullë pranë gjithë pas ditën, duhet thënë që Zanjusha Amelia kaloi ca qaste të vështira. Duke qarë, duke fshirë lotët disa herë, bile një vërejtje saj e pa qëlluar, për pak, sa nuk e qoj të motrën t'i epte një shuplak, por reagimi që i ashtë sakonqë.
2: E di mirë se nuk jam e menqur, sa ti,
1: tha jo.
2: Edhe që matem gjithmonë të them do një gjë nga frika se mos zëmërohesh. Nëse nuk do t'isha ka qëdruajtur, do shtë do t'ishte më mirë për të dyja, edhe për shkollën. Kam menduar shpesh do t'ishte më mirë që ti të tregoheshe më zemër gjërë me Sara Krull, duke e vendosur e duke e veshur për të qenë, duke e strehuar në një mënyrë më komode. E dija që punon të tepër për një vajzë të moshës e saj edhe që nuk i jepej mjaft për të ngre. Si guxon ti thuash këtë gjëra?
1: Thiri Zanjusha Menshën.
2: As vetë nuk e di ku e gjej forcën të ti them.
1: U përgjigj Zanjusha Amelia me guxim të madh.
2: Po tani që fillova, do të vazhdoj sdo që të ndodhë. Sara ishte një fëmijë mirë dhe i menqur, dhe do ta kishte shpërblyer nëse ti do ta kishte trajtuar më me dashamirësi. Po ti nuk i qenë kurrë sjellshëm me të. E vërteta është se Sara ishte tepër e menqur, prandaj e ke pasur inat. Sara lexonte në shpirtrat tanë. Amelia!
1: Shpërthove motra më të madhe në tërbim, duke e parë si kur të donde të rrahte, apo t'i zhgull të flokët, ashtu si që kishte bërë me Bekin. Por, zhgënimi e kishte bërë Zanjusha Amelian nervoze, të acaruar dhe mos përfilë se përpasoja që mund të kishte, dhe pranda i vazhdoj.
2: Po ta përsëris, lexonte në shpirtrat tanë. Sara shite që ishte zëmërgur, lakmitare dhe koprace. Unë isha dobët dhe butalache. Të dyja ishim aq të shitura dhe meskine, sa të gjunjëzoheshim para parave të saj, dhe të trajtonim shumë keq kur ajo nuk i kishte më. Bursa ajo sillej si një princeshë e vogël, edhe atëherë kur nuk kishte një lypse. Po sillej si një princeshë.
1: Në këtë moment, acarimi të gruas së shkret filloi të zbutej. Edhe ajo filloi të qeshte dhe të çante për një herësh, dhe të luhatej para dhe prapë. Zanjusha Menshën e pa tronditur.
2: Dhe tani e humbe.
1: Vazhdoi Amelia pa qenë në vete.
2: Ajo dhe paratë e saj do të përfundojnë në një shkollë tjetër. Edhe nëse nuk të ishte si fëmijët e tjerë, të gjithë do ta merrnin vesh se si është trajtuar këtu. Edhe prindërit do të hiqnin dorë nga shkolla jonë dhe vajzat e tyre. Edhe ne do të shkatërroheshim. Dhe gjitha kjo do të na shërbente si mësim. Po ty më shumë se mua. Je ti që nuk ke zemër, Maria Menshën, sepse je egoiste edhe lakmitare.
1: Kriza histerike e Zanjushës Amelia kishte mbërritur pothuajse kulmin me sirrjeve dhe dënesave. Në vend që të shfrynte mbi zemërimin e vet për kurajën e saj, e motra, për ta qetësuar, u detyrua të jepte të nuhaste kripra.

0: Ay dinlese.
1: Sen rekrutler Jelly Australian? Jelly Australian i ka syt anash. Në këtë mënyrë ai sheh gjithçka ndodhret e çark. Por, e ka të vështirë të shohë senet nga afër. Ndaj gjelit australiani duhet të ngrej kryet dhe të marrë shenjë, të përqendroj shikimin mu në qendër të syve. Paka shumë si që veproni me aparatin fotografik, kur e fokusoni pa arse të shkretni. Gjeli Jäger është një shpend me sy të jersa konshëm. Pare vizur kokën, a i është në gjendje të shohë gjithë shka ndodhë, para, pas, madje, edhe si për ti. Cili është ai zog që orientohet me vesh? Guacharo është një zog në Amerikën e Jugut, që ndërton falin në brendësitë e shpellave. Ai nuk mund të shohë në rrësirë, prandaj gjatë kohës që është në fluturim, kryon një zhurmë të vazhdueshme, i huna secilës përplaset të kthehet mbrapsht nga muret e shpellës. Duke mbajtur veshën nga vinje honat, Guacharo e di mirë me saktësi se ku gjenden muret e shpellës. Rosat ka një palë çepallate të dukshme, të cilat umbrojnë syt kur çuten në ujë. Çepallat janë si syze që përdorim kur bëjmë not, çka i ndihmon rosakut të shohin edhe në ujë. Cili shpend nuhat gjatë gjithë natës? Hiui është një shpend në Zelandin e Re, që gjua natën dhe për këtë vë në punë hunden për të nuhatur krimba, insekte si dhe gjërë të shishme. Ndryshe nga zështë e tjerë, flegrat e kujit janë në fund të shepit të ti të gjatë. Pra për të gjetur pjatën e parapëlqyer të darkës, nuk i duhet që tjetër, veç të ngulë shepin në tokë dhe të nuhas për 7 palë qefe. Zoku mjalt të gjuetës ushqiet me hojet e mjaltit. Sa herë që nuhat hojet e bletës, ai u dëfton udhën njerëzve deri tek vendi ku ndodhen hojet dhe pret që ato t'i hapin. Kështu pra, një rrugë e dy punë. Njerëzit hanë mjaltin dhe zoku merr dyllin.

Ylberi dhe Reja. Reja lëshoj një rik shimbi tokë, bëri disa hapatutje edhe u lëshoj rrugë rrezeve të diellit. Pikat e shiut e ndjen ngrohtësinë e tyre, u shikuan me habi, se cila kishte marrë ngjyrë tjetër. Ylberi, Ylberi, bërtitën fëmijet duke shikuar nga dritarja. Sa i bukur, ta vizatoj me shpejt, ta fotografoj për ekspozitën e shkollës, ta i qizoj me kamerë. Se cili mori atë që deshi? Gjyrat, aparatin fotografik, kamerën, një tjetër zuri të thurë të disa farë që të bukura për Ylberi. Ylberi i pa fëmijët kur dole në balkon. Jurit me ndi aty për aty. E shese sa mrekulohen nga unë, mojere, foli Ylberi. Kush me vizaton, kush me bën fotografi, kush me incizon dhe me kamerë, edhe s'ka disa sekunda që u shfaqë në qilë. Ndërkaq, sa më vjen keq, ti tër ditën ke qëndruar në qilë edhe nuk të ka vënë re njeri. Kë mund të tërheqë në ato ngjyrat e tua të mërzichme, të zezat të përhimta? Reja shikoj me habi. Sa shpejt më harru ato piklat e Ylberit, u fole jo me qërtim. A nuk ishit pak më parë pjesë e imja? Harruat se në buzëmbrëmjen e të përënduarin e djelit, edhe unë marrë gjyrat më të bukura. S'të pyet kur se cili ishe, por cili je? Ju përgjigjë Ylberi. Në dashtadish, ti e një pamje e rime, i tha Reja. Mos fol nga smjera, foli Ylberi. Qfaj ka mund që s'ta varë njeri? Sa kaq, Reja nëcitoj hapin. E futi Ylberin në hjene vetë. Fëmijët mbetën të stepur. Nga shkoj Ylberi, si u tret ka të shpejt, sa po deshim të përjetësonim. E shduka unë, foli Reja, për t'ja ullur ca kokën, po mos kini merak, se do t'a shfaq prap. Fëmijët nuk të gjuan zërin e Rejës, ata mbetën me sy drejt qiellit. Doli, doli, klithën tërë në me gëzim. Ata vazhduan të punonin, pa ditur se ç'kishte ndodhur. Reja i shikonte nga lart dhe u buzëqeshte. Pa i ardhur as pak keq që ata po merreshin vetëm Ylberin. Vetëm jati i tyre i mbante sy tek Reja. Ai gëzoi ngjyrës së saj së erët që premtonte një shi të rinj.

0: partë të dashur dëgjues, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në të zërim Ashkodrane. Shpresojmë të keni kaluar së më mirë. Ritransmetimin mund ta ndiqni ditën e diel në orën 14:45. Nga unë Selma Bekteshi, mirë dëgjofshim herën tjetër.
1: Kush sjell gaz? Këng hare? Vogelushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë Shqipërinë, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për rralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon

dhe dytitore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështje. Kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen. Se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiak numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken. Që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi, zhduken bashki socialiste. Tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar etj.
5: Po vazhdohet një proces antikushtetues dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, siç edhe shprehni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Neni 90 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorve merret nga grupi propozues, duhet kishte një grupi propozues. Në cilat takime ka marr pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
6: Mbasi pushut dhe bët plazh kori gusht, me 25 shtator u kujtut depozitoni nismën për ndarjen e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoi ta depozitonit gorik? Si ju penguam ne? Përgjegjësitë tuaja kërkoni t'ja faturoni kësaj tryeze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
7: Ja kemi çuar të gjitha bashkive pasi ligjin e vetvete në dy pikat ti. Së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikushtrimi organizimit të brendshëm i prek të gjitha bashkit. Dhe së dyti nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkit të kenë të drejtë të vetë organizojnë territorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brendshëm të gjitha bashkive dhe atyre që nuk preken e organizimi kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
1: Kemi ardhur sot për shprehur ushtrimet familjes e të ndjerit Ismet Hoxha, bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta. Me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të madh në fushën e futbollit, si lojtar me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarin, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadrat tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistë të rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që e lëm të mirën e fundit këtyre njerëzve që lanë emër në fushën e sportit, t'ja japim pikërisht pranë kësaj fushë të blerët, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emërin e madh që lanë Shkodrës. I përjetshëm i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
8: Ero Shangen, një veteran i ndëruar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
9: A varë shumë kësi herë se na iku shpet e shpet herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një baba i mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbollin, me futbolat e kena kenë edhe ma të afrushëm, në për hotelin, në për kampe, në për anej, kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit, kjo a kenë një futbolist që mas asaj 4-shit, që kena pas, kjo rrëdhitet mas tyne. Ismet Hoxha ka kenë një ma futbolistët ma të shpejt që ka pas Vllaznia. Një goleshenus, shumë i sakë, edhe atë karrierë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atërë Partizani e merte këta për ekipet e, që ishin qyteteve e qunin Gjilokasër për me dhanë nëmë. Adhe atë e lujti, lujti mirë një vjetë, ba një ushtëri, atëra përfëmëj me Vllaznin. Erdi me Vllaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Më më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nëjmet e, që me folë për Ismetin është një
8: babi. Ndonë se mosha ju është me e malë, rrëtë 4 vitës dhe
9: pa,
8: sa...
9: Pa, 4 vitës dhe sa...
8: I të kaj... Informacion dhe këri pasur suksesë, pa, dojë ndeshje veçanë.
9: Me Partizanin, për shumë, që kina lujtë aty, që ja ka pa banë, kam rrute që ka pa gërë. Por ishte, që ti me thanë, ma, ishte një futbolist që qate, ishte sprintjer, ishte më i shpejti në ekip. Teknikë, tonë i kishte si mohët asisën. Edhe atëra la futbollin u mor me terrenime ekipeve të Sinxhir deri sa tash.
8: Por edhe drejtuesi i klubit Vllaznia.
9: Po ka kanë edhe një pjesë një ai vjeta 2 vjet ka ndaj drejtues. Se edhe jena shkputësh në punë, nuk ai punë. Edhe i harrojmë ta, nga ka iki shokë i mirë, nga vjen keqë për jeta i pasa këta, moshlim e familjes.
8: Veterani ndëruar Zoti Basha është pjestari Vllaznisë kampionet në 72-shën se bashku me kolegun Ismet Hoxha, që sot fatkesisht për përcidin e banesën e fundit. Keqardhje, Basha.
10: Me Ismet Hoxhën jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rajet, tani jetën. Por futbolist si Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lënë mbresën futbolin tonë. Ndërsa në vitin si ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin më i mirë i Shqipnisë. Ismet Hoxha, në s'kam që a thamë vërte se me thonë dhejtën jam shumë jo emocionun me ikin e ti, veç i sholë e rameti pa shpirti.
8: Këtë dhe jene ishtë veçanë që kujtoni në kohën kur keni lutur bashkë të Vllaznia, apo t'i këtë jetë?
10: Ismeti ishtim të lutë për kupër për piket me Elbasanin në Shkodër. Edhe bani i gol Gjika ishte me plazhën, një gërë të jeshtë zakonshëm. Edhe më të kohë mund të thirën me shku në studio në të Smetër Liqi. Edhe tha, Gojde, tha, ishte rasi, tha, Smetër Liqi. E tha, më në Gojde, tha, ishte në më përsosën se I bani plazhën të përkullushëm. Edhe, po si për të bani përkupen, të ta marëm, ta shkupen. Edhe marë përkupen, po për kamerat, dhe të mundonë. Se të I pikë është, jo pa, do mërëni. Bojmë provokoj Skeptik Liqi një 5-6 herë, I thëtë më në përni, thërë do të mërëm, se të I pikë ishte të janë dëknesh. Edhe është në lodhi. Mërë me kupe kamerat, e të duka kanë ismet hoqë e gritari më I mirë, me Elbasajin për kupë. Sa të ma për te, nuk mund të tamë që më thalë goja ku e flasë, se që I dekja e zakonshme.
3: Ngjarja e ditës.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66 483.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli. Kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Yehuda. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kjo është Radio e Hon, Radio e Hon. 107.6 MHz, 6 MHz. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.5 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këtë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë zajtë e mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ish portieri i vllaznis Ahmet Meta, një veteran i nderuar që ka qenë bashkohës i afërt me Ismet Hoxhën.
3: Mos e vërtet.
2: Ahmet, po presidentin e banesën e fondit, po thuaj se një nga një yjet e futbollit Shkodran. Pak më herët e Sad Boshartin tashmë
3: edhe shok tjerë përpara, e vërtetë. Ti ku ti kena jetu bashkë me to? Përse, përke, kja ishe një vdekje, shka të thamë, bombë ishte. Asë në mërë dhe mene që ishme të orë që do të largohet e këtë shpetë. Ishe një vdekje po apritën, që në la të shukumë, më thamë të rejten. Me smetin kam kujtime shumë gjata dhe qysh më afminije dheri në sakin milion.

0: flasim një dhomë kur deshim jashtë, kishim një afërmitet me njëri tjetër, si vlezën, kene kalu të aman si vlezën.
1: Ahmet, ju në port, Ismet Hoxha në sulën, në ndeshje që ju ka me dhe në kujtesë?
0: Ma i mëndë që Ismeti më ka po gëllë, kur jam kënë me lejën duket, në kur kënë a kënë kundushtarë, këtu në shkodër, edhe ka vogël, kur kënë a kënë kundushtarë, mund i ishe ushtarë me lejën, lusë me lejën, nërsa Ismeti me shkodër.
1: Pa të ndë një diskutim pas ndeshjes?
0: Ja, jo, nuk ishim diskutim, po diskutim një ishim misore edhe shumë të gazmojës në kuptimin e saj. Por, ka herë edhe u hashim qëtë vitin me, ja, ta bëj golin e, s'ta bëj golin, si me dhe si ma banë, edhe kështu kënë a kalu begi. Aji arriti i kulmin e ti me, ata tamë. Edhe, kalle edhe në ekipin, rezultat e ti erdhen në ngritje, e u përfaqësua edhe ku i kushtar me Partizan dhe Partizani pasi ndosh e quën në përforcim të Gjirokastrit, siç dihet jeta e tij sportive ishte shumë e ngritur. Arriti të bëhet edhe lojtar i ekipit kombëtar, ti jetë edhe kapitan i një shpresës Shqipnisë, ku në Gjermanisë, ka një karierë pasi sportive, për mendimin tim, Ismeti vjen mas të futbolistëve asët të Vazdinit. 4 më fajtë.
1: Shumë dhe,
0: shumë dhe rejtë. Si mas, pra, 4 të një kolifereve të Vlazni, si mas edhe Mazdinit, mas Sabajt, mas Zanit, mas Polinit, ka pasi popularitet, sa që ka kendi në shënuset më të mirë të ekipit Vlaznis, kur ishë në Gjirokastër, duket ka darë dhe shënuset më mirë i kampionatit, kur ka kendi Gjirokastër. Me kalimin e kohës, a e rrë i përsi në Shkodër, fitaj edhe kupat si që dhjetë e 7-2-shit edhe 7-4-shit, e vazhde një karierë sportive. Me Ismetin kena pas edhe jetën sportive të bashkut, por kena kalu edhe mas të rritën, delmi ata shëtitë të tona që deshim si kanë kënë zakonisht darkave, edhe kena majtë qështënin dheri momentin e fundin që nala. I përjeqen qëfë kujtimi Ismetit, ne do të në mesin kujtes, emni Ismet Hoxha, do të kena gjithë mund në zemër, si një shok i mirë, shok i përkushtum, shok familjar, shok me edukat, me gjithat mire që ka. U shlime familjes, shoqes, të redjenve, njipave mese që ka, i përjeqen që ofë kujtimi i ti.
1: A kemë fagu një nga kolosët të klubit Partizani në vite, sot ka ardhë në Shkodër për të respektuar një futbolist shkodran që ka kontribuar për Partizanin si Ismet Hoxha.
2: E vërtet, problemi nuk është nga i herë se është i Vllaznisë, është i Partizanit. Ismeti ishte kombëtar, nuk ishte vetëm i Vllaznisë apo i Partizanit. Por ka ca momente tjetës të cilët të lidhin më shumë shpirtërisht me njëri tjetërin. Ismeti erdhi në Partizani kur unë e fillova karierë. Ne jemi gati një moshë me njëri tjetërin. Unë duhet jem në një vit më i malë se aji, relativisht disa muja, 90 muaj. A i erdhi në Partizani, unë u bërë në Partizani dikushi. Unë njoftëm, u misum, pash një djallë të mërgullushëm, një djallë shkodranë. Shkodranë zakonisht janë mërgullushëm, por unë atë një fshatë mërgullushëm, kështu që u bëm miq me te. Dhe pse nuk u pam për vitja, ashtu siç bën jeta që dikush jeton në Tiranë, unë nga i herë dhe jashtë me punë, me shërbime, me gjëna. A i në Shkodër kontriboj. Me gjitha te, fatin a lidhi prapë para 4 muaj që në erda në Shkodër me nipat e mi, 10 vjeç e 7 vjeç, duke luajtur basketbol në Shkodër për një kup fëmish. Dhe më erdhi fati që të bashkohemi, të rrim bashku, ulëm netëm, u kënaqim, kujtuam jetën tonë në këtej. Dhe sot nuk mund ta mendoj që nuk e kam më. Se mendoj dot, nuk e di se si, po jeta që e ka kështu dhe jetën do e pranojmë kështu siç është, nuk kemi që bëjmë.
1: Përgjithsisht ta kemi fakun, sa herë ka folur për medjen, ka folur, është shprehur me super

0: alternativa për kolegët e sportit shkodran?
1: Shif, problemi nuk është se nuk është flet Agimi. Agimi fundi është një njeri, një sportist. Për asë voli Agimi, asë nuk i rritet vlera sportit shkodran dhe asë nuk i ullet. Sportit shkodran ka vlera shumë mëdhaja, nuk varet nga fjalla ime. Por unë të lidhë me atë që më lidhë më shumë dhe që lidhë familjen time që është Partizani. Baba është Emelusi, klubit Partizani, dhe është mik i ngushtë me të gjithë plejadën e sportistëve shkodran që nga viti 46-47. Dhe në këtë rast më duhet që edhe për futbollistin e shquar Bushati, që ndroi jetë Esat Bushatin, që ndroi jetë në 2 javë përpara, as ka kaluar 2-3 javë përpara, unë i mora dhe i ngushtova familjen e tyre, ai ka qenë mik i ngushtë i babës. Mik shumë i ngushtë i babës. E donte, thonte, është njëri mrekullueshëm e tjerë. Kështu që në Partizani kanë kaluar gjeneratat e tëra sportistëve të Shkodran. Dhe ky është një nga amanetet e Timati që sa herë të ketë rast për të folë për Shkodrën, për Shkodranët, për sportistët e Shkodran, kujtoj të gjithëve Shkodranëve, po edhe të gjithë shqiptarëve, që nëse Partizani shkëlqente, ashtu si ka shkëlqyer në 70 vjet, një pjesë e shkëlqimit e ka nga sportistët e Shkodran.
0: Ismet Hoxha ka lutur për Vllaznin, por ka lutur edhe për Partizanin. Asit Gjiu ka ardhur nga Tirana për të respektuar kolegën e ti në ditën e lamtomirës.
2: Ismet Hoxha është pjesë e jetës time si futbolist, sepse me Ismetin në lidhë jo vetëm Partizani, por në lidhë dhe Gjiro Kastra. Ne kemi filluar të Partizani bashkërisht dhe më pas u transferuam për një periudhë në Gjiro Kastra. Me Ismetin ruaj kujtimet më të mira sepse ai ishte jo vetëm futbolist i nivelit të lartë, i thjesht, por shumë efektiv. Ishte një djalë shumë i respektuar, një mik shumë i mirë dhe një përfaqësues i denjë për Shkodrën, për ekipin kombëtar ku ai ka bërë pjesë, për Partizanin dhe për Gjiro Kastra. Unë jam një ndër bashkëudhëtarët e tij që të afërt. Kemi shkuar në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe ruaj kujtimet më të mira për këtë mik, për këtë vlla që na lidhi futbolli, por ja që vjen një ditë që atëre kur nuk pritej, Ismeti të largohej nga jeta. I paharuar qoftë kujtimi i këtij djali Shkodran me shumë vlera dhe një miku tim të ngushtë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë dhe Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë dhe Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marrë nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nepsi nuk njeh kufi, shtete, gjuhë, as rraca. Nepsi, pangopsia, lakmia nuk njeh kufi, shtete, rraca, gjuhë. Njëriu i tillë kërkon kudo për të pasuruar. Herëherë njëriu nepsqar nuk zgjedh as rrugën, as mënyrën e fitimit. Kurani thotë: të pyesin edhe sa të shpenzojnë, thuaj, të pricën. Ja, ashtu Allahu u asqaron urdhrat për të menduar ju. Surja Al-Baqara, ajeti 219. Grumbullimi i pasurisë nuk na bën as neve as të tjerve. Pasurinë tonë duhet ta përdorim në pajtim me nevojat tona. Ndërsa ajo që është të pricë, se cilës e duhet i largohemi, atë duhet të ndajmë për qëllim të mirë dhe bamirësie. Edhe pejgamberi Allahut thot: sikur i biri Ademit të kishte dy grup fusha me thesare, do të lakmonte ta kishte edhe të tretën. Muslimanët duhet të kenë parasysh se ky rekomandim që të ndahet teprica kalon në detyrim, bëhet farz nëse kemi njerëz apo komunitete të rrezikuara për gjërat ekzistenciale. Kjo bëhet farz edhe nëse tepricën e pasurisë nuk e shpenzojmë për luks e gjërat të tjera, sepse shpenzimi i pasurisë në luks edhe kot është haram. Përgjithësia e të pasurve është e madhe dhe në atë pasuri është drejta e të varfërve. Pasuria është Allahut, kurse ne e kemi në shfrytëzim. Ajo fitohet me ndihmën e shumë subjekteve, ndaj edhe duhet të ndahet me drejtësi. Feja islame e stimulon pasurimin
por edhe ndarjen e saj në kategoritë përcaktuara nga Allahu Xheleshanuhu, pa dyshim. Sadakatet, zekati, sadaka i fitri e tjerë u takojnë të varfërve dhe të mirëve, edhe atyre që të bojnë, edhe atyre zemrat e të cilve duhen përfituar, edhe për lirimin e robërve dhe të ngarkuarve me borxhe, për hir të rrugës së Allahut edhe ulltarve, mysafir si obligim nga Allahu, kurse Allahu i di të tëra edhe është i urtë. Surja Tobe, ajeti 60. Ja një shembull nga koha e Muhamedit alayhi salam. Një ditë, derisa Muhamedi alayhi salam ishte duke ndenjur me sahabët e tij në Medinë, e pan Musa bin Umerin, Allahu qofti kënaqur me të, se si shkonte drejt tyre. Musa kishte rroba të arnuara me arna prej lëkure. Duke parë rrobat e tij, pejgamberi alayhi salam u dëshpërua shumë dhe syt i umbushen me lot. U kujtua për ditët kur Musa ibn Umeri, Allahu qofti kënaqër me të, shëtiste në për rrugë Mekase me robat më të bukura, në luks edhe bëlek, sepse i vinte nga një familje mjaft e pasur. Këtë, sahab të madh, mësuesin e Medinasve dhe bartësin e flamurit në Uhud, familja e kishte braktisur sepse kishte pranuar Islamin. Musabi, Allahu qofti kënaqër me të, zgjodhi imanin dhe jetën e mospasjes dhe varfëris. Pejgamberi, Allahu qofti kënaqër me të, u kthye tek sahabët dhe pyeti: si do të ishte të prisni kohën që në mëngjes të vishni një e në mbrëmje petka të tjera, që një ushqim të asjedhin para jush e tjetrin të marrin, e që shtëpit të shtrohen me qilima dhe tapeta, si kurse qabja? Si do të ishte atëherë gjendja juaj? Sahabët e ndershëm u përgjigjen: do të ishim shumë më mirë se sa jemi sot. Për arsye se po të mos i kishim vështirësit që kemi sot, do të mund t'i kushtonim më shumë kohë ibadetit. Muhamedi alayhi salam ju përgjigj: jo, ju sot jeni më të mirë se sa do të ishit atëherë. Transmetim i Tirmidhiut. Pasuria e mirëfillt. Njëriu si qenie dy komponentshe ka dhe nevoja dy llojshe, por edhe pasuria është dy llojshe, materiale dhe shpirtërore. Në botën kalimtare, asnjëra nuk është prioritare. Nuk kanë të drejtë ata që favorizojnë aspektin material, por as ata që favorizojnë aspektin shpirtëror. Bukur e kanë thënë disa sahabë: nuk bën të lejojmë që pasuria të na prish, por as mos të lëshojmë rastin të bëhemi të pasur sikur se sahabët, si Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Auf e tjerë. Bëhuni sikur ata që bëhen të pasur dhe japin për të nevojshmit. Por kjo është histori e kaluar, e bukur për dëgjim, e cila nuk ndërton të ardhmen. Ne duhet të shikojmë kohën tonë, të pasurit tanë edhe orientimin e tyre në fushën sociale e tjerë. Nuk mund të presim të bëhemi milioner e të japim ndihma para kamerave, por të japim sa do pak që kemi. Nëse japim të gjithë nga pak, akumulimi do të jetë më i madh se sa kur një person i pasur jep për të nevojshmit. Koha jonë mundëson që thuaj se të gjithë të mund të ndihmojmë prej një euro e më shumë. Përqëndrimi i paras në një vend mundëson planifikime me të drejta dhe afatgjate. Zekati, sadaka i fitri, kurbani janë disa mekanizmat e shkëlqyer për të pasur nivelim mes të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi alayhi salam ka thënë: pasuria nuk përbëhet prej pasurisë materiale, por ajo përbëhet prej pasurisë shpirtërore. Hadithi ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një përkushtim i ri, por i drejt mbi pasurinë. Pasuria aq e dashur për shumicën e njerëzve, e menduar si faktor qetësie, lumturie dhe mirëqenie, për disa të tjerë që janë të pasur, bëhet shkak i paqartësisë, rrëmujes, sepse i janë shpirtërisht të varfër. Gjërat e tjera janë kalimtare, pos veprave të mira, të cilat para Allahut janë me vlerë të përhershme. 1. Me mëshiren e Allahut burojnë prej nesh dhe vetvetiu janë shpërblim më i madh për besimin ton. 2.
ato bëhen themeli shpresës sonë për shpërblim më të madh shpirtëror në jetën tjetër. Allahu Xhaleshanuhu thotë: "Pasuria dhe fëmijët janë stolia e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti i yt dhe janë shpresa më e mirë." Surja El-Kef, ajeti 46. Synimi drejt punëve të mira dhe rritjes së pasurisë. Muslimani pa kushte duhet të orientohet nga pasuria e vërtet, ndërsa ajo është afërsia me Allahun Xhaleshanuhu. Këta afërsi e arrim me besim të pathyeshëm dhe vepra të mira. Ky faktor në asnjë mënyrë nuk do të thonë braktisje kësaj bote, por ruajtje e ekuilibrit mes kësaj dhe asaj bote. Kjo nënkupton se gjatë historisë së pasurimit, halal nuk duhet të shpërfillet krijuesi ynë, dita e gjykimit dhe premtimet në atë botë. Bindja jonë Allahun është dhurata më e madhe sepse veprat tona, sa do të mira, janë të pamjaftueshme për të fituar xhenetin. Ja një porosi vëretje Allahu Xhaleshanuhu. Thuaj, Zoti im furnizon këtë dorë, por edhe ja mungon. Por se shumica, sish, nuk e din. Surja Sabë, ajeti 36. Pra, kishte edhe të tillë që dëshironin gjendjen e Karunit, pasurin e ti. Ah, si kur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, pa dyshim, ka fat të madh. Surja El-Kasas, ajeti 76-83, që tregon konceptin e gabueshëm të banorëve të kohës së Karunit, rreth pasurimit dhe menaxhimit të pasurisë në mënyrë të paqëndrueshme. Shpesh dëgjojmë se si pasuria e Karunit, i cili jetoi në kohën e Musait alayhiselam, solli mendje mallësi, egërsi, vetlavdërim, ndaj nuk duhet të kemi pasuri. Pajtohemi se pasuria dikë ka egërsuar dhe ka ndikuar në harrimin e vdekjes dhe ahiretit, përkatësisht dhënies së llogarisë për veprimtarinë tonë botërore. Allahu Xhaleshanuhu e pengoi Karunin kur ai kaloi kufijtë normales. Por kjo gjendje do të na gjej edhe ne nëse tregohemi të shpërfillshëm. Thjesht nuk është e qortuar pasuria, as posedimi i saj, por sjellja e Karunit dhe të gjithë pasanikëve që shpërfillin rrugën e besimit në Zot dhe mirësjellje. Pasuria, fama, përçmimi. Në histori kemi shumë shembuj të këqij, por ata nuk u mund të përgjithsohen, sepse kemi edhe shembuj të mirë. Karuni, bashkëkohori i botës, është sa 1% e botës, posedon pasuri sa 99% tjetër e botës. Prandaj, shembull duhet të marrim me Abu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tër pasurinë vetjake e vuri në dispozicion të funksionimit të shtetit, ose Abdurrahman ibn Aufin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atë nuk e bëri në mesin e 10 të përzgjedhurve me xhenet pasuria e madhe, por takvalleku i tij. Ky duhet të jetë synimi ynë, takvalleku, i cili thotë: "Jo mos posedimi i pasurisë, por posedimi i pasurisë dhe menaxhimi i saj sipas Kuranit dhe Sunetit." Allahu Xhaleshanuhu thot, Allahu premton se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga mesi juaj, pa dyshim, do t'i bëjmë me këmbës në tokë, ashtu si që ka bërë me këmbës ata para tyre, dhe se do t'u aforcoj me siguri fejnë tyre, atë fejtë të cilën u apëlqen ai, dhe pa dyshim, frikën me siguri do t'u azëvëndësoj, ata do të më përullen mua dhe nuk do të më bëjnë tjetër shokë, ndërsa ata që edhe më pas kësaj mohojnë, ata janë. Materializmi, ideologji mashtruese. Premtimi i Allahut është i vërtetë, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, edhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Liria e mendimit dhe veprimit.
Bota gjatë historisë së saj pati shumë botëkuptime, lëvizje filozofike, sociologjike, politike e të tjera, që qeverisën botën dhe njerëzit e ndryshëm. Ndër këto ideologji ishte dhe materializmi, por me emrat të ndryshëm, i cili pati edhe ende ka një ndikim të fuqishëm në perceptimin dhe veprimin sipas tij nga ana masive. Ç'është materializmi? Ka përkufizime të shumta, por një i thjesht dhe i përgjithshëm është se materializmi është emërtimi i përgjithshëm i mësimeve që materien e konsiderojnë përqenje të veten, duke cilësuar edhe domethënien si produkt të saj. Pra, materializmi është drejtim filozofik, kulturor, i cili materien, sendin, e merë si bazë të çdo gjëje, që nepsin ka gjë sendet materiale i merë si synim, kurse vlerat jo materiale, frymore, shpirtërore i refuzon. Materializmi pohon se thelbi i universit është materia edhe materialja. Pra, materia është burimi çdo gjëje që na rrethon, edhe përpasoi del se çdo gjë perceptuese është materiale. Ajo ishte dhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu, materializmi pohon se jashtë materjes dhe pavarësisht nga materia, nuk ekziston gjë tjetër. Materia është baza e realitetit dhe vetë realiteti. Materializmi është i lidhur ngushtë edhe me ateizmin. Madje shpesh herë përdoren si sinonime. Kështu që të jesh materialist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe ateist, dhe që të jesh ateist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe materialist. Materializmi hedh poshtë çdo pikpamje edhe mundësi të ekzistencës së ndonjë bote shpirtërore transcendentale. Kështu materialistët mohojnë ekzistencën e Zotit apo çfarëdo entiteti tjetër mbinatyror, jo material, si ëngjëjt, djajt, xhindët. Allahu Xhaleshanuhu ka paralajmëruar për këtë kohë në Kur'an, por edhe qorton për pasojat nëse bijem në grackat e jetës pa Zot. Ai thot, o njerëz, ruajuni Zotit tuaj dhe friksohuni ditës kur prindi nuk do t'i bëj dobi fëmijës së vet as pak, por as fëmija nuk do të mund të ndihmoj as pak. Premtimi i Allahut është i vërtet, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, dhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Njeriu, qenie përgjegjshme. Allahu Xhaleshanuhu është posedues i forcës së pakufishme. Është ai që krijoi njeriu në këtë formë dhe me këtë potencial nga hiqi, bëhu dhe ajo u bë. Surja El-Bekare ajeti 117, që ka dhënë ullëzimin për bërjen e një jete të dinjitetshme të njeriut. Ai dha lirin relative dhe mundësinë e zgjedhjes, edhe për këtë liri kemi dhe përgjegjësi për veprimet tona. Sistemet e ndryshme qofshin religjione, filozofike apo popullore, dhe sistemet filozofike janë të mangëta dhe shpesh degraduese për qenjen njerëzore, sepse janë produkt njerëzor, kohor, mjedisor, stinor, emocional. Shembull eklatant kemi të pacifizmit, aq i proklamuar kristian apo budist, por jo edhe në praktik. Shiko aktivitetin kishtar kristian. Papa kërkon falje për kryqëzatat, inkuizicionin, djegjen e shtrigave, heretikëve e tjerë, apo aktivitetin budist në Myanmar, Tajland, aktivitetin konfucionist në Kinë kundër ujgurve musliman, dhe do të bindemi se pacifizmi i tyre është vetëm një mashtrim, e jo edhe një fetare doktrinë religjioze. Këto veprime janë në frymen makiaveliste, që për të arritur qëllimin nuk zgjidhen mjetet. Allahu Xhaleshanuhu thotë, më thuaj ti mua, kush do të ullëzoj atë që epshin e vetë e ka marrë për Zot të vetin, atë të cilin Allahu duke i njohur, në mashtrim e ka lënë dhe dëgjimin e ti dhe zemrën e ti e ka vullosur, kurse para syve të ti ka vënë një tis.
kush do të ullëzoj këtë në rrug të drejt, pos Allahut? Përse nuk mbushen i mend? Surja El Gjathiat, ajeti 23. Njëriu është kalimtar në këtë botë, bashkë me vetë gjithësin. Gjatë kësaj kohë, aji duhet të sjellet si i përgjegjshëm, e jo t'u jepet epsheve e papërgjegjësisë. Njëriu është krijesa më e përsosur, me të vërtetë. Ne e kemi krijuar njëriu në formën më të bukur, Surja et Tina jeti 4, dhe duhet të jetë në nivel të mëkëmbësit të Allahut. Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës, Surja El Bekara jeti 30. Rënja njëriut në nivelin e nevojave biologjike nuk është në dignitetin e ti, pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Surja et Tin ajeti 5. Mënyra e tillë është reflektim i materializmit dhe filozofisë së tij në forma të ndryshme. Sloganet si liria absolute e njeriut, fjala e lirë pa dhënë përgjegjësi për të, veprimet degeneruese dhe perverse institucionale janë produkt i mashtrimeve, sepse kjo do të thënë anarki, rrëmuj, vorbull pafund. Allahu ka dhënë liri, por liria ka dhe kufi që duhen përfidhur. Këta janë kufit e dhënë nga Allahu, pra mos i cenoni ato. Surja El Bekare, ajeti 187. Udhëheqja e njeriut nga interesi, epshet dhe arsyeja e sëmurë është ana e errët e tij dhe tipari i ndikimeve të mësimeve të modernizmit europerëndimor, të shfaqur në forma të ndryshme. Aq e rëndë është gjendja saqë kjo mënyrë perverse e jetës është bërë standard publik, kurse mënyra e kujdesit dhe pastërtisë morale konsiderohen nga ata si mesjetar, anakronik, obskurantist e madje edhe rrezikshmëri botërore. Gjithnjë në histori ka pasur rrëshqitje të individëve apo grupeve, por ato janë gjykuar nga shumica e njerëzve. Tani kemi një gjendje absurde, kur shumica gjykon pjesën e moralshme si element destruktiv që shkel të drejtat njerëzore. Kurani tërheq vërejtje se gjatë historisë, popujt e ndryshëm janë dënuar rënd, kur kanë shkelur kufit e Allahut, si populli i Salihut, Nuhut, Lutit, Musait e tjerë. Për shembull, populli i Salihut alayhis salam tha: O Salih, sill na atë dënimin e Zotit, me çka na kërcënove, nëse je prej të dërguarve. Surja Al-Araf, ajeti 77. Allahu u përgjigj: Andaj ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrira. Surja Al-Araf, ajeti 78. Te Shuajbi alayhis salam kemi ajetin, por ata e përgënjeshtruan atë pejgamberin. Andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur, të ftohur e të vdekur në shtëpitë e tyre. Surja Al-Ankebut ajeti 37. Këtë mundësi të ndëshkimit e shpjegoi dhe Muhamedi alayhis salam kur një ditë e pyeti atë Zejneb bin Jahshi, dhe ai tha: Po, nëse është shtuar shumë e keqja. Me të vërtet, kur njerëzit e shohin zullumqarin dhe nuk ndalojnë nga zullumi, friksohem se Allahu do t'i dënoj të gjithë. Me një gjuhë popullore do të themi se kur largohet respekti, frika nga Allahu Xheleshanuhu dhe përdoret teknologjia e kohës, është plotësuar çdo kusht për të merituar dënimet më të ndryshme, si fatkeqësi, në zjarr, vërshime, era, sëmundje, tërmete, erozione që do të përfshijnë pjesë të mëdha të njerëzisë. Rruga e drejtë është e mundshme. Është detyrë e njerëzve të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm që të mos heshtin karshi të këqijave që po përfshijnë botën edhe gjithësinë. Është koha e fundit që të ngrihet zëri dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të shpjeguar, penguar e rreshtuar në anën e së mirës e kundër së keqes. Rreshtimi në anën e së keqes edhe të këqive na bën përgjegjës edhe para njerëzve edhe para ahiretit.
qofshim edhe pakic. Nëse disa lider jo besimtar ose hipokrit kanë sukses të përveçsojnë masën në emër të djallit, përse këtë nuk mund të bëjnë të mirët? Gjithashtu, është përgjegjësi para Zotit edhe para brezave të ardhshëm që në përbadje me sfidet e ndryshme të mos bëhemi të gjithë mëfti, duke komentuar urdhret dhe ndalesat e Allahut si pas bindjes vetjake, qoftë edhe qëdhimi një jeti i mirë. Sidomos, duhet të bëhem kujdes në kritikën ndaj fesë dhe gjoja reformave që duhet të bëhen në fe. Feja nuk reformohet, ajo është një përgjithmonë. Mund të reformohen metodet e thirrjes, varësisht kohës e vendit, mund të reformohen teknikat e ligjërimit ton, por kursësi e vetë feja. E mirë dhe e keqja, dia dhe pa dia, bujaria dhe kopratësia gjithmonë janë të njëjta. Robrimi ynë i përket Allahut e jo dëshirës për kritik, për përçarje, për jetë ekstravagante, për idiotizëm, për robërim të njerëzimit me ide që për burim kanë vetë njerëzimin, përkatësisht njeriu me ambicie për të qenë i vetëm, ndërsa ky stadi përket vetëm Zotit, një të vetmit. Aktiviteti ynë duhet të jetë në familjen tonë, të të afërmit tanë, në mjedisin tonë, aty ku ushqehemi, aty ku mësojmë, aty ku veprojmë, aty ku vdesim. Jeta jonë duhet të jetë në pajtim me urdhrat e Allahut fuqiplot, larg ideologjive që e përmbysen njerëzin shumë herë.

0: الحمد لله.
1: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Të dashur miq, ju përshëndes, do ju ftoj në intervistë, si duhet të jetë, në valë 107.6 MHz. Do të ndalemi sot të një prej institucioneve të njohura të arsimit mesëm në Shkodër, gjimnazin Koli Ndromeno. Një shkollë me histori, por që tashmë përballet dhe me një realitet të ri pas investimeve edhe rikonstruksionit godinës. Si nisi viti i ri për këtë shkollë, kushtet e reja, nxënësit, mësuesit, objektivat e shkollës? Për këtë qëllim, mikrofonin e radionës kam ftuar sot drejtorin e kësaj shkolle, zotin Gazmir Jahiqi. Drejtor, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
2: Faleminderit nga ana juaj.
1: Sigurisht që është kënaqësi në radhë të parë në një institucion, besoj të ri, me kushte krejt tjera. Si nisi ky vit?
2: Ky vit shkollor, ashtu siç po thoni ju, ka nisur me një risi, siç është rikonstruksioni total i shkollës Koli Ndromeno, me kushte jashtëzakonisht të mira, me një infrastrukturë që do ta kishte zili çdo shkollë e Republikës së Shqipërisë edhe më gjerë. Unë këtë punime i kam ndjekur qysh në ditën e parë që kanë filluar deri në fund dhe besoj që është bërë një punim cilësor në çdo aspekt të shkollës dhe besoj që kjo ka ndikuar në shumë gjëra si në komunitet ashtu edhe në nxënës.
1: Ju e thatë në fillim, ndryshimi është i madh, sigurisht. Çfarë mund të specifikojmë më tepër të këto ndryshime?
2: Po, atëherë ajo që është më kryesorja, atë që kërkojnë edhe prindër, siguria. Siguria është maksimale tani në këtë shkollë. Janë bërë domthonjë në sistemin antizjarr që ne nuk e kemi pasur më përpara. Kemi shkallat e emergjensë që nuk kanë ekzistuar më përpara, rrëthimi i shkollës dhe monitorimi me kamera pothuajse në të gjitha ambientet e shkollës, në ambientet e jashtme dhe të brendshme në korridore. Pandena siguria
1: do ta kishin zili edhe shumë shkolla qytetit.
2: Është vërtet, është vërtet. Pandena besoj që kjo ishte e parë, arsyeja e parë domosdoshmë. Pastaj është edhe kushtet e brendshme të shkollës. Nxënësit në shkollë vinë jo më me atë cikletin që po lagemi, po bëhemi, domosdoshmë kushtet janë maksimale.
1: Kjo është e rëndësishme. Sfidat që përballen nxënësit me këtë vit. Sigurisht ka edhe objektiva.
2: Normalisht kemi rritur objektivat që kemi pasur me një vit më përpara që kemi qenë në shkolla Alilaçe. Tani objektivat janë që të rrisim cilësinë e mësimdhënies dhe mësimdhënies nga ana e nxënësve, të marrim pjesë më shumë në olimpiada që bëhen në shkolla, dhe ajo që është më kryesorja, të ofrojmë nxënësit shumë cilësor në këtë shkollë, pra ata që kanë arritur rezultate shumë të mira në shkollën nëntëvjeçare.
1: Gjimnazet kanë konkurrencë. Si duhet zgjedhin shkollën Koli Ndromeno?
2: E para është që mësuesat edhe në këtë shkollë, si në shumë shkollat e tjera, nuk po vijë asaj, por janë të gjithë të kualifikuar dhe mësuesat që kanë të gjithë 20 vjeçare. Pa janë me mbi 20 vjet eksperiencë.
1: Mjeshtër mësues.
2: Mjeshtër. Kanë marrë të gjitha llojet e kualifikimeve. Besoj që janë

0: rritje të numrit të nxënësve në raport me vitet e tjera.
1: Ashtu si prandaj e thash edhe që ishte faleminderit sepse ju nuk ja keni njëkur shpesh edhe kur kemi bër intervistat e tjera. Shkolla me kote pjesme vazhdon të jetë përsëri, sepse në qarkun e Shkodrës është e vetmja shkollë për gimnazin, gjithmonë bëhet fjalë, dhe interesimi është përsëri shumë i lartë. Vili ka qenë më i lartë se sa vitin e kaluar. Janë rreth 270 nxënës të regjistruar në të katër vitet, vitin e parë, 2, 3 dhe 4, sepse shkolla është katërvjeçare, sepse sistemi është me 3 herë në javë mësim.
0: Po, për shkak të planifikimit të orëve.
1: Po, normalisht, por interesimi është shumë i lartë, edhe këtë vit ndjesh zakonisht gjithmonë i lartë.
0: Niveli në përgjithësi, megjithatë janë fillimet.
1: Janë fillimet, por ashtu siç e kemi diskutuar edhe me mësuesat, po të shikosh diftesat e klasave të 8-ta ose të 9-ta, varet se cili që kanë përfunduar. Sidomos gjinia femnore, janë habitës janë të gjitha 10-ta. Domthonë për një arsye ose një tjetër
0: ato kanë arsye të ndryshme familjare,
1: familjare të tjera që ndoshta ekonomike e tjera dia që nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të vazhdojnë kur ka qenë koha, por ti shikosh tani dhe domthonë të shikosh me entuziazëm një 14 vjeçë domthonë që ka qejf të sot apo të mësojnë diçka të re ose ashtu domthonë them shpresoj ka herë që edhe brezi i rit këtë vullnetin aty në që janë tek brezi.
0: Në ullëzimet e fundit të Ministrisë për përdorimin e celularve e tjere tjere, ju u përballen në çdo ditë sepse keni një mosh relativisht delikate.
1: Është sfidë me të vërtetë shumë e vështirë.
0: Sa e vështirë është? Sepse...
1: Të them që nuk është shumë e vështirë, noshta do të thotë dikush më vonë gënjen, është shumë e vështirë, sepse ne po i kemi fëmijët në shtëpi dhe kena shumë të vështirë ngaherë të hequm telefonin nga duart, jo aty kur janë në shkollë, por me bashkëpunimin e prindve, sepse shih zoti kemi pasur një bashkëpunim shumë mirë dhe në ditët e para që kemi bërë takimin e parë, ky ka qenë njëra prej e kritikave që ne jemi nalur shumë për mos përdorimin e telefonit në gjatë orëve të mësimit. Në pushimin e ndërmjet orëve, në pushimin e mall, ne nxënësve kush ka nevojë që të komunikojmë me prindërit diçka ja japim. Kemi rafte të posaçme në klasa që ne marrim vetë dhe është një rregulluar e mirë përcaktuar. Për nëse ai nxënës gjendet herën e parë duke përdorur telefonin, e thjesht ja marrim dhe lajmërojmë prindërit, por herën e dytë do të marrim masa ose na deri në largim nga shkolla, nëse vazhdon të përdor telefonin. Mm-hmm. Është e vështirë, por shpresojmë që të arrijmë.
0: Duke pasur parasysh edhe mësimin me kohë të pjesshme, kuptohet që janë familjar, janë mosha të rritura. Është
1: aty është
0: normale që pak e vështirë ndoshta për të ndërhyrë për vetë moshën e tyre, është kuptueshme.
1: Është vërtet, aty është ndoshta shumë e vështirë, nuk e kemi këtë rigorozitet që kemi tek gjimnazi me kohë të plot, për arsye sepse edhe ato nuk është se përdorin telefonin për diçka për të luajtur ose për të shikuar ja, në rrjet sociale. Apo ashtu siç e thotë ju, ata mund ta kenë për një problem familjar sepse mm-hmm. i kemi nëna me fëmijë, babalarë kështu edhe por gjithmonë edhe nëse ashtu ata e kanë domthonë jo në si themi në zile, por në dridhje edhe nëse kanë një problem familjar, i komunikojnë me mësuesën dhe dalin njëherë dhe e vazhdojnë atë.
0: Ju folët pak për kushtet laboratorët në përgjithësi.
1: Po, laboratorët janë të formuar, i kemi domthonë edhe me bazë materiale fizike, por akoma nuk i kemi me bazën materiale për orën e mësimit, mm-hmm. sepse këtë do të na binë ministria në një
0: hap. Konkretisht në cilat orë janë?
1: Po, kemi laboratorët që keni kriju, laboratorin e kimisë, laboratorin e biologjisë dhe laboratorin e informatikës. Kemi domthonë një laborator edhe fizikët, por për momentin domthonë nuk e kemi të pajisur komplet me bazë materiale, por edhe ai do të jetë shumë shpejt në funksion të nxënësve.
0: Janë laborator elektronik më tepër që përshtatet me kushtet e sotme të teknologjisë apo
1: jo, në çdo klasë faktikisht është e pajisur me internet. Sepse kështu është infrastruktura e shkollës, aq më shumë laboratorët, normalisht ata do të kenë edhe pjesën anës teknologjike, por në momentin që ministria tani do të na plotësojnë edhe me bazën materiale të nevojshme për procesin mësimor për orë, është që do të jemi të kompletuar.
0: Me këtë mësimin, duke përdorur teknologjinë në pjesën më të madhe, ju si drejtor kuptohet keni edhe përvojë. Jeni dakord? Apo më tepër duhet të jetë libër, sepse është
1: është vërtet, por aty si është i bën domthonë, unë i them edhe pjesës më të madhe, koha nuk mund ndalet. I brezi i ri është brezi i teknologjisë. ata më mirë përdorin ata teknologjinë se sa e përdorin edhe ne edhe mësuesit. Ndoshta më shumë vërtetësi hasin nga njëherë tek mësuesat për përdorimin e saj sepse akoma nuk

0: 100% angazhuar në këtë pjesë e sa nxënësit. Është më kurioz edhe e kupton më mirë mësimin nëse është në ana duke qenë në ana vizuale, sesa thjesht vetëm në ana e librit. Ka ndoshta pak dificitin sepse ndoshta mund duket sikur i largohen e librit, por jo.
1: E kam fjalën për lëndët shkencore, për shembull një laborator fizike ose kimie, për eksperimentet ndryshme me rrallë, do të ishte më mirë që eksperimentit kryhej nga fillimi deri në fund dhe jo të merresh i gatshëm dhe transmetohet përmes ekranit.
0: Përmes ekranit, po, është e vërtetë, prandaj ne kemi edhe laboratorët që janë, unë po shoh patën brezi im, kemi pasë laboratorin për shkolla dhe më shumë e kemi kuptuar kur na ka çuar mësuesi në laborator dhe kemi pa atë eksperimentin duke e bë, se sa ndoshta duke e pa thjesht vizuale ose duke lexuar në libër.
1: Sepse ndoshta i krijon lehtësi nxënësit, por se kupton duke e lexuar në ekran një ligj, po marrë një shembull ose diçka
0: po,
1: tjetër.
0: Po, është vërtet praktika, është i thënë ne, është kryesore.
1: Morë eksperiencën tuaj, thjesht jo në rolin e drejtorit.
0: Është vërtet
1: në rolin e mësuesit.
0: Po, jam mësues, kam marrë matematikë, po kam marrë fizikë dhe domthonë disa ligje fizike ose domthonë që kemi bërë më mirë kupton duke e bërë në laborator, sa duke e bërë vetëm libër sepse e mëson si themi ne duke mësuar përmendsh. Po në laboratorat besoj që duhet të jenë në çdo shkollë e ditë e funksionale. Kja kryesore, sepse mund të jetë edhe laborator dhe mund të mos jetë funksional.
1: Ju that që keni dhënë dhe fizik, me gjitha të shohim një shkurtim të temave mësimore, disa gjëra janë të pakuptueshme për nxënësit, sa dakord jeni. Marim lëndë shkencore, gjithmonë që janë primare.
0: Është vërtet, por kjo kurrikul është një kurrikul që është miratuar nga institucione shumë të larta se ne.
1: Mund absolutisht
0: besojmë që ato që e kanë miratuar këtë e kanë bërë një studim më të cilësor dhe më gjerë. Për mu, si mësus, i lëndë shkencore dhe kisha dashë që kisha më shumë orë.
1: Është e kuptueshme.
0: Por kështu është mënu, kështu e kanë mënu, sa ta ne i dhe
1: të prioritet formulave.
0: Është vërtet.
1: Si duhet mësohen.
0: Është vërtet. Për
1: nxënësit po marrim shembull.
0: Atë si është atë fizika ndoshta ashtu, kurse matematika është i vjen më standard edhe kërkohet, por lëndë fizikës, biologjisë, kimisë, ajo është vërtet duhet të kenë se s'do të ndonë anën praktike.
1: Janë modele të shkollave britanike me radhë.
0: Është vërtet. Dhe nxënësi, siç e the edhe ti, nxënësi më shumë e kupton dhe e kop më shumë kur ta shohin duke bërë verë, duke prek me dorë, sesa duke lexuar.
1: Sfida më e madhe si drejtues që mund të përballoni gjatë këtij viti.
0: Sfida më e madhe, sfida nuk e domthon që ti kthej emrin dhe traditën kësaj shkolle. Ju ndoshta jeni më të vjetër se vetë dhe por unë nuk e kam gjetë këtu, por kam pasur edhe nga 3-4 paralele kjo shkollë. Pra, dua që kjo shkollë të mbi popullohet në gjimnazin me kohë të plotë ashtu siç ka qenë dikur. Po ti kthehet emri dhe tradita e tipun e kuptimit që shkolla ndërtimit nuk është më shkolla ndërtimit, është i shkolla ndërtimit, sepse ka vetëm këtë opinion dhe vazhdon tjetër. Pra duhet që ky është një gjimnaz i përgjithshëm, siç janë tre gjimnazet e përgjithshme e publike në shkollën e 28 nëntori ose Kuka dhe Jordan Misja. Pra jemi gjimnaze të përgjithshme. Një diplomë që merret këtu, dhe merret tek shkolla 28 nanori ose Kuka dhe Misja është e barazbleshme.
1: Gjithkohë.
0: Pra nuk ka një koeficient ose një diçka që mundi dallojë njëra me tjetrën. Atë dua që kjo shkollë, kjo sfida që un kam personale që ti kthej traditën dhe emrin.
1: Se ju e that me të drejtë që është një figurë më të rëndësishme të kulturës shkollrane dhe natyrisht duhet të transmetohet tek brezat më të ri siç i keni prezente edhe ju nxënësit e kësaj shkolle. Atëherë unë ju falenderoj për gjithçka, that mikrofonin e radionës, ju uroj suksesin punën tuaj, sa më shumë nxënës dhe të ngrini lart këtë emër që meriton shkolla juaj, sepse unë e thash me të drejtë që është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shkodrane.
0: Shumë
1: dhe përfaqëson me shumë dinjitet qytetin e Shkodrës, qytetin e traditave.
0: Shumë faleminderit.
1: Në shumë fusha.
0: Shumë faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Johannes zotin Gazmir Jahiqi në cilësinë e drejtorit të shkollës mesme ose gjimnazit Kol Idromeno me cilin ndam bashk atë fillim viti, një ndryshim i jashtëzakonshëm për vetë investimet që janë kryer në këtë shkollë dhe natyrisht edhe për rezultatet që vijnë në rritje si pasojë e këtyre ndryshimeve dhe krijimit të ambienteve të përshtatshme për nxënësit me kod plot dhe të pjeshme. Nga unë Gens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rostemi dhe Bejtalluni, kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë, mirëdgjofshim deri në kontatën.

0: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të ndërpriten këto punime dhe të bashkohen dy çështje. Kërkesa para për procedurë. Të bashkohen sepse janë dy nisma të njëjtës kohë. Një. E dyta, kam kërkuar që të ishin prezent këtu kryetarët e bashkive që shkrihen, se janë dhe 13 të cilët preken për shkak se marrin dhe mund mos duan të marrin. Mund mos duan që të prishet raporti i përfaqësimit në përfshirjet bashkiake në numrin i zgjedhur me zgjedhës. Pra do bëhet më keq. Po kthehemi tek ato që do zhduken, që janë zhduken bashki që i ka fituar opozita, llogari e pastër elektorale e ndaluar nga çdo lloj standardi, zhduken bashki socialiste, tradicionalisht socialiste, të cilët kanë protestuar atje.
3: Po vazhdohet një proces antikushtetues, dhe ju dy e doni shumë kushtetutën, siç edhe shprehni, dhe duhet të ta respektoni. Ne 102.8 kërkon që mendimi i popullatës të merret paraprakisht, prisë do dalë edhe tek puna e grupit punës, dhe të dorëzohet bashkë me projektligjin që në momentin e depozitimit ti. Dhe ky akt nuk ka ndodhur. Po, nuk ka ndodhur. Ka një gjë që ju e shmangni me qëllim. Në 19 përcakton që po shprehet Këshilli Bashkiak, po shprehet kryetari, ndërsa opinioni i banorve merret nga grupi propozues, duhet kishte i grupi propozues. Në cilat takime ka marr pjesë grupi propozues? Në cilin takim?
4: Mbasi pushut dhe bët plazh kor i gusht, me 25 shtator u kujtu depozitoni nismën për ndarjen e re administrativo-territoriale. Kush ju pengoi ta depozitonit gorik? S'ju penguam ne. Përgjegjësitë tuaja kërkoni t'ja faturoni kësaj tryeze. Ne jemi komision për çështjet ligjore.
5: Ja kemi çuar të gjitha bashkive pasi ligjin e vetvete në dy pikat ti, së pari në konceptin bashki, qytet, njësi administrative, nga pikushtrimi organizimit të brëndshëm, i prek të gjitha bashkit, dhe së dyti nga e drejta e re që ky ligj propozon, që bashkit të kenë të drejt të vetë organizojnë teritorin e tyre, është një element i cili prek organizimin e tyre të brëndshëm të gjitha bashkive, dhe atyre që nuk preken e organizimi kufive. Sepse ligji parashikon riorganizim me ndryshim kufish dhe parashikon riorganizim pa ndryshim kufish.
6: Kemi ardhur sot për shprehje ushtrimet familjet e të ndjerit Ismet Hoxha bashkë me keqardhjen tonë të thellë për këtë ndarje të parakoshme nga jeta. Me respektin më të thellë për emrin që ka lënë, për kontributin e tij shumë të mall në fushën e futbollit, si lojtar, me Vllaznin, me Partizanin, me Kombëtarin, duke na nderuar kudo ku ka përfaqësuar skuadra tona. Edhe në fushën e përgatitjes talenteve të reja, ka lënë një emër të mirë si trajner, duke përgatitur futbollistët e rinj të për Vllaznin, të cilët ne vazhdojnë ta mbajnë emrin lart të këtij ekipi, që ka ndezur zemrat e gjithë shkodranëve, e gjithë tifozëve, dhe kemi bërë këtë zakon që dhe lëmë të mirën e fundit këtyre njerëzve që lanë emër në fushën e sportit, t'ja japim pikërisht pranë kësaj fushët blertë, me shumë emocion, e sot pa ovacione, por me shumë respekt, admirim për punën, për kontributin, për emërin e mallë që lanë Shkodrës. I përjeqim i qoftë kujtimi, i lehtë dheu i tokës anë.
7: Ero Shangen, një veteran i ndëruar i futbollit shkodran, bashkohës Ismet Hoxhës, ku largua edhe një kampion nga brezi juaj.
8: A varë shumë kësi herë se na iku shpetë herë, por nuk e kishte kohën për me do të dhe pak me jetu, se ka kënë një djallë shumë i mirë, një bashkëshort i mirë, një baba i mirë, kena kalu mirë, tash, si kena lënë futbollin, me futbolat e kena kenë edhe ma të afrushëm, në për hotelin, në për kampen, në për anëj, kena qa halet njëri tjetërit, humjet, fitorit, kjo a kenë një futbolist që mas asaj katërshit që kena pas këtë rraditet mas tyne. Smet Hoxha ka kënë një a futbolistët ma të shpejt që ka pas Vlaznia. Një gole shenus, shumë i sak, edhe atë karjerë e mori Partizani, pa e majti një vjetë atërë Partizani e merte këta për ekipet e, që ishin qyteteve qunin Gjinokasër, për me dhanë nim. Alla tje lujti mirë një vjetë, ba një ështëri, atëra përfëndaj me Vlaznin. Erdi me Vlaznin, s'ka dalë prej formacionit deri sa e ka lanë futbolin. Më më ka të ku 4-5 vjetë e fundit me nejmet e. Që me folë për Ismedin është një...
7: Ndonë se mosha ju është me malë, rrët 4 vitës dhe sa... Pa,
8: 4 vitës dhe sa...
7: I të kaj... Informacion dhe këri pasur suksesën, dhe i ndeshje veçanë.
8: Me Partizanin, për shumë, që kina lujtë aty... Gjia ka pa banë, kam rrute që... Pa vë gërë... Por ishte, që ti me thanë, ishte një futbolist që... Që qatë, ishte sprintjer... Ishte maj shpejti në ekip. Teknikë, tane i kishte, Simovët e asisën. Dhe atjera, la futbolin u morë me terajnime ekipeve Sinxhir, deri sa të shqipë.
7: Por edhe drejtu si klubit Vlaznia?
8: Po, ka kene edhe i pjesë, një i vjetë, dy vjetë, ka ne i drejtu. Se edhe jena shku të shqipë, në punë, nune, i punë, edhe i harrojmë të, nga ka iki shok i mirë, nga vjen keqë për jeta i pasa këta, moshlim e familjes.
7: Dami ndërruar Zeti Basha është pjestari Vlaznisë kampionet në 72-shën së bashku me kolegën Ismet Hoxha, që sot fatkesisht për përcidin e banesën e fundit. Keqardhje, Basha.
9: Me Ismet Hoxhën jam rritë qysh 2 vjeshë. E deri sa në rajetë, tani jetën, por futbolisti Ismet Hoxha, mës talenteve së babis din Zhek, së në Ragam, rëndoj Ismet Hoxha ka lanë mërezën futbolin tonë. Nërsa në vitin që ishte një ushtarë, ka kënë gëshënusin mëj mirë i Shqipnis. Ismet Hoxha në s'kam që a thamë vërte se me thonë dhejtë jam shumë jo emocionun me ikin e ti, veç i shalë e rameti pa shpirti.
7: Këti të jenë eshet veçanë që kujtoni në kohën kur këni ljudur bashkë të Vlaznia, apo të këtjetë?
9: Ismeti ishte të dytë për ku për papiket me Elbasanin në Shkodër. Edhe bani i gol, Gjika ishte me plezhën, një gol tjeshtë zakonshëm. Edhe i matë kohë mund të thirën me shku në studio në të Skiptër Kliqi. Edhe tha gol e tha ishte rasi, tha Ismet Kliqi. E tha më në gol e tha ishte në më përsosën se i bani plezhën përkullushëm, edhe po si për të bani përkupen, të ta marëm, a shkupen, edhe marë përkupen, po për kamerat, po kamerat në të të mundurna, se të i pikasht, jo pa do mërni, bani përvokoj skeptiklisht një 5-6 herë, i thë një më përni, thërë të ta marëm, se të i pikisht të tja anë dhek nesh, edhe ashtë të ndodhi, marë me kupe kamerat, edhe të ka kanë ispethoj që angritari më i mirë, me Elbasanin përkup. Sa të ma për te, nuk mund të tamë që më të thalë goja kërë flasë, se që i vdekja e zakonshme.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona, 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletinet të lajmeve do të gjonë në rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e Munster Elnës bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik ndërmjet dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës së saj në tregtinë globale përmes investimeve në logjistikë, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të ka durur dëgjues po japim lajmet. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke vënë theksin te fryma unitetit dhe bashkimit të botës turke, deklaroi: "Me ndjenjet e mia më të përzemërta përgëzoj 17 vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit, e cila bëri të mundur themelimin e organizatës sonë të shteteve turke, si dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke. Në këtë rrugë vllazërore, në të cilën jemi nisur me parimin unitet në gjuhë, në mendim dhe në veprim, uroj që uniteti, bashkimi dhe solidariteti ynë të jenë të përhershëm dhe të qëndrueshëm." Edhe Ministri e Punëve të Jashtme e Republikës së Turqisë me rastin 17 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Nahçıvanit, dokumenti themelues i organizatës së shteteve turke, përmes një mesazhi për çollëurimet me rastin e 3 tetorit. Në deklaratën me shkrim të ministrisë u theksua se organizata e shteteve turke, duke marrë forcë nga historia e përbashkët, gjuha dhe lidhjet vllazërore, është shndruar në një platformë të rëndësishme që institucionalizon solidaritetin mes botës turke dhe forcën e bashkëpunimit mes tyre. Në deklaratë u bë ditur se Turqia do të mirëpresë samitin e 13 organizatës së shteteve turke më 29-30 tetor, duke u vlerësuar se ky organizim do të çojë këtë partneritet edhe më përpara. Gjithashtu u theksua se Turqia do të vazhdojë përpjekjet e saj me synimin për të shndruar potencialin njerëzor, ekonomik dhe strategjik të botës turke në mirëqenie të përbashkët dhe për të ndërtuar shekullin turk me frymë uniteti dhe solidariteti. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz në një postim nga llogaria e tij në mediat sociale turke En Social dha u vlerësime lidhur me të dhënat e tregtisë së jashtme për muajin shtator, duke tërhequr vëmendjen tek tregtia globale që po kalon një periudhë të sfiduar nga tensionet gjeopolitike, prirjet proteksioniste dhe pasigurisë në zinxhirin e furnizimit. Yılmaz theksoi se një periudhë të tillë eksportet turke vazhdojnë të rrisin qëndrueshmërinë e ekonomisë ndaj goditjeve të jashtme. Yılmaz theksoi se performanca e fortë e eksporteve, ndërsa kontribon në ruajtjen e përfitimeve në balancën e jashtme, mbështet gjithashtu për parimin e rritjes në një përbërje më të balancuar dhe të qëndrueshme duke shtuar. Në muajin shtator, eksportet tona janë rritur me 15.4% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 26 miliard dollar, ndërsa eksportet tona vjetore të llogaritura kanë arritur në 283.7 miliard dollar, niveli më i lartë në historinë e Republikës. Vlerësojmë se eksportet tona vjetore të mallrave dhe shërbimeve vazhdojnë të rriten dhe kanë të kaluar 409 miliard dollar. Duke theksuar se arritja e kësaj performance në një periudhë kur kërkesa globale mbetet e dobët dhe perspektiva e rritjes së partnerëve kryesor tregtar është nën presion, tregon edhe një herë forcën e infrastrukturës prodhuese dhe rëndësinë e diversifikimit në tregjet e eksportit, Yılmaz u shpreh. Në periudhën e ardhshme, ndërsa forcojmë pozicionin tonë në tregjet ekzistuese, duke zhvilluar infrastrukturën tonë logjistike dhe lidhjet tona strategjike tregtare, do të forcojmë edhe më tej pozicionin e Turqisë në rrjetet rajonale dhe globale të tregtisë. Yılmaz theksoi gjithashtu se do të rrisin pjesën e produkteve me teknologji të lartë dhe mesatare të lartë në eksport, duke përshpejtuar transformimin e gjelbër dhe digital të kompanive, si dhe duke mbështetur pjesëmarrjen e tyre në faza me vlerë më të lartë të zinxhire global të vlerës, duke deklaruar: "Synojmë të arrijmë një strukturë eksporti më konkurruese dhe me vlerë të lartë të shtuar, duke forcuar kapacitetin ton prodhues dhe teknologji, inovacion dhe kapitalin ton njerëzor. Ndërsa rrisim kontributin e eksporteve në rritje dhe punësim, do të sigurojmë që vlera ekonomike që ato krijojnë të reflektohet më fuqishëm në mirëqenien e qytetarëve tanë." Festivali Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë, Teknofest, ku TRT-ja është partner komunikimi dhe që organizohet në drejtimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë së Tyrkisë, së bashku me Fondacionin T3, vazhdon të mirëpres vizitorët në aeroportin e rrethit Çanlıurfa. Kreu i Presidencës së Industrisë së Mbrojtjes, Haluk Gürgün, mori pjesë në World Drone Cup, i organizuar nga Kompania Inxhinierisë dhe Tregtisë së Teknologjive të Mbrojtjes në kuadër të festivalit. Gürgün përjetoi një eksperiencë fluturimi nga perspektiva e pilotit duke vendosur syzet FPV në zonën aktivitetit. Pas përvojës së fluturimit, Gürgün kaloi në zonën roboling të Teknofestit, ku shqyrtoi nga afër robotët e projektuar nga të rinjtë. Ai vizitoi stendat dhe mori informacion nga ekipet pjesëmarrëse mbi proceset e zhvillimit të robotëve. Duke bërë një deklaratë në rrjetet sociale lidhur me vizitet e tij, Gürgün u shpreh: "Me robotët dhe dronët e tyre, kandidatët tanë të rinj për inxhinier që shtrihen drejt së ardhmes, po shkruajnë që sot të nesër në rrugtimin teknologjik të Tyrkisë. Ne si presidencë jemi pranë të rinjve tanë. Forca më e madhe e industrisë sonë të mbrojtjes është mendja dhe zemra e tyre." Sipas një deklarate të bërë nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë, në kuadër të aktiviteteve të bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Ankaras dhe Parisit, janë zhvilluar kontakte të nivelit të lartë. Në këtë kuadër janë zhvilluar takime gjithëpërfshirëse me Ministrin e Shtetit pranë Ministrisë së Forcave të Armatosura dhe Veteranëve të Francës, Alice Ruffo, me shefin e kabinetit ushtarak të presidentit të Francës, Gjeneralin e Ushtrisë Vincent Girard, si dhe me drejtorin e përgjithshëm për marrëdhënie ndërkombëtare dhe strategji, Guillaume Olagnier. Në këto takime u trajtua gjendja aktuale marrëdhënieve dypalëshe në fushën e mbrojtjes dhe të bashkëpunimit ushtarak, si dhe proceset e dialogut strategjik. Palët vlerësuan mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe në fushën ushtarake, ndërsa konfirmuan reciprokisht rëndësinë e vazhdimit të kontakteve të rregullta dhe të orientuara drejt rezultateve. Rezultati më i rëndësishëm e këtyre kontakteve ishte në shkrimi e hartës rrugore për bashkëpunim në mbrojtje. Synohet që ky hap ta çoi bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes ndërmjet dy vendeve në një nivel më të avancuar dhe ta vendos dialogun strategjik në një kuadër institucional. Në shkrimin e fjalë dëshmoj se mesazhet e ndërsjella pozitive të dhëna kohët e fundit nga udhëheqësit e Tyrkisë dhe Francës janë shëndruar në një bashkëpunim konkret në fushën e mbrojtjes. Në këtë hartë synohet thellimi i bashkëpunimit strategjik mbi bazën e përfitimit të ndërsjellë ndërmjet dy vendeve dhe funksionimi i një mekanizmi më të afërt dialogu për çështjet e sigurisë rajonale.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti amerikan Donald Trump dha një mesazh pozitiv lidhur me heqjen e sanksioneve të vendosura ndaj Tyrkisë në kuadër të aktit të kundërvënies ndaj armiqve të Amerikës përmes sanksioneve, por nuk njoftoi ndonjë vendim konkret. Duke u përgjigjur pyetjes se çfarë po e vonon heqjen e sanksioneve, Trump tha: "Unë flas gjithmonë me presidentin Erdogan, siç e dini, ai është miku im. Dua gjithmonë të mbaj marrëdhëniet tona në një nivel pozitiv." Trump kishte deklaruar më parë gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan në kuadër të samitit të NATO-s të mbajtur në Tyrki në muajin korrik se dëshironte të hiqte sanksionet në fjalë dhe se do të shqyrtonte patjetër lejimin që Ankaraja të blej avionët luftarak F-35. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përjashtuan Tyrkinë nga programi F-35 në vitin 2019 pas blerjes nga anë e saj të sistemit të mbrojtjes ajrore S-400 nga Rusia. Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve në oborrin e shtëpisë së Bardh përpara se të nisej drejt shtetit të Alabamës në kuadër të fushatës zgjedhore. Duke ju përgjigjur pyetjeve lidhur me çmimet e larta të naftës, Trump tha: "Sapo të zgjidhet çështja e Iranit, gjë që nuk do të zgjas shumë as pak shumë, çmimet e naftës do të bien në nivelin e mëparshëm, madje ndoshta edhe më poshtë." Trump theksoi se vendet evropiane do të kontribuojnë në lidhje me karburantin e naftës dhe se vështirësitë në këtë drejtim do të kapërcehen. Presidenti amerikan tha: "Evropa ka një dispozicion një sasi të madhe nafte, do të japin një kontribut të madh për botën, edhe ne po ashtu. Nuk do të zbatojmë dalim eksporti." Ministri i punëve të jashtme i Pakistanit, Mohamed Ishaq Dar, deklaroi se më shumë se 6 vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshje së përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar ndërmjet Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit. Sipas lajmit të gazetës Dawn, Dar u takua me përfaqësues të medjave në kryeqytetin Islamabad dhe bëri deklarata lidhur me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës e nënshkruar më 7 gusht. Duke referuar nenit të 5 të NATO-s, Dar theksoi se në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, një sulm i mundshëm ndaj njërës prej 3 vendeve do të konsiderohet si i drejtuar ndaj të gjitha vendeve. Ministri Dar u shpreh se në kuadër të marrëveshjes javën e ardhshme do të mbahet një takim i arsyeshëm për të vlerësuar situatën e fundit në Arabinë Saudite, duke shtuar: "Jemi të detyruar të mbrojmë Arabinë Saudite." Dar deklaroi gjithashtu se më shumë se 6 vende janë të interesuara të bashkojnë marrëveshjes, por nuk bëri të ditur emrat e këtyre vendeve. Duke prekur dhe çështjen e Afganistanit, Dar tha se kanë dëshire të mira për këtë vend, por kërkojnë nga administrata e Kabulit të garantojë që territori i tij të mos përdoret kundër Pakistanit. Vlen të përmendet se presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës i Arabisë Saudite Bin Salman dhe kryeministri pakistanit Shehbaz Sharif më 7 gusht në Mekë kishin nënshkruar marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Marrëveshja nënshkruar me një qasje të përgjegjësisë përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në anën ndërkombëtare synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në shkallë globale, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë parashikon që çdo sulm i drejtuar ndaj njërit prej shteteve palë do të konsiderohet si i kryer ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja, e cila synon zhvillimin e një kulture të përbashkët në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjitha aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e bashkëpunimit paqësor. Në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, shikuesit e vlerësuan si mbreselënës dokumentare NASA, i cili përfshin rrëfimet e ushtarëve të ushtrisë izraelite që kanë marrë pjesë në mekanizmat e mbikëqyrjes dhe vrasjeve në distancë të palestinezve, si dhe i trajton sulmet në Gaza si gjenocid. Dokumentari NASA, i përgatitur nga gazeta britanike The Guardian dhe i realizuar nga regjizori fituesi i çmimit të Oscar, Yuval Abraham, së bashku me Rachel Soares, pas marrjes së çmimit special të jurist në festivalin e 83 ndërkombëtar të filmit në Venecia më 12 shtator 2026, u shfaq edhe në Greqi, si në shumë vende të tjera të botës. Vlen të përmendet se dokumentari NASA, i cili tregon vrasjet e civilëve në Gaza nga Izraeli dhe që mori një çmim në një nga festivalet më të vjetra të filmit në Evropë, shkaktoi johon të madhe në Izrael. Shefi i shtabit të përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, u kishte dhënë urdhër inteligjencës ushtarake, prokurorisë dhe komandave që të përcaktonin nëse ushtarët që flasin në dokumentin NASA janë në shërbim të detyrueshëm apo rezervist dhe të identifikonin identitetin e tyre. Netanyahu kishte pretenduar se filmi NASA përbënte nxitje antisemitike, ndërsa në vazhdim të debatit për dokumentarin, kishte njoftuar se do të paraqiste një projekt ligj për të hequr shtetësinë atyre që njollosin ushtarët izraelit. Edhe ministri izraelit i kulturës Miki Zohar, më 13 shtator, kishte kërcënuar regjisorët e dokumentarit NASA, Yuval Abraham dhe Rachel Zohar, me heqjen e shtetësisë së tyre.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 tetor. Si sot më 52-shin para erës sonë, ushtria romake nën komandën e Julius Cezarit pushtoi Galin duke fituar betejën e Alesjes. Në këtë datë të vitit 1605, ushtria osmane nën komandën e vezirit të madh, Sokulluzade Lal Mehmet Pashës, mori për herë të dytë kështjellën e Strigonit në Hungari. Të njëjtën ditë të 1739 u nënshkrua traktati i Nishit, i cili i dha fund luftës ruso-turko-austriake. Kjo ishte marrëveshja e fundit që nxori osmanët të fituar. Si sot në vitin 1849, shkrimtari amerikan me famë botërore Edgar Allan Poe u gjet në gjendje mendore dhe fizike mjaft të rënduar në rrugët e Baltimorës. Ai u dërguar menjëherë në Kolegjin Mjekësor të Washingtonit, ku edhe ndërroi jetë 4 ditë më vonë. Thuhet se gjatë momenteve të agonisë, Poe përsëriste vazhdimisht emrin Reynolds, edhe pse nuk dihet se kujt i referohej. Fjalët e tij të fundit ishin: "Zot, ndihmoje shpirtin tim të mirë." Në këtë datë të 1906-s, sinjali SOS u pranua si sinjal stresi apo rreziku në Kongresin e parë të radiotelegramit që u mbajt në Berlin të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 1922, në qytetin e Bursës filloi konferenca e mudanjes ndërmjet qeverisë së kuvendit të madh popullor turk me Selin Ankara, Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Italisë. Konferenca përfundoi pas 8 ditësh me nënshkrimin e anëpushimit të mudanjes. Si sot më 1929, serbët, kroatët dhe slovenët themeluan mbretërinë e Jugosllavisë. Në këtë datë të vitit 1929, ndroi jetë diplomati, shkrimtari dhe politikani shqiptar Mithat Bej Frashëri, ndër etrit e nacionalizmit shqiptar. Në vitet e rinisë, ai ishte në punës e perandorisë osmane, veprimtar i rilindjes kombëtare dhe pjesëmarrës e kryetari kongresit të manastirit, kurse pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ishte ministër, diplomat i shtetit shqiptar, kryetari ballit kombëtar dhe i komitetit Shqipëria e Lirë. Në botën e letrave, Mithat Frashëri ka kontribuar si publicist, shkrimtar, përkthyes dhe albanolog.

i njohur si Lumo Skëndo dhe Mali Kokojka, a i ka shkruar jetëshkrimin për të vllajn Naim Frashërin, për mbledhjen hi dhe shpuz, studimin bishqiptar të të ardhmen e tyre të pagëzuar si pritmi Shqipëris, esen sociopolitike dhe etnike, plagëtona e të tjera. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan traktatin për kufizimin e armëve strategjike, i njohur me inicialet SALT. Si sot në vitin 1981, u lindë në Malmo futbolisti i famshëm suedez me origjinë boshnjake Zlatan Ibrahimović. Ai luajti me një sër ekipesh të njohura evropiane si Ajaxi, Juventusi, Interi, Barcelona, Milani dhe Manchester United. Përgjatë gjithë karrierës së tij 20 vjeçare, ai ka fituar afro 100 kupa dhe çmime individuale si një nga futbollistët më të mirë në botë, ndërsa kombëtarja suedeze ka shpallur atë si lojtarin e saj më të suksesshëm ndër vite. Në këtë datë të 1990-s, plot 45 vjet pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, pushojse ekzistuari Shteti i Republikës Demokratike Gjermane e njohur ndryshe dhe si Gjermania Lindore. Pas rënies së Murit të Berlinit disa muaj më parë, Qeveria komuniste gjermano-lindore deklaroi bashkimin e saj me Gjermaninë Perëndimore në një shtet të vetëm, në atë që sot quhet Gjermania Federale. Bashkimi i dy Gjermanive i hapi rrugën rrëzimit të të gjitha regjimeve komuniste në Evropën Qendrore dhe Lindore. Helmut Kohli u bë kancelar i parë i saj. Të njëjtën ditë të vitit 2005 u mbajtën në Luksemburg konferenca ndërqeveritare mes Turqis dhe Bashkimit Evropian, e cila i dha start zyrtarisht procesit të negociatave Ankara-Bruxelles për antarësimin e Republikës së Turqis në Union. Si sot më 2009-ën u nënshkrua marrëveshja e Nahçivanit ndërmjet Turqis, Azerbajxhanit, Kazakistanit dhe Kirgizis për themelimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Vendeve Turqisht Folse. Në këtë datë të vitit 2012, ushtria turke bombardoi territoret siriane si kundër përgjigje ndaj vrasjes së 5 civilve në rrethin Akçakala të provincës Shandurfa për shkak të predhave të artillerisë së hedhura nga Siria. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 3 tetorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

terë errësirë, muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngusht disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin. Gjithçka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e dheut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakontë për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vi dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgimin e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lashtë, i ngritur në brigjet e Mesodheut, në prehrin e një gjiri natyror. Për shekuj me radhë, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtisë, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinazhit. Siç thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtresë nëntokësore ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukturë ndërlikuar nëntokësore. Dhe pikërisht këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdojë të jetojë nën tokë dhe të ruajë identitetin e tij. Një nga strukturat më të njohura të këtij rrjeti nëntokësor është tuneli i Templarëve. Kërkimet arkeologjike tregojnë se ky korridor prej guri, rreth 350 metra i gjatë, përdorej si një lidhje e fshehtë që bashkonte portin me pika strategjike të qytetit. Ndërsa mbi tokë jeta vazhdonte, nën tokë funksiononte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmet Pash Gjezarit e mposhti ushtrinë franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Ka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut përgjatë bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Sirisë dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi e rimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shndërrohej në një bazë të fuqishme ushtarake.
Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtetë, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vim mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gazë, historia shnërohet në diçka shumë më tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shojmë hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti, ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shnërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës së Mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, investimet në gaz krijuan kushtet për ngritjen e institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietar që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Siris, ndaleshin në gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndalesë për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi që ndresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që, kur është e nevojshme, duhet të guxoj edhe të heqë dorë nga mbrojtja e vetë. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën. Por, pasi njeriu mësoi të mas tokën, të ngrej mure dhe të hap tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiellit. Natën, ata që bënin roj në kala nuk ishin vetëm në errësirë. Yjet mbi kokat e tyre u përshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexojë qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm, do të nisim një udhëtim majepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim për një metodë ushqyerjeje që është bërë mjaft e përhapur në vitet e fundit. Do të bëjmë fjalë për agjerimin me ndërprerje. Në media sociale shpesh ndeshim shprehje të tilla si të bën të humbësh peshë shpejt, e përshpejton metabolizmin, e rinovon trupin, apo e rrit djegjen e yndyrës. Mirë po, çfarë thot shkenca për këtë çështje? A është vërtet i dobishëm agjerimi me ndërprerje? Kush mund ta zbatoj e kush duhet të qëndroj larg tij. Së pari, le të shpjegojmë se çfarë është agjerimi me ndërprerje. Agjerimi me ndërprerje është një regjim ushqimor që bazohet në ngrënien e ushqimit në intervale të caktuara kohore dhe mosmarrjen e kalorive në kohën e mbetur. Një nga metodat më të njohura është kufizimi i ngrënies së ushqimit brenda ditës në një interval të caktuar kohor. Për shembull, personi ushqehet në pjesën prej 8 deri në 10 orë të ditës dhe nuk merr kalori gjatë orëve të mbetura. Përveç kësaj, ka edhe metoda të ndryshme ku reduktohet marrja e energjisë në ditët e caktuara të javës. Çfarë dobi e sjell agjerimi me ndërprerje? Hulumtimet shkencore tregojnë se agjerimi me ndërprerje mund të ndikojë në rënjen nga pesha, veçanërisht te territorit me peshë të tepërt ose me obezitet. Në disa hulumtime vërejnë ndryshime pozitive edhe në disa tregues metabolik, si kontrolli i sheqerit në gjak, pesha trupore, indeksi i masës trupore dhe dhiamosja në rajonin e barkut. Gjithashtu, për disa persona mund të jetë më e lehtë të përmbajnë një regjimi të caktuar ushqimor në vend që të mendojnë vazhdimisht gjatë ditës se çfarë do të hanë. E kjo mund të jetë një përparësi e rëndësishme ka pikpamja e qëndrueshmërisë së metodës. Mirpo, këtu ka një pikë të rëndësishme. Agjerimi me ndërprerje nuk është një metodë mrekullibërëse. Hulumtimet nuk tregojnë se agjerimi me ndërprerje është padyshim më superior se kufizimi kalorive ditore. E thënë ndryshe, po që se personi konsumon më pak kalori në total gjatë të zbatimit të agjerimit me ndërprerje, ai mund të bjerë nga pesha, mirë po rezultatet të ngjashme mund të arrijen edhe me një ushqyerje të balancuar dhe të kontroluar. Për më tepër, shkurtimi i orëve të ngrënjes së ushqimit, kur në kohën e mbetur konsumon sasi e tepërt ose ushqimi me cilësi të ullët, nuk garanton vetë vetiju një rezultat të shëndetshëm. Ka edhe pyetje të rëndësishme që shkencëtarët ende po përpiqen t'u japin përgjigje. Cilat janë rezultatet e zbatimit të agjerimit me ndërprerje përgjatë shumë viteve? Sa efektiv është ai vërtet mbi sëmundjet kardiovaskulare, diabetin apo plakjen? Për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha këtyre pyetjeve, nevojiten hulumtime më të gjata dhe më të gjera. Themi grup mosha, tani le ta hapim pak këtë temë. A mund të zbatoj agjerimin me ndërprerje çdo grup mosh? Kur e shikojmë nga pikpamja e grup moshave, duhet të theksojmë se e njëjta gjë nuk vlen për të gjithë. Fëmijët dhe adoleshentët, pasi janë në periudhën e rritjes dhe zhvillimit, kanë nevojë për marrje të rregullt të energjisë, proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Për këtë arsye, nuk është e përshtatshme që ata të zbatojnë agjerimin me ndërprerje pa rekomandimin e mjekut ose dietologut. Te territorit e shëndetshëm të moshës së re dhe të mesme, agjerimi me ndërprerje mund të vlerësohet po që se gjendja përgjithshme shëndetësore dhe regjimi ushqimor i personit janë të përshtatshëm. Për femrat në periudhën e premenopauzës dhe menopauzës, kërkohet një vlerësim pak më personal. Në këtë periudhë, ku hormonet edhe cikli menstrual fillojnë të ndryshojnë, agjerimi me ndërprerje nuk u rekomandohet të gjithëve në të njëjtën mënyrë. Në moshat e shtyrë, kërkohet më shumë kujdes, sepse në moshë bëhet më e rëndësishme mbrojtja e masës muskulore, marrja e mjaftueshme e proteinave dhe energjisë. Rrjedhimisht, te individët e moshuar, uria e gjata në kohë, veçanërisht poqëse ka rrezik të ushqyerjes të pamjaftueshëm ose humbjes së muskujve, nuk duhet të zbatohet pa vlerësimin e profesionistit të shëndetësisë. Le të vinë te pjesa më e rëndësishme, kush duhet të ketë kujdes. Agjerimi me ndërprerje mund të mos jetë i përshtatshëm për të gjithë. Veçanërisht fëmijët, femra shtatzëna, apo edhe fëmijë me gji dhe personat me histori të shregullimeve të ushqyrit, nuk duhet të zbatojnë modelet të këtilët të ushqyrjes pa rekomandimin e mjekut. Kujdes duhet të reguar edhe personat që kanë pamjaftueshmëri ushqimore, apo problem me peshën e ullët. Për personat me diabet, tema është më e ndjeshme.
veçanërisht të persona që përdorin insulin, apo disa bana që mund të ulin sheqerin në gjak, ndryshimi i regjimit të vaktive mund të shkaktoj probleme si rënje sheqerit në gjak. Për këtë arsye, pacientët me diabet nuk duhet të fillojnë agjerimin me ndërprerje me kryen në vete, por duhet të veprojnë së bashku me mjekët dhe dietologët e tyre. Dëgjues të nderuar, të dhënë në shkencore të regojnë se agjerimi me ndërprerje mund të jeti dobishëm të disa persona nga pikpamja kontrolit të peshës dhe shëndetit metabolik. Mirë po nuk është e drejtë të vlerësohet ai si një metodë e përshtatshme për të gjithë që jep rezultate të sigurta apo si superior ndaj metodave të tjera të ushqyerjes së shëndetshme. Në bazën e ushqyerjes së shëndetshme ende qëndron ushqyerja e balancuar dhe e mjaftueshme, preferimi i ushqimeve cilësore, aktiviteti i rregullt fizik, gjumi i mjaftueshëm dhe zakonet e qëndrueshme të jetesës. Do me thënë, agjerimi me ndërprerje mund të jeti përshtatshëm për ju, por e rëndësishmja nuk është vetëm se sa ku mbeteni pa ngrënë, por se sa në mënyrë të balancuar dhe të mjaftueshme ushqieni në kohën kur hani ushqim. Për para se të zbatoni një metodë ushqyerje, veçanërisht po që se keni një sëmundje kronike, ilaçi që i përdoni regullisht apo një gjendje të veçantë shëndetësore, konsultoni pa tjetër me një profesionist të shëndetësisë. Të mos harojmë, qëllimi në jetën e shëndetshme nuk është të bëhen ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër, por të zhvillohen zakone të qëndrueshme dhe shkencëtarisht të drejta në afat të gjatë. Edhe agjerimi me ndërprerje është vetëm një nga këto opsione, nuk është një zgjedhje e dobishme apo mrekulli bërëse për të gjithë.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirëpo, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo përpoqe të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që donin klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara shfaqjeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendoi për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të afiton të dot në opera. Këto modele shtretërish
të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin e banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtetra që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan uroi për vjetorin e marrëveshjes së Nahçıvanit dhe ditën e bashkëpunimit të shteteve turke, duke theksuar rëndësinë e unitetit dhe solidaritetit. Turqia dhe Franca zhvilluan kontakte të nivelit të lartë në fushën e mbrojtjes, duke nënshkruar një hartë rrugore për bashkëpunim që synon thellimin e marrëdhënieve dhe forcimin e dialogut strategjik. Presidenti amerikan Donald Trump dha sinjale pozitive për heqjen e sanksioneve ndaj Turqisë për avionët F-35, duke theksuar marrëdhëniet e mira me presidentin Erdoğan, por pa shpallur një vendim konkret. Pakistani njoftoi se disa vende kanë shprehur interes për të bashkuar marrëveshje së përbashkët të mbrojtjes së Mekës mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, e cila synon sigurinë dhe bashkëpunimin e përbashkët. Zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz theksoi rritjen e eksporteve të Turqisë dhe synimin për forcimin e pozitës saj në tregjet globale përmes investimeve në logjistik, teknologji dhe diversifikim tregjesh. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe Sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Cihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshi.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ish portieri i vllaznisë Mehmeta, një veteran i nderuar që ka qenë bashkohës i afërt me Ismet Hoxhën.
3: Është e vërtetë.
2: Ahmet, po presidenti i banesës së fundit po thojë se një nga një yjet e futbollit Shkodran. Pak më herët e Sad Bushatin tashmë dhe
3: edhe shok tjerë përpara e vërtetë. Që këna jetu bashkë me ta. Përse, përke, kja ishe një vdekje, që të thamë, bombë ishte. Asë në mërë dhe mene që ishme të orë që do të largohetën këtë shpetë. Ishe një vdekje pa pritën, që në la të shukum, më thamë të rejten. Me smetin kam kujtime shumë gjata dhe qysh më afminie dheri në sakin Milan sportin. Edhe më sportin kina majtë shushnin bajagi shumë të mirë. Me smetën në njofë me qysh me ekipet e paratërive të Zydy Bakali, me ta njerë Zydy Bakali. Pastaj me madhen Gjelel Juga me tritë dhe pastaj a i kalem me ekipin e parë dhe vazhdej karejën e ti me Partizanin dhe me ekipin e Gjerkase, pastaj që u kësujo dhe në Shkoda. E smetë ishë një djallë, që të thamoni, djallë gjanën, djallë që na me të dashim shdo gja, hashim bukë bashkë, fleshim një dhumë kur deshim jashtë, kishim një afërmitet me njëri tjetër si vlezën, kene kalu të aman si vlezën.
2: Ahmet, ju në port, Ismet Hoxha në sulë, në i ndeshje që ju ka me dhe në kujtesë?
3: Ma i mend që Ismet i më ka po gëllë, kur jam kënë me lejëshin duket, në kur kënë a kënë kundushtarë, këtu në Shkodër, edhe ka po gëllë, kur kënë a kënë kundushtarë, mërë ishe ushtarë me lejëshin, lusë me lejëshin, nërsa Ismet i me Shkodër.
2: Pa
3: të ndenjë diskutim pas ndeshjes? Ja, nuk ishim diskutim, po diskutim ishim misore edhe shumë të gazbojës në kuptimin e saj. Por, ka herë edhe u hashim shtë vite me ja, të bëj golin e së të bëj golin, si me dhe si ma banë edhe shumë që nga kalu begi. Aji arriti i kulmin e ti me ata tamë. Edhe kalle dhe me ekipin, rezultat e ti e erdhin e njërike, e u përfajtësua dhe ku i kushtar me Partizan dhe Partizani pasen dhe është e qunë në përforcim të Gjirokuas, e shish dhjet jetë ati sportive ishte shume e njëriton, arritit bat edhe lektar e ekipit komtar, tjetë edhe kapitani i shpresës Shqipnis, ku në Gjermanis, ka një karierë pasën sportive, për mendimin tëmë, Ismeti vjen mas të futbolistëve asët të Vlasdinit.
2: Katër,
3: më fajtë.
2: Këtu të kështu edhe kolegi
3: Shumë dhe, Ramazan. Shumë drejtë, si mas, pra, katër të një kolegiferve të Vlasdinit, si mas edhe Mazdinit, mas Sabajt, mas Zanit, mas Polinit, ka pasi poparitet, sa që ka kendi në shënuset matë mirë të ekipit Vlasdinit, kur ishë në Gjirokuasë, duket ka darë dhe shënuset matë mirë i kampionatit, kur ka kënë Gjirokuasë. Me kalimin e kosë, a i ardhi përsi në Shkodër, fitaj edhe kupat si shdijet e 7-2-shit edhe 7-4-shit, e vazhdej një karierë sportive. Me Ismetin kena pas edhe jetën sportive të bashkot, por kena kalu edhe mas të rritë, delmi ata shëtitët tona që deshim si kanë kënë zakonisht darkave, edhe kena majtë qështinit deri momentin e fundit që nala. I përjeqen qofë kujtimi Ismetit, ne do të në mesin kujtes, emni Ismet Hoxhë, do të kena gjithë mund në zemër, si një shok i mirë, shok i përkushtum, shok familjar, shok me edukat, me gjithat mirët që ka. Ushlime familjes, shoqes, të redjenve, njipave mese që ka, i përjeqen qofë kujtimi i ti.
2: Agim Fagu, një nga kolosët i klubit Partizani në vite, sot ka ardhë në Shkodër për të respektuar një futbolist shkodran që ka kontribuar për Partizanin si Ismet Hoxha.
4: E vërtet, problemi nuk është nga i herë se është i Vllaznisë, është i Partizanit. Ismeti ishte kombëtar, nuk ishte vetëm i Vllaznisë apo i Partizanit. Por ka ca momente tjetës të cilët të lidhin më shumë shpirtrisht me njëri tjetërin. Ismetja erdhi në Partizani kur unë e fillova karierë. Ne jemi gati një moshë me njëri tjetrin. Unë duhet jem në një vit më i malë se ai, relativisht disa muja, 90 muaj. Ai erdhi në Partizani, unë u bërë në Partizani dikushi. U njoftëm, u misum, pash një djallë të mërgullushëm, një djallë Shkodranë. Shkodranë zakonisht janë mërgullushëm, por unë atë një fshatë të mërgullushëm. Kështu që u bëm miq me te. Dhe pse nuk u pam për vite, ashtu siç bën jeta që dikush jeton në Tiranë, unë nganjëherë dhe jashtë me punë, me shërbime, me gjëra. Ai në Shkodër kontriboi. Megjithatë, fati na lidhi prapë para 4 muajsh, unë erdha në Shkodër me nipat e mi, 10 vjeç, 7 vjeç, duke luajtur basketboll në Shkodër për një kup fëmish. Dhe merri falli që të bashkohemi, të rrim bashku, ulëm netëm, u kënaqim, kujtuam jetën tonë në këtej. Dhe sot nuk mund të mendoj që nuk e kam më. Se mendoj do të, nuk e di se si, po jeta që e ka kështu dhe jetën do e pranojmë kështu siç është, nuk kemi që bëjmë.
2: Përgjithsisht kem fakt, sa herë ka folur për median, ka folur me shprehje me superlativa për kolegët e sportit shkodran.
4: Shif, problemi nuk është se nuk është flet Agimi. Agimi fundi është një njeri, një sportist. Për jasë voli Agimi, asë nuk i rritet vlera sportit Shkodran dhe asë nuk i ullet. Sportit Shkodran ka vlera shumë mëdhaja, nuk varet nga fjalla ime. Por unë të lidhë me atë që më lidhë më shumë dhe që lidhë familjen time që është Partizani. Baba është Emelusi, klubit Partizani, dhe është mik i ngushtë me të gjithë plejadën e sportistëve Shkodran që nga viti 46-47. Dhe në këtë rast më duhet që edhe për futbollistin e shquar Bushati, që ndroi jetë Esat Bushatin, që ndroi jetë në 2 javë përpara, as kanë kaluar 2-3 javë përpara, unë i mora dhe i ngushëllova familjen e tyre, ai ka qenë mik i ngushtë i babës. Mikë shumë i ngusht i babës. E donë të thonë dhe shë njëri mërkullushëm e tjerë. Kështu që në Partizani kanë kalu generatët e tëra sportive të Shkodran. Dhe kjo është dhe një nga amanetet e timati që sa herë të ketë rast për të folë për Shkodrën, për Shkodranët, për sportive të Shkodran, kujtoj të gjithëve Shkodranëve, po edhe gjithë Shqiptarëve, që nëse Partizani shkëlqente, ashtu si shka shkëlqyr në 70 vjetë, një pjesë e shkëlqimit e ka nga sportistët Shkodran.
2: Ismet Hoxha ka lutur për Vllaznin, por ka lutur edhe për Partizanin. Asit Gjiu ka ardhur nga Tirana për të respektuar kolegën e ti në ditën e lamtomires.
5: Ismet Hoxha është pjesë e jetës time si futbolist, sepse me Ismetin në lidh jo vetëm Partizani, por në lidhë dhe Gjero Kastra. Ne kemi filluar të Partizani bashkërisht dhe më pas u transferuam për një periudhë në Gjero Kastra. Me Ismetin ruaj kujtimet më të mira sepse ai ishte jo vetëm futbolist i nivelit të lartë, i thjesht, por shumë efektiv. Ishte një djalë shumë i respektuar, një mik shumë i mirë dhe një përfaqësues i denjë për Shkodrën, për ekipin kombëtar ku ai ka bërë pjesë, për Partizanin dhe për Gjero Kastra. Unë jam një ndër bashkëudhëtarët e tij që të afërt. Kemi shkuar në mënyrë jashtëzakonisht mirë dhe ruaj kujtimet më të mira për këtë mik, për këtë vlla që na lidhi futbolli, por ja që vjen një ditë që atëre kur nuk pritej, Ismeti të largohej nga jeta. I paharuar qoftë kujtimi i këtij djali Shkodran me shumë vlera, dhe një miku tim të ngushtë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: dhe me mjekët më të mirë turq, të cilat çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
4: Nuk kam instaluar një depozit të re të zinkuar